0: FMA のあの第一スタジオサミットから外を見ますと日差し強くなってきたようにも見えますね。
1: そうですね、車のねあのボディが光ってますからね、
0: なんかより暑さを感じますけれども、ね、今朝の最低気温確認しますと県内金沢 18.6 度、輪島 19.2 度、白山河内 16.9 度の朝でした、小松の方は 18.3 度、最低気温を観測しています。今の気温が県内金沢では 22.6 度をここまでの最高気温として観測しています。
1: はい、お天気をねお伝えしていきたいと思いますが、はい、来週ですか、小学校の方が野々市市内の小学校がプール開きということで、
0: そうですね、来週月曜日の予定になってますけれどもね、
1: 気になるところではありますけれどもね、はい、では早速お天気見ていきましょう。お天気まず概況です。午前4時32分金沢地方気象台発表です。北陸地方は高気圧に覆われています。石川県は晴れとなっています。11日は高気圧に覆われますが気圧の谷や寒気の影響を受ける見込みです。このため晴れ、夜は曇りで雨や雷雨となるところがあるでしょう。12日は気圧の谷や寒気の影響を受けますが次第に高気圧に覆われてくる見込みです。このため曇り、昼前から晴れで朝まで雨や雷雨となるところがあるでしょう。では詳しくお天気をお伝えしていきます。まず今日の加賀地方のお天気です。今日加賀では北の風晴れ、夜は曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。降水確率です。午前6時から夕方6時まで雨は 0%、 その後深夜0時まで 30% です。今日日中の金沢での予想最高気温が26度です。能登の今日の天気です。今日能登では北の風晴れ、夜は曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。降水確率です。午前6時から夕方6時まで雨は 0%、 その後深夜0時まで 30% です。今日日中の予想最高気温、輪島では25度です。続いて明日の加賀地方のお天気です。明日加賀では西の風曇り、昼前から晴れ、ところにより朝まで雨で雷を伴うでしょう。降水確率です。午前6時から正午まで 10%。

0: 0%、その後深夜0時まで雨は 0% です。金沢での明日朝の予想最低気温が18度、日中の予想最高気温が25度です。能登の明日のお天気です。能登西の風曇り、昼前から明日は晴れ、ところにより朝まで雨で雷を伴うでしょう。降水確率です。午前6時から正午まで雨は 10%、 その後深夜0時まで 0% です。明日朝の予想最低気温、輪島では16度、日中の予想最高気温が25度です。週末の県内の天気です。6月13日土曜日、県内お天気は曇り時々晴れ、降水確率が 20%、 予想最低気温が17度、予想最高気温が27度です。そして6月14日日曜日、お天気県内曇り、降水確率が 30%、 予想最低気温が18度、予想最高気温が29度です。続いて向こう1週間の石川県内お天気です。11日はおおむね晴れるでしょう。その後は雲が広がり、15日は雨が降る見込みです。最高気温と最低気温はともに平年並みの日が多いでしょう。お天気をお伝えしました。
1: 2週間ほど前にですね、1台エアコンを家電量販店で注文しまして、
0: はい、
1: 昨日おとといに業者さんの方から取り付け、来週になりますよっていう確認のお電話をいただきまして、
0: はい、
1: それぐらいかかるんだなと、注文してすぐこう取り付けていただけるわけじゃないんだなというのを改めて感じましたけれども ね、ま
0: あ、エアコンの価格がこれからどんどん上がってくるんじゃないかというようなね、はい、お話もありますからね、
1: これ基準の厳格化に伴う価格上昇ということで、うん、エアコンの2027年問題、この前家電量販店に行ったら大きくもうエアコン2027年問題と書いてありましたけれども、資源エネルギー庁によりますと、省エネ基準の引き上げに伴ってこの基準値を満たない製品の製造出荷、これ禁止されるわけではないんですけれども、うん、はい、メーカーが年度ごとに出荷する製品全体でこの基準値を満たすことが求められると。そのため平均的な省エネ性能を向上させていくので、全体的な価格上昇が来年から予想されるということで、うん、なんかもう今の価格で買えないんだ買えないんだっていうようなこう意識も含めてなんかこう先行しちゃって、
0: そうなんですよね、
1: もう買わなくっちゃ買わなくっちゃみたいな、今年はもうね、
0: 方がたくさんいらっしゃると思う。
1: 昨日地方市でしたかね、ある家電量販店圏内の5月の売り上げ、エアコンの売り上げが昨年に比べて倍ぐらいに伸びてると。
0: そうですか。
1: そんなニュースも目にしましたけどね。
0: 実は昨日うちね、エアコン1台設置したんですよ。
1: いいな。
0: 後でね、ちょっと価格を中村さんとちょっと対比してみたいなと。
1: でもほら何畳用とかさあるじゃないですか、大きさが。
0: うちはね、14畳用。
1: そんな大きなものじゃないもん、うち。
0: さあどちら
1: もっとその半分以下のもう部屋のところですから。
0: どうかな、後でねちょっとね価格競争してみましょう。
1: それ何の意味があるか分かりませんけどね。
0: ちょっと聞いてみたくてね、聞いてみたくて、
1: はい、じゃあ、はい、後ほどということで、はい、はい、
2: 交通情報です。
1: 時刻は午前9時13分です。日本道路交通情報センター、午前9時5分現在、金沢バイパス国道8号線富山方面です。金沢市松島北付近600メートルの渋滞、反対方向です。福井方面白山市宮丸付近900メートルの渋滞、金沢市磯部町付近400メートルの渋滞、また金沢市の福久東付近福井方面300メートルの渋滞が発生しています。国道157号線です。金沢市小山付近、金沢市小山付近では高林坊方向から武蔵方面に300メートルの渋滞が発生しています。また同じく157号線金沢市片町付近では有松方向から高林坊方面400メートルの渋滞です。国道157号、片町付近では高林坊方面に400メートルの渋滞が発生しています。海側環状です。 金沢市の

小畑町南付近では倉付方面に200メートルの渋滞が発生しています。続いて高速道路です。

0: 北陸新幹線接続の特急サンダーバード白鷺に運転の取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。大正寺から栗原間、現在上下線とも平常通り運転しています。交通情報でした。読売新聞ニュースから一つお伝えします。
1: はい、
0: デジタル教科書を正式な教科書とする学校教育法改正案などの関連法が昨日参議院本会議で与野党の賛成多数で可決成立しました。文部科学省はデジタルを導入する学年や教科などを定める大臣指針を今年秋にも策定します。次の学習指導要領が実施される2030年度以降、新たな教科書の使用が始まりますが、健康や学習面での課題は山積みしています。関連法の成立で新たな教科書は紙、また紙とデジタルのハイブリッド、そして完全デジタルという3つの形態となります。教育委員会などはいずれかの形態を選ぶということです。はい、読売新聞ニュースからでした。
1: 今書籍本なんかもねデジタル化しておりますし、でも、はい、その紙の良さっていうのもね、今回教科書ということなんですけれども、はい、あるはあるかなと思うんですけど、でも今の子どもたちは違うのかな、デジタルでもすっとこう受け入れていく世代でもあるんでしょうかね。
0: どうなんでしょうね。今この読売新聞ニュースでは関連法の成立で、この新たな教科書は紙、はい、もしくは紙とデジタルのハイブリッド、もしくは完全デジタルという3つの形態から教育委員会がいずれの形態を選ぶということになるんですけれども、関連法が成立してもデジタル教科書の課題は解消されていないということで、例えばデジタル媒体は紙に比べると広い読みや流し読みといった浅い読みになりやすいとの指摘があると。
1: 確かに。
0: で、学校現場からはハイブリッドでは端末の操作や紙とデジタルの行き来で子どもの集中力がそがれるとの声も上がっているということなんですね。
1: そうですね。
0: またスマートフォンに加えましてデジタル端末を見る時間が増えてデジタル付けとなる可能性も指摘されています。
1: 目がねやっぱり私一日中こうパソコンの画面なんか見てる日、夜になるとね、あ、目疲れたなって思いますからね。はい、
0: だからもう10年前20年前と比べても視力が落ちている子どもたちの割合っていうのは大きくなってるっていうことですよね。
1: そうですね。
0: やっぱりそれにはスマートフォンとか、そういったことも影響してるんじゃないかと言われていますね今。
1: はい、こう自分自身のことを考えてもね、確かにスマホを長く見た日、パソコンを長く使った日っていうと目の疲れ方っていうのが違うようにね、山を一日歩いてきた日よりもね、随分違うような気がするんですけどね。
0: そうですよね。だ自分自身も気をつけようとは思うんですけれども、スマートフォン見てるとついつい時間が経ってしまって、特にこう眠る前とかやっぱり見てしまうんですね。でその時に部屋をこう暗くした状態でスマートフォン横になりながら見ているので、わ当然目にも良くないし疲れも取れづらくなるのかな、取りづらくなるのかなとか、
1: ね、
0: 反対にそのまま寝落ちしてこう持ったまま仰向けの状態で何度も自分の顔にスマートフォンを落としたことがあります。
1: 痛い
0: じゃない、あれは本当に痛いですね。
1: 痛いよ、
0: 実は昨日もそうだったんです。
1: あとついてますよ。
0: 本当です。痛いと思って。
1: 痛い、重たいから ね、 今ね、
0: そうなんですよ。
1: スマホもね本当にいい使い方によっては、ね、すごく便利になったとは思うんですけども、そういったねちょっとしたリスクっていうのもね、ありますからね。
0: だから眠る前の仰向けスマホはもう気をつけなくちゃいけないなと思いますね。
1: 顔の上に落とさないというように
0: 皆さんもお気をつけください。この暑さもそうですね、熱中症対策も、
1: ね、
0: はい、十分に、
1: 時刻はもう間もなく9時20分になります。では曲です。ヘイリー・ロレンで From the Bottom of the Ocean です。

0: ヘイリー・ロレンで From the Bottom of the Ocean でした。シズの R&B を聞きながら、 R&B というとリズム&ブルースですが、私今でシズの R&B はロックンロール&ブルースです。少女から大人の女性と移る青春時代、日本のロックやブルースに夢中になり、ライブハウスに通って汗をかいて盛り上がり、時には切ないメロディーに涙しました。 R&B を聴きながら、私マデシズのセレクトでお送りしております。6月ね、小柳ゆきさん、
1: はい、
0: パワフルでいらっしゃいます、うん、小柄な方でいらっしゃるんですけれどもね、本当に歌声には力があってエネルギッシュですよね。
1: はい、
0: 現在ね、音楽活動を始めて25周年、デビュー25周年だそうですよ。
1: 25周年なんですね。
0: で現在の活動としては、 オーケストラとの共演であるとか、そして、おなじみのライブツアーを積極的にやっぱり開催していらっしゃるということなんですよね。で近年、昨年から特にこのフルオーケストラとの共演を重ねていらっしゃって、これも高い評価を得ているということなんですね。25周年記念のセルフカバーアルバムも出されていらっしゃいますしね、まだまだね、これからも頑張っていただきたい、そんな素敵な小柳ゆきさんなんですけれども、

0: あるとあるね BSD っていうねオンラインの媒体のウェブインタビューにも答えていらっしゃって、はい、40代を迎えた今だからこそ歌える曲っていうのがたくさんあるということで、これからも大人の女性としての魅力というものをね、どんどん歌で発信させていきたい、はい、ということなんです。素敵な方ですよ、すごく ね、
1: そうですね。
0: 私ライブっていうのはね行ったことないんですけれども、それでもこう小柳ゆきさんのね、こうとても小柄な、華奢な体から、あのようなパワフルな歌声が出るっていうのが、これも一つの魅力でもある。
1: 映像だけでそういうふうに思うわけですから、ライブで聞いたらやっぱり引き込まれるものもあるでしょうね、大きいでしょうね。
0: でしょうね、では聞いていただきたいと思います。小柳ゆきでマンディーです。

0: 時刻は午前9時31分です。今の気温、県内金沢 23.4 度を観測しています。今日の日中の予想最高気温が金沢26度予想、昨日より3度高い25度を超える夏日予想が出ています。
1: はい、まだ6月ですけれども夏日となるようですね、今日もね、はい。読売新聞ニュースの中から、はい、ご紹介したいと思います。気象庁は10日昨日ですね、世界各地に異常気象をもたらすエルニーニョ現象が2年ぶりに発生したと見られると発表いたしました。このね、一般的にエルニーニョ現象が発生すると日本では冷夏になる傾向があるんです。でも今年の夏は高温が見込まれると。逆ですね、
0: よくわかりませんね。
1: よくわかりませんよね。でこのエルニーニョ現象は南米ペルー沖の太平洋で海面水温が基準値より 0.5 度以上高い状態が続く現象ということなんだそうです。で今回はね、春頃に発生したと見られていて、5月には 1.2 度高くなりました。冬にかけてさらに高くなる見通しで、今年の夏は地球温暖化の影響に加えて日本上空の偏西風が北寄りを流れることで南からの暖かい空気の流入が強まるそうなんですね。でそれによって気温が上がりやすいという、この気象庁の担当者は、今年のエルニーニョ現象の影響は典型的なパターンとは異なっていて、日本では暑さ対策をこれまで以上にしっかりとしてほしいということなんだそうです。わかんないですよね、これ
0: 5年、5年、6年この番組の中で同じようなセリフを毎回聞いてるような気がしますね。
1: エルニーニョ、
0: いや、この暑さは、
1: 暑さね、
0: もう今年の暑さはっていうような、この暑さ対策しましょうみたいな ね、
1: どんどんとやっぱり気温が高くなってきてはいるんでしょうね。
0: だからああいう気象庁とかもね、この40度を超える日もそういった名称をみたいな、酷暑、
1: 酷暑、
0: 酷暑日とかね、
1: 出てくるんですよね。だけどね、やはり夏になると、はい、どんどんとこう暑くはなってきているんですけれども、それによって毎年自分の体がそれによって合わさってくるっていうかね、っていうことがないんですよね。やっぱり夏になるとしんどい。
0: だからなんて言うんですかね、暑熱順化って言うんでしたっけ、こう体慣らしていきましょうねみたいなのこう言われてますけれども、やっぱり今出さん言われるように、慣れませんよね、なかなか
1: 慣れないし、で年々ね、やはりその救急車でね、こう搬送される方も多くなってきているという現状もありますから、そういうことを考えると暑熱順化っていうのも大切ですけれども、なかなかトーンとこう気温が上がるとね、体はついていかないですよね。
0: だから先ほど、まあ、オープニングにも金沢市の小学校でプール開き昨日あったよとか、野々市市内も来週月曜日プール開きだよっていうのも、こうお話しましたけれども、実際にプールの授業がいいのかどうなんですか、暑すぎて。
1: それはありますよね。なのでプールは、学校ではプールの授業はやめましょうというところも小松の方ではありましたからね。
0: あとは例えば民間 の、 その屋内のプール施設とこう提携して連携して、そういう授業をしたらどうかと。ただそこまでどうやっていくんだとか、いろんな問題、野々市市内でもそれは議会でも以前も話し合われてましたね、一般質問の中で。
1: 小松の、ね、水広町というところに県の大きなプールがあるんですけれども、これ25メータープールが8コースほどありまして、いつもにぎわってるんですね、で7月になるとその隣に50メータープール、これもね7コースぐらいあって、かなり大きなプールなんですけれども、7コース50メータープール泳ぎ応えがすごくあって、これ私7月になると楽しみなんですね、オープンされるのがね。だけど泳いでいてね、体がクロールしてても肩のあたりが出てるじゃないですか、もう暑い、首も熱い、
0: じりじり
1: じりじりで1時間ほど泳いで出てくると、もう背中のあたりとか真っ赤になってますから。
0: あ、そうですか。
1: そのぐらいやっぱりね、こう50メータープールこう10年ぐらい毎年入ってますけども、年々外のね、年々こう日焼けの度合いが強くなってくるような、そんな気がしますね。
0: 日差しも強くなってるのかな、
1: ね、
0: この紫外線量というのか、
1: 日焼け止めっていうのは女性には特にね、 気になるところではあるんですけれどもね、私山なんかに行くと首とかね、
0: はい、
1: 後ろこう耳のあたりがね帽子かぶっているので焼けてしまうんですよね。
0: ああいうこう登山されてる時、まあ、あのかなりの量の汗もかくと思うんですけれども、はい、何度もやっぱり塗り直しもするものですか、日焼け止めというものも。
1: そうですね、これまではね、あの2,3 年前までは私も山に入ったらもう日焼け止めも何もしなかったんですけれども、はい、ここ 2,3 年やはりね塗り直してますね。
0: あ、そうですか。で
1: それも今ねいいものが出ていて、うんうんうんうん、あのスティックタイプのものがあるんですね、日焼け止め。これはあの量販店なんかにもありますけれども、キャップを取って片手でこう塗れるタイプのもの、うん、そういうものはねアウトドアにはあのいいんじゃないかな。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、こう蓋を開けて手のひらに取って塗るっていうよりも、キャップだけ外して片手で塗れるので、うんうんうんうん、より楽にね、あの瞬時に塗ることもできるんじゃないかなというふうに思いますね。
0: そうか、まあ、今ほらいろいろこう汗止めとか、はい、こう消臭、うん、こう匂いを止めるっていうものもいろんな、ねね、製品ありますけれども、オールドスパイスって聞いたことあります？
1: いや、あ、香りでですか、
0: うん、あの海外から今日本に入ってきてる、まあ、製品で、ボディーソープとかシャンプーとかもあるのかな、あとはこう塗るタイプ、今のスティックって言いましたけども、はい、塗るようなタイプの、なんだろう、汗を止めるっていう、汗の匂いをこう防ぐっていうのかな、今ものすっごい人気なんですよ。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、特に若者に。
1: オールドスパイス、
0: うん、これ多分知ってるか知らないかでちょっと変わってきますね。
1: 本当に、それだけ効果がある
0: ということ。今このラジオで言ってますけれども、うん、その製品名言ってますけれども、ちょっと覚えておいた方がいいかなと。
1: 効果があるということ。
0: あ、うん、
1: そうですか、あ、じゃあ
0: 今出さん、オールドスパイス知ってます、あ、知ってるあれでしょって言えたら、うん、おやるな今でシーズって。
1: あ、そうなの、
0: 最近のこと知ってるなみたいな。
1: 知らなかった、うん、あ、本当、
0: はい、
1: あ、じゃあちょっと、あ、それはどこにでも売ってるんですか。
0: 今あのドラッグストアなんかにでも置いてありますね、うん、いろんなあの香りっていうかフレーバー、匂いがあって。
1: それはオールドスパイスというアメリカの製品ということ。
0: どこの製品なんでしょうね、私ちょっと詳しく分かりませんけれども。
1: オールドスパイスって出てるんですね。
0: 出てます、はい。
1: じゃあ
0: 私もあの家族の含めて家に何個かあります、はい。
1: あ、そう、効き目があるってことなんですね。
0: 効き目があるっていうか、なんか流行りなんですかね、
1: はあ、
0: よくわかりませんけれども。
1: そうですか、
0: ちょっと知っておいた方が、
1: あ、いいですか、
0: 若者との会話との共通項が見つかるかもしれません。
1: 本当に、はい、わかりました。オールドスパイスしっかりと頭の中入れておきます
0: 全く関係ない話でした、ごめんなさい
1: では曲聴いていただきます。ブルーノマーズでリスクイットオールです。

0: 時刻は午前9時43分です。時間よ止まれってありましたね。
1: 矢沢永吉じゃないですか、そうだありました、はい、大好きな曲です。
0: あの昨日6月10日は時の記念日でした、はい、あの毎年6月10日なんですけれども、時間を大切にして時間を正しく守ることを呼びかける、はい、まあ、日本独自の記念日ということになるんですけれども、うん、西暦671年に天智天皇が漏刻、はい、水時計のことなんですが、初めて時を知らせた日とされる故事に基づきまして、1920年に東京天文台と生活改善同盟会が制定したのがこの時の記念日でした、うん、まあ、この水時計っていうのは一定に流れる水を、うん、この器に注いで、その器の水位で時を計るようなものということなんですけれども、まあ、時間はね、
1: うん、大切です、
0: うん、まあ、誰しも平等にあるもの、
1: 早く感じたり遅く感じたり、うん、ね、不思議なもんですよ ね時間ってね、
0: まあ、最近はあのコスパならぬタイパとかと言われたりしますね。タイムパフォーマンス、
1: はあ、もう時間を大事にして
0: 大事に大事にって、その有効活用みたいなことですけれども、あの腕時計とかで有名なシチズンさんが、うん、シチズン時計が20代以上の働く男女400人にあるアンケートを行いました、うん、はい、例えばあの今出さんもスマートフォンなんかで、YouTube とか動画を見ることもあるかもしれませんが、うん、その時に途中でね、広告動画っていうのが流れますね。
1: はい、入ってくるんですよ。
0: 入ってきますよね、うん、でどのくらいの時間で動画広告を長いと感じるかと七人さんがアンケートをしました、この20代以上の働く男女400人に行ったアンケートでは30秒という回答が全体の 39.5%

0: ントで最多だったということですね。
1: 30秒は長いわ。
0: 長いですか。
1: 私は
0: 30秒待てませんか。
1: 10秒かな。
0: 10秒、うん、
1: で、あと5、うん、この広告が終わったら、はい、本編スタートできますって。
0: スキップみたいな。
1: スキップ、あれが長く感じますか。10秒かな。私は
0: せっかちですね、割とね。
1: めちゃくちゃせっかち。
0: 今30秒という回答が全体の 39.5% で最多、まあ、それより短い秒数を答えた人、今今出さんも入ってますけれども、はい、含めると8割以上に達しまして、うん、このシチズンの担当者は今のショート動画の広がりというものでタイパ重視、まあ、時間帯効果と言われてますが、タイパ重視の傾向がこういう広告視聴にも現れたんじゃないかと分析しているということで、
1: 確かにね。
0: で、自分もあのそういったあの動画、動画を見て広告流れ、うん、そんな私あの20秒とか30秒とか
1: 全然平気
0: 平気なんですけど、あの金沢工業大学生に何人かにちょっと聞いてみたら、もう10秒でもイラッとするとか、
1: 子もいるのね、うん、
0: で15秒かける4みたいな広告流れると、
1: うわって思っちゃう、
0: トイレタイムだって言ってました。
1: そうかそうか、
0: 待てないのみたいな。あ、 そこも要はタイパですよね、その時間を利用して、もうトイレ行っちゃうと、うん、
1: じゃあ広告の意味ないですよね、あんまり長すぎるとね。まあまあ、
0: でもそれを見てる私みたいな人もいますから、
1: まあ、いますよね、はい、いらっしゃるいらっしゃる、
0: そうそうそうそう、
1: そうですか、うん、いや私はね、あの例えばもう毎回かかる 赤信号になっちゃう、道路があって信号があって、うんうんうん、ですごく長く感じるんですよね。ははは、で必ず赤にかかっちゃうんですよ、そこ行くと、うんうんうん、で一回測ってみたらすごく長く感じるんだけど、はい、それが30秒でしたね。だから30秒でもめちゃくちゃ長く感じた信号でもね。だから1分とかになったら、
0: うん、特に毎回引っかかるような、ここ右折したら必ずこのタイミングで引っかかるみたいなところってあると思うんですけれども、
1: うん、30秒だったな。
0: ちょっとこうゆとりを持ってね生活することが今手さんは必要かもしれませんね。
1: そうだね、
0: ね、それは大事かもしれませんが、ね、はい、このアンケートで、うん、あのもう一つ LINE の返信についても尋ねたんですって、
1: はい、
0: 要は LINE の返信が遅いと感じるのはどのくらいの時間ですかっていうことで、うん、みんなこの30秒も待てないとかね、
1: はあ、
0: 動画広告で広告動画がっていうので、もうすぐ帰ってこないと遅いって感じるのかなと思ったら、うん、LINE の返信が遅いと感じるのは翌日まで返信返ってこないっていうのは 30.3% でトップ、はあ、で当日中は 27.3% で次に多くて、うん、そこから1時間15分5分で続くんですけれども、はあ、割とあの広告動画は30秒でもうわ長いなって思うんですけど、 LINE 送ってその返信は一番こう遅いと感じるのでも翌日までっていうことで、はあ、割とそこら辺はですね
1: 余裕があるんですね、うん、実はね私は2日ぐらい平気。
0: 信号の30秒は長いけど、
1: なんだろうこれ、うん、不思議ですね、うん、
0: だから LINE については即時返信を前提としない、うん、そういうコミュニケーション感覚が広がっているんじゃないかっていうそのアンケート調査だったんですけどね、
1: はい、うん、ですね。で、すぐ来るとあちょうどたまたまスマホを触ってたのねこの方はって思いますけどね、うんうんうんうん、びっくりしちゃう。
0: あ、うん、そういうでもそのレスポンスが早いとありがたいのはありがたいですけどね。
1: まあそうですよ
0: ね。何か要件があった時は、
1: うん、だけど、うん、急いでる場合は私はやはり電話になっちゃうかな。 あんまりこう LINE っていうのがこう逆に面倒くさかったりする。
0: そういう方もいらっしゃるでしょうね。なんか異中の相手にこう LINE 送った時に既読がつくかつかないかみたいな、今あの既読スルーとか既読無視とか言われてますけど、私なんかそうやって送っても未読スルーっていうこともありますからね、見てもないっていうね。
1: わかるわかる。そうするとなんだかあまだ見てないって思うとそれも寂しい。
0: 諦めるしかないですね、
1: うん、諦めるしかないね、うん、だから電話の方がいいんです、ね、出てもらえないともっと悲しい
0: です、ね、もっと悲しいですね。そういう場合はタイパじゃなくて出会い求めてコンパっていうのもありかもしれませんね。
1: そうですか、ないですね、はい。
0: ここまでは広告動画何秒で長いと感じるかというそんな話題でした。
1: はい、では曲です。ルーク・コムズでスリープレス・イン・ア・ホテル・ルームです。

0: ルーク・コムズでスリープレス・イン・ア・ホテル・ルームでした。
1: 時刻は午前9時53分です。
2: 交通情報です。
1: 午前9時45分現在、日本道路交通情報センター、現在金沢バイパス国道8号線野々市市お京塚付近では小松白山市方面に300メートルの渋滞が発生しています。金沢バイパス国道8号線野々市市お京塚付近、小松白山市方面に300メートルの渋滞です。同じく、小松白山市方面では小布町付近で800メートルの渋滞、その他福久東付近300メートルの渋滞です。また国道157号線では金沢市有松付近、横川方向から片町方面に300メートルの渋滞、百万石通りでは小山方向から広坂方面に400メートルの渋滞が発生しています。高速道路です。現在北陸自動車道石川県内、また福井県富山県内、今石川県内に渋滞の情報が出ています。三河インターチェンジ付近、上り舞原福井方面1キロの渋滞です。北陸自動車道三河インターチェンジ付近、上り舞原福井方面1キロの渋滞が発生しています。また金沢東第2インターチェンジ入り口は工事のため上り舞原方面ランプ閉鎖です。列車の運行です。 JR 西日本、北陸新幹線、北陸新幹線接続サンダーバード白鷺に運転の遅れや取りやめはありません。 IR 石川鉄道です。

0: 大正寺から栗から間上下線とも現在平常通り運転しています。交通情報でした。
1: ではね、一つ金沢工業大学の学生さんたちの話題をね、はい、お話したいと思いますけれども、起点という e スポーツ団体がね、金沢工業大学にあるということで、80人の学生さんたちが所属してるんです。
2: すごい今 e スポーツ人気ですよ。ですこの金沢工業大学のこのプロジェクト e スポーツの
1: 80人ですからね、はい、多い団体ですよね。でこれね、 e スポーツの普及に向けてこの起点がプロチームのリーグナイトという、これ石川県内で初めて提携を結んだと。このリーグナイトはプロチームということで、うん、世界大会の優勝実績もあるそうなんですね、はいはい、で起点は5例目のこの提携相手となるということで、うん、今後はこの両グループがタッグを組んで自主開催の大会の規模と質を向上させて、さらなる e スポーツの視野拡大を目指すということなんだそうですけれども、あのこの起点はね、早稲田大学とか筑波大などの e スポーツサークルについて大きな提携団体となるということになるということなんですけれども、きっかけは3月に起点が主催をした第1回のオンライン大会で SNS に投稿したポスターとかネット配信がリーグナイト側の目に留まったということで、うん、一緒にやらないかと声がかかったということなんだそうですけど、はい、まあ、このね e スポーツっていうのは私よくわかんないんですけれども、大変な、先ほど中村さんもおっしゃったように人気があるということなんですね。
2: 要はもうゲームが母体ですもんね。
1: そうなんですね、
2: ゲームをするっていうことですもんね。
1: ストリートファイター6とか、うん、対人シューティングゲームのバロラント、やったことある？バロラント、
2: 全く今聞いてもうんってなりました、うん、
1: でこういうようなゲームをこれ e スポーツとしてさらに普及していこうということで、80人の大きな団体ということなので、うん、これやっぱりすごく金沢工業大学の中でも人気なスポーツっていうかね、団体なんでしょうね。
2: こ
1: う
2: 練習とかって言ってもゲームに打ち込むっていうことでしょう、はい、なんとなくその高得点の取り方とかそういうものをこう学んでいくんでしょうかね。私は詳しくないのでわからないんですけれども、うん、
1: でこの起点はね、6月13日14日もう間もなくですけれども、第2回オンライン大会が、うん、を開くということなんですよ。もう間もなくですよね。でゲームは先ほどご紹介いたしましたバロラントを採用して、うん、1チームが 5人で競うと。で初大会の倍となる16チームが参加予定ということなの でこれが第2回目ね。でその倍の16チームが参加予定ということなんだそうです、
2: う
1: ん、で
2: そういう動画見たことありますけれど、本当世界大会とか盛り上がってますし、うん、世界大会だともう賞金も、はい、もうこう何億円単位のもの、
1: そうなの、
2: そういった大会もありますから、
1: うん、とにかくその今ね練習にものすごくメンバーの皆さんが励んでらっしゃる、うん、目大丈夫かな気になるんです
2: 視力の心配とか、
1: うん、だけどねこれスポーツという名前がもうついてますからね、うんうんうんうん、でこれも大きな世界大会っていうのはやっぱり先ほどおっしゃったような、はい、すごい、うんうん、あのたくさんのチームが 出場していて、はい、その何、うん、金額も大きくなっているということなんです。
2: だからそのゲームするために適したパソコンとかデスクとか、うん、まあ、椅子とか家電量販店でもゲーミングチェアとかね、ゲーミング PC 自分でこうね組み立てるようなものとか、そういうコーナーもやっぱり今ありますし、はい、実際にあの金沢工業大学のその e スポーツのプロジェクトのこの前活動場所っていうのを、うん、あの学生さんに連れてってもらいまして、あの見せてもらったんです、はい、ちょっと中入れなかったんですけどガラス張りになってまして、うん、金沢工業大学の31号館というところの、はい、まあ、フロア一角なんですけれども、なんか別世界みたいな、
1: あ、そうなん
2: ですか、ものすごいこうおしゃれで
1: 超近代的なって感じ、
2: うん、こう、まあ、当然こうゲーミング PC がパーン並んでて、こう色合いもモノトーンでこう統一されてるような、
1: はあ、おしゃれな感じね、
2: シックで、
1: ここでシックな感じなのね、
2: まあ、ありますね、なんかすごく洗練されたところで活動されてるんだなっていうのをすごく感じましたね。
1: またそういった空間を見る

0: ると、うん、さらにあの入ってなかったあのメンバーの学生さんたちもね、うんはい、興味湧くかもしれないですね。
1: 湧くかもしれませんね。
0: 素敵だな。
1: 私入りたいと思いましたもん。
0: あ、そうですか、う
1: ん、やったことないけどここでやってみたいなって思いましたもん。
0: まあ、一つのおしゃれな空間も、はい、一つ、ね、魅力の一つということなんでしょうね、うん、いやこの13日14日頑張っていただきたい、
1: うん、そうですね。
0: バロランドというゲームだそうですよ。頑張ってください。それでは曲です。米津玄師でレディーです。

0: では続いて夕散歩のコーナーです。山を楽しく歩きましょうと私が歩いてきた山をご紹介しております。先週の金曜日に私は青森県の方に行ってきたんですけれども、青森県の最高峰1625メーター、岩木山というね、岩木山という山なんですけれども、登れなかったんですよ。
1: それは天候ですか？
0: 天候で、金曜日のお昼頃に小松を出発して羽田から青森空港に行きまして、はい、でレンタカーを借りてね、岳温泉という岩木山のちょっと手前の小さな温泉なんですけれどもね、でそこに行きまして、で一泊して、朝もうねお天気がねその日からもう悪かったんですけどね。
1: あ、そうだったんですか。
0: ただ青森空港に着いた時にね涼しくって本当に気持ちよかったですけれどもね。で次の日には風もちょっと強くて、で調べてみるとね、 SNS で調べてみると頂上風速19メーターというわちょっときついかなと思いまして、で通常歩くコースだったら登るのに5時間ぐらいかかるんですけれども、近くにある岩木山神社の後ろから登っていくんですが、そこが閉鎖されていたんですね。で登山道の事情で閉鎖されていまして、スカイラインに乗って、でそれだと岩木山スカイラインっていうのに乗って車でずっと上がると8号目まで行けるんですね、でそこから頂上まで1時間半ぐらい歩けば着くんですけれども、火山の山なので、ほとんどもう1400、500ぐらいからもう木が樹林帯じゃなくって木がなくって吹きさらしになりますね。でそのスカイラインの方に登っていく時ももう風が強くって、そうですね、20メーターぐらい先はもう真っ白になって、もちろん雨も降っていて、とりあえず8合目まで行ってみようということで。
1: 8合目まで上がれたんですか？
0: あの車で、ね、
1: 車で、はい、そこまで行けたんですか？
0: で2000円でしたね車、それもあの空いていた、オープンしていたので、登ったんですけれども、8合目の駐車場に着くと、もう私車1台だけでもうガスがかかって真っ白で、雨も降っているし、風もそこで15メーターぐらい。
1: うわ、強風ですね。
0: これはやっぱりね、何かあったら大変なので、乗らないでやめとこうと思って、で、降りてきました。で、あのだからその日はね、本当に、まあ、ちょうど青森のあたりをね、あの弘前市なんかを観光できたので、これはこれで弘前城を見てから市場に入っていったりとか、いろいろ楽しく過ごすことができたんですけれども ね、
1: ですね、
0: 岩木山には登ることができなかったんです。
1: でも先週の放送の中でその岩木山の方の目的の一つとして、道の駅小桜でしたっけ、
0: ダメでしたね。だからね、
1: 見ることできなかったということですか？
0: できなかったんですよ。まあ、山は逃げていかないということなので、また何か機会があったらね行こうと思うんですけど、ね、
1: そうですね、またこう行くこの理由にもなりますもんね、
0: 安い航空チケットを買ってまた行ってこようと思いますけども。そしてあの今週なんですけれども、土曜日は立科山と北横岳という山をね縦走していきたいと思います。立科山山は2530メーターですね。そして北横岳が2480メーターの山なんですね。でこれも7合目まで車で登ることができて、2時間弱ぐらいで将軍平というね、立科山荘のあるところ、
1: これ北アルプスですか？
0: あ、これはあの八ヶ岳の方ですね。あの山梨、長野県とか茅野市の山梨県とか、そのあたりなんですけれども、そちらの方にこれはね、お客様を連れて、25名ぐらいのお客様で、ガイド総勢3人でねお連れするので、少々雨が降ってもね、登ってくることになると思うんですけれども、これは私も何度も行ってる山なんですね。ああ、で立科山は樹林帯をずっと登っていくんですが、頂上になるともう本当にただっ広い岩稜地帯にあるんですね。大きな石がゴロゴロ、で歩くのにもちょっと注意しなきゃいけないんですけれどもね。でそこから降りて、北横岳まで縦走するということで、で帰りはね、北横岳まで来ると坪庭という美しい日本庭園みたいなところがあって、でそこからロープウェイで降りられるので、ほうほうほうほう、6時間ぐらい歩くことは歩くんですけれども、下りはロープウェイを使って、
1: ちょっとほっとしますね。
0: ほっとします、ああ駅だって、ね、もうお客さんも皆さんそういうふうにね、思われるんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあ、今週はそういった 立科山、それから北横岳にね、はい、行ってこようというふうに思っています。お天気が多分いいんじゃないかな、全国的にもいいんじゃないかなというふうに思います。湯散歩のコーナーでした。

0: 時刻は10時11分となります。さて県内ですね、今手足口病が警報が出ているということで、はい、通常7月からこの流行が始まるということなんですけれども、ちょっと
1: 早いんですよ ね、
0: 子どもの口の中や手足に発疹ができる感染症ということなんですけれども、これもやっぱり十分な手洗いっていうのが必要なんでしょうね、きっとね。
1: やっぱりこうその上でこの手足口病だけじゃないですけれども、規則正しい生活、はい、睡眠時間も含めてですね、やっぱりしっかりとっていくっていうのは大事なことなんだろうなって思いますね。
0: そうですね、今ねあのネットフリックスで、
1: はい、
0: あネットフリックスじゃないアマゾンだったかな、はい、国宝がね無料で出ているので、3時間なんでつい寝不足になっちゃう
1: 話題だったあの
0: そうそう、映画でも見たんですけれどもね、うん、テレビ画面でもねやはり良かったですよ、国宝は見てないですね、
1: 私は、
0: ぜひご覧いただ
1: き、わかりました無料な時間を見つけて、はい、
0: はい、さてお天気なんですけれども、
1: 気温はですね県内金沢 23.8 度まで上がってきています。今日の金沢の日中の予想最高気温が26度の予想になってますんで、もうちょっと上がりそうですかね。
0: そうですね、もうちょっと上がってくるんじゃないでしょうか。で明日もやはり同じような最高気温ということなのでね、どうぞ皆さん熱中症対策十分気をつけていただきたいなというふうに思います。今日も1時間15分お届けしてまいりました。この後も FM N1 の番組でどうぞお楽しみください。お相手は今出しずと
1: FM N1 中村圭介でした。
0: それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々内市高橋町の三皿味噌です。全室南向きで日当たり良好、フローリングにリフォームし一段と明るい部屋になっています。近くにコンビニや食事処が数多くあります。
0: 三皿味噌の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
4: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き。自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

0: さあ今日のドリさんは、私がドリさんの頭の上にタオルを乗せました。
1: うん、白地に赤で全部模様が書いてあるタイプですね。
0: そうなの、
1: うん、
0: これはねお土産でいただいたものなんだけれども、
1: はい、
0: 淡路だから淡路島だよね、
1: うん、
0: 淡路の岩屋温泉、お土産だからねちょっと覚えてなくてごめんねというところのタオルです、
1: うん、なんかのれんのね、うん、のれんの絵が描いてあって、そこに淡路岩屋温泉って書いて、周りに走ってるのがその岩屋温泉のキャラクターですかね。
0: うん、多分恵比寿様とか、うん、なんかそんな感じのめでたい
1: 可愛い
0: キャラクターになっているような気がする。ちゃんと見てないから何とも言えないんだけれども、パッと見はそんな感じがします。
1: さすがあの温泉、ちょっと縁起のいいねスポットということで。
0: そうそう、うん、温泉は縁起を担ぐからね、
1: うん、すごいあのドリさんにこの赤と白のコントラストがすごい映えてて似合ってますね。
0: そうなの、
1: うん、
0: でさ今日はもう野々市の空、このスタジオから見ると雲一つない本当に綺麗な青空で、
1: うん、
0: こんな青空の下で露天風呂に入ることができたら気持ちいいだろうなと思って
1: ね。なんか気温も結構ちょうどよくて、うん、心地いいですよね。
0: 心地がいい、
1: うん、
0: 今日のね最高気温は予想では26度だから夏日予想ということになるからね、
1: うん、そうですね。
0: みっちゃんでも珍しいよね。
1: え、
0: 夏日予想でさ長袖着てるもんね
1: そうなんです、今日は珍しく長袖、ただまあだいぶ透けてるので、
0: そうね、黒のシースルーの長袖だもんね、
1: はいはい、でもそうなんかこの間割と短いお袖ジャケットの下に着てるのを着てジャケット脱いでたら、やっちゃんに夏みたいな感じでねなんか思われてたのがやっぱ、まあ、ちょっと早かったかなと思ってちょっぴり恥ずかしくなったんで今日は長袖にしてみました。
0: ありがとう。巷を見ると割と半袖の人は多いから、
1: うん、そうですね、確かに。
0: みーちゃんはあの巷の皆さんと全く変わらず半袖いけると思う、うん、
1: いけますかね、
0: うん、すごいたどたどしくなったけど
1: ありがとうって何に感謝されたのか分かんなくて、えっつって普通の反応してしまいました、ついつい
0: 寒がりなのでね私がね。
1: そうですね、
0: うん、今日はさ、いきなり話は変わりますけど、入梅、梅の実が熟し梅雨に入る頃と言われている日ですが、傘の日でもあるんだよね。
1: そう、今日は傘の日でもあって、どちらの日ね、入梅と傘の日どちらの日でもあるっていう、なんかこの時期らしい日です ね、
0: うん、今日は雨傘じゃなくて日傘が必要な日でもありますね。ぜひね皆さんからもいろんなメッセージをもらえると嬉しいです。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp、 すべて小文字、1は数字の1です。メッセージをお待ちしています。それではオープニングナンバーです。
1: ビーズでコーリング。

0: ビーズでコーリングでした。時刻は10時25分です。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんとみっちゃんが FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。先ほどのね、あのビーズのコーリングがドラマの主題歌だったってことで、そのドラマがねガラスの仮面だったんだよね。
1: ねえ、
0: そこで盛り上がったね。
1: 盛り上がりましたね。私あのドラマは世代じゃないんですけど、まあ、うん、漫画もある意味世代じゃないっちゃないんですけど、うん、まあ、漫画が大好きなので。
0: でもさ、ガラスの仮面ってさ世代ないんじゃない？
1: そうですね、
0: だっておよそ50年でしょ。
1: 今年でなんと連載50周年、
0: ね、すごいよね、うん、ね。

0: 関係ないですね、もう世代は。
1: そんな気がする、
0: ね、
1: だってみっちゃん最終回を読まないことにはとてもじゃないけど死ねないって言ってたもんね。
0: 死ねないです、うん、もう本当に読みたくてしょうがなくて、続きがと、もう最終回、
1: うん、
0: でまだね時間はあると思うので期待して待ってます
1: ね。え、私追いつけるかな、ガラスの仮面をさほど知らないっていうね。
0: 全然、やっちゃんまだまだ追いつけますよ。
1: じゃあみっちゃんに、みっちゃん先生に教えてもらって、
0: はい、
1: 追いつきたいと思います。
0: はい、今もね、ちょっと今この状況でっていうことをね、ちょっとこの曲と曲の間に熱く語って
1: 熱かったね。
0: 熱かったですね。
1: 終わるかなと思ったけど、
0: うん、ね終わりました、
1: 強制終了でね、
0: はい、
1: さて今日はもう本当にいいお天気で、こんな日はやっぱりサンダルを履きたくなるよね。
0: ね、あのこの夏のファッションの話とかもメイクの話もしてましたが、サンダルの話はね今年はまだということで、うん、まあ、これからもう今ねサンダル履かれてる方本当多いと思うんですけど。
1: そうなのよ、私さ、
0: うん、
1: 旦那さんがねこの間一緒に買い物に行ったわけ、
0: はい、
1: 目をつけてたっていうサンダルを2足も同時に買ったんだよ、
0: うん、お、さすがファッショニスタのご主人
1: いつの間にファッショニスタ
0: 私の中ですごいやちゃんの旦那様もとってもおしゃれなイメージで、
1: もうね今のトレンドを、
0: うん、
1: 勉強に勉強を重ね、
0: お
1: そして、うん、履いてみたいサンダルを試し履きして、
0: はい、
1: 2足買ってたわ。
0: やっぱ使い分けて、うん、あの洋服に使い分けるように2足
1: 見た。
0: おしゃれですね。
1: 私から見るとどっちも同じなんだけどね。
0: 全然違うデザインじゃないんですか
1: 多分みっちゃんから見たら違うと思う。
0: あーそっか、まあね、ほんのちょっとの差でもね、まあ、違うってなりますからね、
1: う
0: ん、
1: その差が分かるように今日はみっちゃんに教えてもらいたいなと思います、うん、
0: はい。で、あの今年も本当にいろんなデザインが出てるんですけれども、いろいろまあ見た中で、あ、まあ、一応これまあ私的見解になるので、うん、まあ、あの必ずしも絶対ってわけじゃないので一つの参考にしていただけたらなと思うんですけれども、まあ、2つのちょっとキーワードがあるかなって思います。で1つ目は、まあ、楽だけどおしゃれ。
1: うん、いいね。
0: いいですよね、うん、と存在感はあるけど抜け感もあるみたいな形で、うん、まあ、あの昔みたいにもうなんか可愛いから履きたい、痛いけどとかって言ってこう我慢して履くおしゃれじゃなくって、うん、快適なのにちゃんと可愛いっていうものが多いかなっていう。
1: いいよね。
0: ね、もう本当に楽に越したことはないですよね。
1: はい、我慢して履いたもん昔は。
0: 履きましたよね、うん、ストラップ痛いなとかヒールが細いの辛いなとか
1: あったよ。必ずどこか血が出てたもん、
0: うん履いてて
1: 私靴ずれしやすいのよね。
0: あ、そうなんですか。もうめちゃくちゃそれ本当に我慢してましたね。
1: だから素足って本当は自分の中では NG なんだけど、うん
0: う
1: ん、
0: はい、
1: 素足にサンダルって可愛いじゃない。
0: 可愛いですよね。
1: 昔は頑張ってた、頑張ってた。
0: いやでもやっぱそういう方多いんじゃないでしょうか、女性なら特にね。
1: うん、
0: うん、まあ本当にサンダルだけじゃなくて靴とかもねどんどんどんどん楽になってきてるとは思うんですけれども、まあ、今年のサンダルはそういうものが多いということで、うん、一応まあ、6つくらいちょっとピックアップしてきました。
1: あ、そんなにあるんだ、いいね、はい、
0: これでも、まあ、割とちょっと厳選したかなっていう、まあ、本当にいろんなデザインがあるので、うん、もうこれこのデザインだけだよってわけじゃちょっとなかったんですね。
1: へ
0: ー、うん、で、まあ、まず一つ目、
1: うん、
0: まあ、あの厚底ブームは継続。
1: あ、そうなの、
0: はい、
1: 厚底って何センチぐらいが厚底？
0: やっぱり6センチとかぐらいじゃないですか。
1: 最低でも6センチ
0: 厚底って言うんだったらそのぐらいかなとは思いますけど。
1: やっぱりなかなかの高さだよ ね,
0: ね。でもまあ、プラットフォームサンダルって言っても前も後ろもあの底があるタイプ、
1: うん、
0: なのでその後ろだけとかじゃないので、あの例えば6センチとかあっても割と楽って感じるものが多いかなとは思います。
1: そうなんだ、私はね、うん、宙に浮いてる気がしてね歩きにくいんだよ
0: 面白い、水の上をなんかスースー歩いてるみたいなような。
1: 絶対分かってくれる人いると思う
0: 本当に、うん、なんか斬新な意見で

0: ちょっと私初めて聞いたんですけど注意してるみたいでっていうね、面白い意見で、あの私が持ってるのも、その、うん、持ってる厚底はスポーツブランドから出てるやつなんですけど、
1: あ、そうなんだ、
0: はい、あのすごい、まあ、クッションが効いてるんですね、うん、だからもうめちゃくちゃ楽なんですよ。
1: あ、そっか、6センチって言っても、うん、クッションが効いてたりとか、うん、そういう機能性が高いものだと、うん、また全然違うんだ。
0: そうなんです、もう本当に履いてる方が楽ちんっていうか。
1: そうなの、う
0: ん、ぺったんこのヒールないもの履くよりも楽なんですよね、それ履いてると。なのでもうすごい、まあ、重宝してて、うん、でまあ、やっぱりその厚底ブームはその、まあ、スタイルアップもできて、なおかつ、まあ、そのクッション効いてるものも最近多いので歩きやすいっていうので結構人気がありますね。
1: それはちょっと履いてみたいと思った。
0: あ、うん、ぜひやっちゃんにも、あの、なんていうんですか、ちょっとまあ概念が変わるかもしれないっていう、
1: うんうん、厚底って硬くて、うんうん、そんなクッションがなくてみたいな、うんうん、そんなイメージだった。
0: そうですよね、うん、意外にね、あの最近は楽ちんなものが増えてきてるので、本当に今年のその楽だけどおしゃれっていうのにぴったりなものが出てきてるので、
1: へ、
0: うん、やっちゃんにも私のおすすめのやつを試しに履いてみてほしいです。
1: わかりました、
0: うん、で2個目なんですけれども、うん、トングサンダルが大人化しているというので、
1: トングってさ、うん、よくさ、なんていうの、料理に使う、あの掴むトングの形とかそういうこと
0: ですね、
1: 全然違うトング、
0: 簡単に言うと、うん、ビーチサンダル、うんうんうん、わかりますか？
1: わかる。
0: あの足の親指と人差し指の間に鼻を挟んで履くサンダル、
1: はいはいはい、
0: うん、なので、まあ、本当にわかりやすいのだったら、あと草履とかセッタ、あの形ですね、あの足の甲の部分のデザインが、
1: うん
0: うん、で、今までだと、まあ、その、まあ、草履セッタだったりとか、まあ、ビーチサンダルが多かったと思うんですけど、うん、その鼻緒の部分がレザーになってるものとかが今年は割と多いんです。
1: 素材が変わるだけで見た目って変わるもの？
0: 印象だいぶ変わりますよ。
1: そうなの、
0: うん、本当に大人っぽくなって、うん、まあ、しかも上品でシンプル、
1: うん、
0: なんか ビーチサンダルって言ったらもう本当にカジュアルなイメージですけど、
1: そうだね、
0: うん、レザーになるだけでだいぶ印象が変わって、うん、今年はそういうちょっとトングサンダルっていうものが増えてきました。
1: ってことはさ、うん、厚底でさ、うん、トングサンダルだったらさ、うん、なんかすごく健康に良さそうだね。
0: あ、確かに、
1: うん、
0: あ、そのタイプはまたちょっと後ほど
1: 話が、あ、あるの？
0: はい、あるので
1: ごめんね、
0: あ、全然またこの後にも、はい、話そうと思います、
1: うん、いっぱいあるね。
0: いっぱいありますよ、うん、あとは、まあ、お花モチーフだったりとかも今年は多かったりしてて、
1: 柄がってこと？それともそのお花がついてる？
0: そう、お花がついてる方。
1: ついてるの？
0: そう、あのボリューミーなものとかが多くて、足の甲のところにあのお花がこう立体的にこう飾られてるものとかが多かったりもしますね。
1: へー、
0: うん、これも結構今年の特徴かなっていう、柄じゃないっていう。
1: それさ、
0: うん、
1: 洋服選ばない？
0: でもお洋服が逆に、例えば夏は暑いから着込めないじゃないですか、あんまり。
1: あ、まあそうね、
0: じゃあ T シャツにデニムとかに足元だけそういうサンダルとかにすると、うん、またおしゃれ度がぐっとカジュアルすぎないおしゃれができるかなって思うので、そういう時の格好におすすめですね。
1: 計算されたおしゃれになるんだね。
0: そうなんです、足元で。
1: へー、そうね、おしゃれは足元からって
0: 言
1: うもんね。
0: よく言いますよね、
1: うん、いやー、まだまだ聞いていきたいけどね、ここで曲を挟んでまた後半みっちゃんに続きを聞いていきたいと思います。
0: はい、
1: はい、それでは曲に行きます。
0: ザラ・ラーソンでミッドナイトサン。

0: ザラ・ラーソンでミッドナイトサンでした。時刻はもうすぐ10時39分になります。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
1: みっちゃんが
0: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。さあ今日はみっちゃんにこの夏のトレンドサンダルについてお聞きしています。いや本当にいろいろあるなと思って
1: ね
0: 見ていましたが、
1: はい、
0: 厚底から
1: トングサンダルでお花のモチーフの3つ、うん、で残り3つになるんですけれども、うん、ジェリーサンダルが復活。
0: ジェリーサンダルって何
1: ね、ジェリーサンダルって何って本当なるじゃないですか、うん、覚えてませんか、小学校の時に
0: みっちゃんがでしょ。
1: あ、私がか。
0: そうだよ私はいい大人だよ多分
1: いい大人ですかね。あの今の子供も履いてますけど、
0: うん、分かるかな、みっちゃん小学生でしょ。
1: はい、
0: とりあえず聞いてみる、
1: はい、あの透明のとか半透明の樹脂の素材のサンダルで、うん、子供がメッシュみたいな素材の樹脂のサンダル履いてるの分かりますか。
0: めいっ子履いてた。
1: 履いてました、
0: うん、
1: 今あのミキサーの方もあーって顔をされてましたけど、あれが大人版が出てるんです、
0: う
1: ん、
0: 大人版、
1: はい、そう、あの本当に見た時に私も懐かしいっていうか、もうあのサンダルに憧れに憧れて買ってもらったと思うんですけど、うん、あのなんか乙女心がくすぐられるというか。
0: そうなんだ、大人が履いてもちょっと違和感じゃないんだ、
1: うん、そうなんです。あのちょっとシンプルなテイストになってたりとか、うん、多分あの子供の時に履くのって先端にビジューがついてたり、うん、ピンクのショッキングピンクのラメラメとか
0: あったね
1: そんなんだったと思うんですけど、うん、淡い水色になってたりとか、うん、白っぽい色になってたりとか、まあ、工事デートの邪魔にもならなくって、うん、みたいなデザインが多くって、うん、ハイファッションのブランドとかのランウェイでもそのジェリーサンダルが使われてたりとかしてるんです。
0: そうなんだ、うん、透明なの。
1: 透明だったりっていう感じですね。あの、うん、色ついてるものも多くって、うん、私が見たのだと茶系だったり、べっ甲色みたいな感じの茶系だった
0: り
1: とか、まあ、水色

0: うん、で白っぽい色だったりとかで、フラットだけじゃなくてちょっとしたヒールがついてたりとか、うん、足の甲の部分がその樹脂とか樹脂素材になってるっていうものが多かったですね。
1: カジュアル系になる。
0: あ、でもべっ甲っぽい茶色のを見ると、うん、そこまでカジュアルすぎないかなって思いました。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、夏のサファリ感のあるようなおしゃれというか、うん、なんか橋本だけ妙に浮いてるなって感じにはなってなかったですね。
1: へ、
0: 逆におしゃれ、
1: うん、あ、そうなんだ、
0: うん、
1: ヒールの高さってどれぐらいなの？
0: あ、でもそんなに高くはなかったですね。
1: うん、
0: 高くても3センチとかぐらい。
1: あ、そうなんだね、うん、
0: もしかしたら探したらもっとヒール高いのもあるかもしれないんですけど、まあ割とフラットから3センチぐらいのものが多かったかなっていう印象です。
1: うん、さらっと履けるね。
0: そうですね、また軽いですし。
1: あ、そっか、
0: うん、なんか見た時に懐かしい気持ちになってまた欲しくなりましたね。
1: そのヒール部分がジェリーサンダル、
0: はいはい、
1: だったら、うん、足首に何かついてたりとかじゃなくて、
0: 割とそのままスポッて履くタイプが多かったかなって思います。
1: うん、そうなんだ、うん、なら楽でいいけどね。
0: そうですね、
1: うん、
0: ストラップとかがない分脱ぎ着は楽ちんかなっていう。
1: 確かに、
0: うん、で次なんですけれども、リカバリーサンダルっていうのが、
1: え、リカバリーってことはさ、うん、何か体型とかそういうことをカバーしてくれるじゃなくて、今流行りのリカバリーウェアみたいなサンダルバージョンってこと？
0: そうです。後者の方ですね。
1: ごめん、当ててみたくて必死に聞いたわ。
0: 正解です。
1: 本当に？
0: そう、これは去年とか、もう一昨年ぐらいから出始めたかな。
1: そうなの？
0: うん、去年とかが結構多かったと。履いてる方すごい多いので、
1: うん、
0: 割と目にしてるとは思います。
1: あ、じゃあ分かってなかっただけだ。
0: うん、うん、そうかも。まあ、リカバリーサンダルっていうのは、まあ、昔だったらそのスポーツの後だったりとかに、うん、まあ、疲労回復用に使われたりすることが多かったものになるんですけど。
1: もともとあったんだね。
0: そうなんです。でも、うん、なかなかね、普段スポーツも、まあ、私とか特にしないですし、そんな、なんかスポーツした後にわざわざサンダル履いて足をケアするなんてもう絶対なかったんですけど、今本当にそれを普段使いするっていうのがちょっとトレンドになってまして、
1: うん、
0: さっきやっちゃんトングサンダルで厚底とかあったりするのって言ってたじゃないですか、
1: うんうん、
0: リカバリーサンダルがまさしくそういうデザインなんですよね。
1: そうなんだ、おしゃれだね、う
0: ん、ぺったんこももちろんあるんですよ。男性履くのはやっぱりぺったんこですし、うん、
1: へ、
0: でも女性だとちょっとソールがあるタイプ。私実は持ってるんですけど。
1: 今日履いてきてないの？
0: どう見ても本当にちょっと言い方悪いかもしれないですけど、つっかけに見えるので。つっかけってわかります？
1: そうなんだ、うん、見た目はラフな感じなんだ。
0: そうなんです。やっぱどうしてもスポーツテイストになるので、
1: うん、
0: それをなんかもう仕事に履くのはちょっと私はできないかなって感じですね。
1: うん、です。あ、まあ、リカバリーだもんね、仕事じゃないよね。
0: うん、本当にプライベートで、
1: うん、
0: まあ、私はちょっとそこまで出るっていう時に欲しいサンダルが欲しかったんです、
1: うん、
0: でこのリカバリーサンダルが流行ってるっていうので、うん、夫と一緒に買いに行って、で色違いで、う
1: ん、あ、いいね、色違い、
0: はい、で夫は低いソールのタイプで、私はちょっと厚底のタイプのそのリカバリーサンダルにしたんですけど、やっぱすごいクッションも効いてますし、うん、歩いてると本当に楽。
1: すごく気になる。それってさ、
0: うん、
1: メンズレディースのくくりがないな。
0: あ、一応まあサイズですね、
1: うん、あ、そうなんだ、
0: うん、サイズでやっぱ大きくなればなるほど男性っぽいデザインになっていくというか。
1: うん、そんな感じなんだね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、まあ、女性だったらマックス25ぐらいまでかな。
1: うん、
0: まあ、そのブランドにもよるんですけど、
1: うん、
0: で今まではそれだけのデザインもありますし、アパレルブランドとのコラボも出たりとかしてて。
1: そんなに流行ってるんだね。
0: そうなんです。トングの部分にリボンがついてたりとか。
1: え、かわいいね。
0: かわいいんですよ、
1: うん、
0: そういうのとかも今年は結構人気が出てきてます。人気ですね、
1: うん、
0: 引き続き人気って感じです。
1: サンダルの色ってさ、流行りがあったりするの？
0: うん、あ、今年ですか、全般的に。
1: あ、今年
0: はこの色っていうのは特に決まってなくて、うん、ただ柄っていうよりかは色 た感じだったので、あのパキッとした色だったりとかももちろん多いですし、淡いちょっと使いやすいパステルカラーみたいなのも多かったです。
1: うん、色なんだね。
0: はい、あとはミュールが、ミュールの人気も復活っていうので、うん、ミュールはもうかかとがないタイプのサンダルなんですけど、あ、そうだよね。はい、まあ、あのヒールは今年は低めが多かったので、うん、まだそんなに足に負担はかからないかなって感じで、これもまあさらっと履けておしゃれかなと思います。
1: そっか、参考になった。靴屋さん行っても、うん、何見ていいか分かんないなと思ってたんだよね。
0: そうなりますよね。うん、まあ、ちょっと一つの参考にしていただけたらなと思います。
1: ありがとうございます。今日はみっちゃんにこの夏のトレンドサンダルについて聞いていきました。それでは曲に行きます。
0: バックナンバーで手紙。

0: バックナンバーで手紙でした。時刻は10時51分です。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
1: みっちゃんが
0: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。さあ今日は月1の戦闘検定ということで、
1: はい、
0: お助け問題だわ今日は完全に、
1: はあ、大丈夫かな
0: って思ってきました。
1: はい、
0: なのでノーヒントで、まあ、いつもか行きたいなと思います。
1: はい、
0: はい、まずおさらいで、この戦闘検定、一般社団法人日本戦闘文化協会が2009年平成21年より戦闘の文化歴史戦闘医学から出題して皆さんにこの戦闘の普及を図っています。ただいま4級の試験を開始しています。インターネットで簡単に申し込んで受けることができます。
1: はい、
0: 1級まであります。1級は12月ぐらいかなに受験になります。でこの戦闘検定は併願ができない、4級受かったら3級を受けていいですよっていう、そういう仕組みになっているので。
1: なるほど、じゃあ順番に上がっていかないといけないんですね。
0: 3級と2級を同時に受けるということはできないという、うん、
1: はい、
0: なかなかの厳しめな、
1: そうですね、
0: コアな戦闘検定、うん、私はただいま3級を持っています。
1: はい、
0: 今年は2級頑張ります
1: 応援してます。
0: ということで今日の戦闘検定の問題は、江戸時代の戦闘では6月に暑気払いのために湯船にほにゃららの葉を入れる習慣がありました。江戸時代だからね。
1: はい。
0: 江戸時代の銭湯では6月に暑気払いのために湯船にほにゃららの葉っぱを入れる習慣がありました。次の3つの中からお答えください。1番みかん、1番みかん、2番梨、2番梨、3番桃、3番桃。1、2、3、どれだと思いますか？
1: 6月ですよね。
0: 江戸時代の6月ね。私なんかちょっとヒント出しすぎたわちょっと
1: みかんも梨も時期じゃないですよね、この時期。
0: どうかな、
1: って思うと私の中では旬のものかなってちょっと思っちゃったんで、うん、桃かなって思っちゃったんですけど。
0: ファイナルアンサー、
1: もう行きます。ファイナルアンサー、
0: 正解を発表します。
1: はい、
0: やっぱりお助け問題だった。正解は3番桃の葉です。
1: やったー
0: 簡単だったよね。
1: お助けですか？6月って言ってるからお助けってこと？
0: うん、だって江戸時代の旧暦の6月、
1: うん、
0: 現代だとまあ来月になるけれども、
1: あ、そうか、もう7月だったらもう桃が旬ですよね。
0: そう、
1: うん、
0: 土曜の丑の日、はい、夏のね、夏の土曜は桃湯に入るという、うん、初期払いの風習がありまして。
1: へー、そうなんですね。
0: うん、というのも桃の実は栄養価が高く、まあ、中国では仙人が食べる縁起の良い果物とされてきたということもあるし、うん、魔除けの力があると考えられていて、日本でも暑気払いを兼ねて、まあお風呂に入るときは実じゃなくて葉っぱなんだけど、
1: もったいないですもんねあんな高級な美味しい桃をお風呂に入れちゃうなんて。
0: だよね、
1: うん、
0: 葉っぱの部分を使います、
1: うんうん、
0: でこの桃の葉っぱというのがとっても優秀で、タンニンが含まれている。タンニンってみっちゃん
1: わかる？タンニン、
0: うん、
1: あのお茶とかにあるタンニンですか？
0: そう、これは熱を下げたりとか消炎とか、あと肌を引き締める修練などの作用、
1: はい、
0: ある他にも、もう強い紫外線が降り注いでくるよね、
1: うん、
0: その強い紫外線による日焼けや汗も、あと虫刺されなどの夏の肌トラブルにも効果的と言われている。
1: へえ、そうなんですか。
0: 万能だよね。
1: 本当に万能ですね、
0: うん、ちなみにこの季節のお湯という、その季節に今桃なら桃がなるときに桃の葉を 浮かべて入る季節のお湯と呼ばれているものは、そういった季節にちなんだ旬の葉っぱ、薬草やあと植物、果物などをお湯に浮かべて入浴するというのは日本独自の風習なんだって。
1: そうなんですか、
0: うん、
1: へえ。
0: で、まあ、なんでかって言ったら、まあ、諸説ある中の一つなんだけれども、
1: はい、
0: 平安時代、だから奈良時代の次だよね、平安時代に弘法大師の空海が薬効を期待して薬草風呂をその当時お寺で施術、
1: うん、
0: 施しを行っていたお湯に使っていたのが起源とされていると。
1: へー、もうそんな時代から。
0: 長いよね。
1: 長いですね。
0: まあ、割と決定的になったのは江戸時代になった時に、その皮膚病に用いられるのだの、まあ、この時から治療を目的として処方されるようになったっていうことと、もう一つ、江戸時代ってよく私お話ししてるけど混浴が主流だったよね。
1: はい。
0: で、江戸の頃には、まあ、あの混浴禁止令がたびたび出されたけれども、なかなかね、いきなり一つだった浴槽を二つに建て替えたりとか、お湯も2倍いるし燃料も2倍と、うん、相当な負担になるじゃない。
1: そうですね。
0: で、なかなか進まなかったっていうことがあるんだけれども、うん、ただ一つ混浴を許されていたお風呂の形態があったわけ。
1: はい。
0: それが薬草などを浮かべて提供する薬湯という銭湯があったの。
1: はい。
0: だから治療目的だよね。
1: 薬湯は OK だったんですか。
0: 薬湯は混浴が OK で、
1: へ
0: ー、それでそういう薬湯という銭湯での混浴 OK の営業スタイルを取る銭湯が増えて、一気に普及につながったと。
1: へえ、なるほど。
0: で、それで針に来てる皆さんの間でも、風邪予防とか厄除けなど地域ごとの風習として次第に根付いていったと言われています。
1: いいですね。
0: いいよね、
1: うん、
0: ちなみに質問にあったみかんと梨なんだけど、
1: はい、
0: まあ、みかんはわかるよね。
1: わかるよね。
0: みかんの湯とか浮かべられて、
1: うん、聞きます。
0: そう、うん、まあ、みかんの皮を乾燥させたものもが主にあるかな。
1: あ、
0: そう、だいたい冬ごろ、あのみかんが取れる頃ね、
1: うん、
0: これも美肌効果、あと風邪予防とか、なんといってもビタミン C などもあるしね、
1: うん、いいですね。
0: これもよく知られていると思います。では梨、うん、質問にあった梨は実際にあると思う？梨の湯って。
1: え、聞いたことないんですけど、リンゴは聞きますけど、ね、梨は聞いたことないです。あるんですか？
0: あったんだよ。
1: 今
0: も石川県では、そう、馴染みはないけれども、お隣の富山とか、あと埼玉や兵庫県など梨が取れるところで梨を実際に浮かべるところもあったりとか。
1: へ
0: ー。梨の葉っぱも使うけれども、実際に梨を浮かべて、だいたいね、これがね、むくみの解消とかにもいいんだって、梨の果実は。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、
1: わ、いいですね。
0: で、梨の葉っぱに関しては、さっき言ってたタンニンが多く含まれてるから、いいことずくめなんだって。
1: 梨風呂気になります。
0: 私も気になった。
1: ねえ、
0: ねえ、探して入りに行ってみたいなと思いました。ということで、今日の銭湯検定は季節のお湯、季節湯についてお伝えしてきました。それでは曲に行きます。
1: BTS で Like Animals。

0: BTS で Like Animals でした。
1: N1 コミュニティ木曜日。Are you OK?今週の花歌。
0: 今週の花歌は今和の清志郎パパの歌。今和の清志郎通算6枚目のシングルで、1991年平成3年にリリースされた曲です。あれ、みっちゃん生まれてた？
2: 生まれてます。
0: あ、よかった思わずあれ、もしかしてみっちゃんまだ生まれてないかも。
2: ただちょっと小さすぎてこの曲ちょっと知らなかったんですけど。
0: そうだよね、うん、働くお父さんをテーマにした曲です。はい、これはね、私あのゴールデンウィークにいつも実家でみんなで集まるんだけれども、もうずいぶん昔、めいっ子みっちゃんぐらいなんだけどがまだ小学生ぐらいだった時に、ゴールデンウィークだからさ、母の日は近いじゃない、
2: はい、
0: でも父の日が次の月、
2: うん、
0: でいつも車の運転をしてくれてるのが義理の兄だから、私の姉の旦那さんだよね、
2: はい、
0: にちょっと機嫌を取ろうかなと思って、
2: うん、
0: 来週は何の日って聞いたら、母の日って元気に答えてくれたわけ。じゃあ6月は第3日曜は何の日でしょうって聞いたら、シンってなったの私パニックすぎて、
2: うん、
0: ヒントが出せなくって、
2: うん、
0: どうしようどうしようって言ったら、姉かな、冷たく、分からんやろみたいなことを言って、さらにこの車内が凍りついたっていう、
2: あ、悲しい
0: 思い出があります。来週なので今からね準備ができますから、ぜひ第3日曜日は父の日ということで、今週の花歌をお送りしていきます。今週

0: L1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
1: みっちゃんがお送りしました。
0: そろそろお別れの時間です。
2: さっきのさ、今和の清志郎のパパの歌の時にさ、私が父の日を引き出せなくてヒント出せなかったって言ったら、みっちゃんがいい答えをくれたね。
1: って父の日に決まっとるやんって、常識やろうっていうので押し通すしかないかなって私だったら、ね、
2: そしたら笑いが起こったのに
1: ね、怒ってくれてたかな、もう知らないなんてっていうのでね、そしたらまあ、そのやっちゃんの義理のお兄さんも若干救われたかもしれないです。
2: 本当に申し訳ないことしたと思って。
1: でもそんな空気ね、まさか想定してなかったから、やっちゃんもちょっとびっくりしちゃいますよね。
2: いろいろあるね。
1: 本当ですね、
2: 勉強になった。
1: やっぱりなんか、あの母の日はね、結構ね、うん、こうフォーカスされますけど、うん、父の日が意外にね、あのこうちょっと

0: 暮れちゃってるところもあると思うので、もっともっとフォーカスしていかないとですね。
1: そうね、あと1週間あるからね。
0: そうです、まだ時間ね、さっきやっちゃんも言ってましたけど、まだ時間ありますね。
1: ね、
0: うん、
1: 感謝の意をぜひ表してもらってなんでここで笑うんだみたいな、
0: ね、ねえ、なんか自分もちょっと母親ばっかり大切にしてたなって改めて思いました。
1: えらいね。
0: え、
1: そっか、
0: うん、
1: そうね、その心は大切よね、
0: うん、いつも妹と母の日はどうするっていつもその話だけするんです母の日だけ
1: 多いんじゃない、そういう家庭。
0: 多そうですよね。
1: うん、でも幼稚園とかさだったらきっとなんか作るんだろうね。
0: そうですよね、あの似顔絵描いたりね、ありますもんね。
1: あれが嬉しいよね。
0: ねえ、
1: 一生取っとくよね
0: と思います。やっぱり
1: 私もそんな気がする
0: ね。
1: もう今日はいいお天気なので、どこかに出かけたり、
0: うん、
1: いろんなお洗濯物、
0: うん、
1: なかなか乾かなかったものも今日は乾きそうで嬉しい日になりそうです、
0: ね、
1: ただ暑いので熱中症対策は十分に行っていただければなと思います。ということで N1 コミュニティ木曜日、 Are you OK? やっちゃんと
0: みっちゃんがお届けしました。
1: 明日の N1 コミュニティ金曜日はドクター金之助とさやちゃんによる先生と私をお送りします。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンから FMN1 の放送でお楽しみください。せー

0: んにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
2: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉康幸にお付き合いください。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ、
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continue。
3: ゲームより難解。
0: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

0: ホームタウン71、6月11日木曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。番組の前半は野々市市立立野小学校校長大塚渚さんにご出演いただきお話を伺います。大塚さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: そして番組の後半では、今日の阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、

現在野々市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると今日は日も差しておりまたすっきりとした青空が広がっています。今日は朝午前8時時点でも石川県内多くの地点で20度を超えており、ここまでに観測している最高気温は午前11時時点で金沢で 24.7 度、輪島では24度を観測しています。今日はこの後金沢輪島ともに25度の夏日を超える予報となっていますので、熱中症にならないよう水分や塩分補給をしっかりと行い、体調管理には十分気をつけてお過ごしください。さて今日は野々市市立立野小学校校長の大塚さんにお越しいただいていますが、立野小学校の多くの子どもたちも利用している推しの児童館では今日推しのクラフトが開催されています。今日の推しのクラフトは七夕飾り作りです。可愛い織姫や彦星などのパーツを貼って壁飾りを作ります。午前中は未就園児親子が対象、午後3時からは小学生が対象です。この七夕飾り作りは今日と明日の2日間開催されますので、ぜひお気軽に推しの児童館までお越しください。それでは続いて天気予報をお伝えします。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ、夜曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。降水確率はこのあと正午から午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 30% です。石川県能登地方の今日の天気は晴れ、夜曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。降水確率はこのあと正午から午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 30% です。今日金沢の日中の予想最高気温は昨日より3度高い26度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より3度高い25度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午前11時19分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午前11時15分現在の情報です。現在野々市市内を通る国道、県道に目立った混雑はありません。この後もスピードは出しすぎず安全運転に努めてください。交通情報でした。

消防インフォメーションです。野々市消防署、小沢青葉がお伝えします。テーマは住宅用火災警報器についてです。皆さんは住宅用火災警報器を設置していますか？そして確実に作動しますか？火災はほんの小さな火が原因でもあっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して大きな音で火災の発生を知らせてくれるため早めの避難につながります。日本ではすべての住宅に設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動しないケースもあります。また設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器はボタンを押すか付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも

0: 年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事救急は119番、消防インフォメーション、野々市消防署小沢青葉が住宅用火災警報器についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、スタジオには立野小学校校長大塚渚さんにお越しいただいています。大塚さん、改めてよろしくお願いします。
2: お願いいたします。
1: 大塚さんは校長先生として2年目に入ったということなんですけれども、はい、どうですか、立野小学校での様子は。
2: そうですね、私はもう朝の挨拶から始まって、はい、まあ、授業での様子、行事での姿、まあ、そういうものを日々観察して、まあ、子どもたちや教職員にその頑張ってるところであるとか、はい、素敵な姿をフィードバックするようにしてるんですけれども、本当に2年目なので、はい、昨年とのやっぱ比較ができるんですよ。はい、そうした時にやっぱり一人一人が背が伸びたなとか、こんなに自分のこと上手に表現できるようになったなとか、まあ、本当に日々成長を感じてます。そして若手の先生も成長している、はい、まあ、その様子がまあ、つぶさに今見てるんですけれども、まあ、校長の喜びだなって思いながら日々送っています。はい、
1: 生徒だけ、子どもたちだけじゃなく、はい、先生の成長も感じられるんですね。はい、こういった見回り、子どもたちなどの観察などは、はい、学年を全体的に授業を見ているということなんですかね。
2: そうですね、まあ、ゲストティーチャーがいらっしゃるとか、そういう特別な時は、はい、必ず行くようにしてますし、それ以外にも、まあ、1年生から6年生まで、はい、まあ、いろんな学級の様子を見に行くんですが、はい、昨日たまたま子供と話をしていて、はい、校長先生どこにでもおるねって言われて、はい、ちょっとそういうなんか私の息遣いも感じてくれてるんだなって、はい、思うと、まあ、嬉しいなと思っています。
1: 子どもたちにとっても身近に感じてくれている証拠ですね。なるほど。そんな大塚先生ですが、校長としてどういった学校を目指しているのか教えていただけますか。
2: はい、本校は、主体性が発揮され、自信と笑顔があふれる学校づくり、これを目指して日々取り組みをしております。
1: はい、主体性という言葉ありましたが、具体的にはどういったところなんでしょうか。
2: そうですね、今情報化、価値観の多様化ということで、他者と共によりよく生きていく力、その基礎となる力を小学校で育成することが重要であると思っています。でその時にやっぱ主体性っていうのは、はい、やっぱ自分の幸せは自分で決める、うん、自分の幸せは自分で作る、掴む、まあ、そういったことが私はとっても大事じゃないかなと思っていて、はい、それを主体性という言葉で表現してるんですけれども、はい、まあ、子どもだとなかなか主体性と言われても響かないので、はい、自分から力ということをキーワードにしています。
1: 言い換えて、
2: そうです、
1: 言葉を変えて自分から力といった言葉で活動されている、
2: はい、そうですね、
1: うん、ということなんですね。なるほど。そういった自分から力をキーワードにしているということなんですけれども、
2: はい、
1: まあ、先生たちにもそういったところは意識してもらっているということなんですかね。
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: あ、そうですね、それぞれの これが学校の、まあ、一点突破のキーワードでもありますので、はい、まあ、例えば6年生は学年の目標そのものに自分から力っていうところも使ってくれて、はい、まあ、いろんな授業の折だとか行事の時に、さ、自分から力発揮するよって先生も声かけてくれたり、はい、そういう場を作る、自分から力が発揮できる場を作る、まあ、こういうところに教職員も尽力してくれています。
1: 先生にとっても子どもたちにとっても、はい、そういった目標を目指す場所になっているということなんですね。
2: はい、努力しています。
1: どういったこの自分から力といった点では、どういったことをすることでこの自分から力はつくというふうにお考えですか。
2: はい、まあ、考え方大きく3つの視点があって、はい、自分から動くためには目的意識をしっかり持つっていうことと、はい、自分で決めて自分で動くというこの動きと、そしてそのやったことに対して、はい、うまくいったこともいかなかったことも、まあ、次の自分につなげていく、まあ、これが大事かなというふうに思っています。
1: そういったところでは、まあ、授業だけではないということなんですかね。
2: そうですね、はい、まあ、でも授業の場でもやっぱこういうことは日々大事だと思っているので、はい、まあ、例えば本校国語算数の研究してるんですけれども、はい、

0: 例えば算数の階段型、まあ、長靴型の体積を、はい、まあ、求める、まあ、学習の時先日研究授業があったんですけれども、はい、まあ、教師の工夫としては、まあ、いろんなコーナーを作るんですよ、はい、これまでの知識をこう掲示しておくコーナー、面積の求め方のコーナー、
1: はい、
0: 実物を用意して実物で考えるコーナー、まあ、そんなヒントコーナーに、はい、まあ、自分で自らヒントを求めていって考える。で、考える時もクロームブックとかホワイトボードとか、はい、いろんな教具とか環境を、まあ、先生が準備しておく。で、その中で子どもたちは自分が考える方法とか、
1: はい、
0: 場所とかそういうものを自己決定して、よしここで考えるぞって決めて、うん、まあ、そこでこう本当に前のめりになって、自分の学びを求めていく、まあ、そんな姿を授業の中で具現ができるようにしています、
1: はい、いろんな学び方、それぞれ子どもたちに合った学び方ができる環境が作られているということなんですね、
0: はいはい、
1: この委ねる場といった点ではどうしてこういった委ねる場、はい、というのが大切だというふうに考えているんですか？
0: う
1: ん、
0: そうですね、学校は教えるっていうことはとても大事な仕事なんだけども、
1: はい、
0: 先生が教えてだけでは子どもはやっぱり受け身になってしまうので、うん、
1: はい、
0: 学びに自ら手を伸ばしていく、
1: はい、
0: まあ、これがすごく子どもの、その学び方をつかんでいくっていうことが、まあ、将来的に生き方につながるかなっていうところも考えています。
1: はい、先ほどお話の中で自分の幸せは自分で決めるといったような言葉もありましたが、
0: はい、
1: そういうこれからの生き方といいますか、はい、
0: そうですね、
1: 進め方にもつながっていく、うん、そういった土台を作っているということなんですかね。
0: はい、前のめりになって実際学んでる姿がありますので、はい、まあ、こういった場が充実するように、まあ、まあ、研究といいますか、
1: はい、
0: 日々職員が、まあ、いろんな知恵を出し合いながらいい授業の場を作っていきたいと思っています。
1: はい、そういったこの前のめりな姿だったりとか、うん、この自分から力が発揮されている姿、はい、子どもたちをこうやって見回りしている中で見かけられるときは、うん、はい、写真なども撮られているというふうにお聞きしましたが、
0: はい、そうですね、やっぱ言葉だけのフィードバックだと流れてしまうので、はい、まあ、その場を、まあ、写真に撮って、
1: はい、
0: まあ、校長室前に掲示をして、こんなとこ素敵だったよっていう、考えを持ち寄って学びを深めていたねなんていう一言を添えて、まあ、掲示したりとか、
1: はい、
0: ホームページの方にも、うん、アップしたりして頑張りを広げようとして思っています。はい、
1: 立野小学校のホームページ見ると本当毎日のようにブログが更新されていますので、ぜひこの保護者の方たちにも見ていただきたいですね。
0: そうですね、子どもの頑張り、まあ、教職員の、工夫というところを感じていただければ嬉しいなと思います、
1: うん、はい、ありがとうございます。まずは前半、学校立野小学校で大事にしていることとして、まあ、自分から力という言葉も聞いてきました、はい、後半でも引き続きお話を伺っていきます。
0: ありがとうございます。
1: 今日はスタジオに立野小学校校長大塚渚さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。ガイ・ミッチェル、ブルースを歌おう。

0: お送りした曲はガイ・ミッチェル、ブルースを歌おうでした。ホームタウンのの市スタジオには立野小学校校長大塚渚さんにお越しいただいています。番組の前半では立野小学校で目標としている自分から力についてお話を伺ってきました。後半では最近の子どもたちの様子、学校での様子についてお話を聞きできればと思います。暑くなってきましたが、もうプールの授業が始まったということで。
1: そうですね、はい、立野小学校は月曜日にプール開きを行って、はい、今日も天気が良かったので、はい、子どもたちプールに入っているのを見て、ここ学校出てきました。
0: そうなんですね、はい、こういったプール開きの前にはプール掃除行われると思うんですが、うん、何年生が担当しているんですか？
1: そうですね、本校は、6年生がプール周りで、メインの大プールと小プールの中は5年生が一生懸命掃除してくれるようになっています。
0: 2つの学年が5年生6年生が担当しているんですね。
1: そうですね、
0: こちらも毎年、うん、ということなんですかね。
1: そうです、これが伝統じゃないですけども、高学年として立野っ子のみんなが気持ちよくプールを使うためにきれいにするぞ、これが高学年のモチベーションになって、一生懸命やってくれますし、他学年は5、6年生が一生懸命きれいにしてくれたプールを使うぞ、ありがとうっていう、そういう、高学年と低中学年の心の交流じゃないですけども、そういうのも含めて、そのプール学習ってことの、一環としてプール掃除も行っています。
0: こういった5年生6年生のプール掃除の様子などは、1から4年生も知る機会というのもあるんですか？
1: あ、そうなんです。写真なんですけども、ビフォーアフターじゃないですが、その掃除する前の様子、掃除している時の様子、そして掃除が終わってピカピカになったプールの様子を、写真で、放送で流したり、校長室前に少し掲示して、みんなにお知らせしています。
0: 放送で流すというのは写真で流れるんですか？
1: そうですね、テレビを使ってで様子をちょっと紹介するということですね。
0: そういった写真でも、そういった5年生6年生の頑張りが伝わっているということなんですね。
1: そうですね、もうさすが高学年ありがとうっていうね、そういう子どもたちの声がまた高学年届いて、それがまた高学年のモチベーションになっているといった感じです、
0: なるほど。今週月曜日から始まったというお話ありましたが、今日もプールには入られていたということで、何年生が入っていたんですか？
1: 今から1年生ともう一学年、入るっていうふうに聞いていました、
0: 1年生だけではないんですね、
1: そうですね、やっぱ安全面を考えて、必ず複数学級で、教師が複数で指導を、プールの様子を見るということができるように、時間割の工夫をしています。
0: なるほど、先生は2人体制で、こういったプールの学習を行われているんですね、なるほど。先生たちもこういったプール開きをする前に必ず行っていることあるということで教えていただけますか？
1: プール開きの前に必ず、今年は赤十字の方に来ていただいたんですが、救急救命法ということで、心肺蘇生、そして AED の使い方、これは必ず丁寧にやります。私も毎年やってます、でまたそれ以外にも、もしもの時の連絡体制、内線電話がしっかり使えるかであるとか、安全指導、バディ制で、しっかり子ども同士も安全を守れるようにであるとか、そういうことを丁寧に共通理解しています。
0: 子どもたちにとってはすごくプールが楽しいものだという考えが大きいと思うんですが、やっぱり危険もあるということも含めて、先生たちの体制も取られているんですね、
1: 安全が担保できないとやっぱ楽しいプールにはならないので、ここ一番に考えています、
0: また最近だともう暑さもちょっと危険なものなのかなというふうに思っていますが、何か対応は取られてますか？
1: そうですね、必ず水筒を持っていくっていうことであるとか、

0: もう暑くてプールに入れないっていう、まあ、そういうことが起こりうるので、はい、まあ、時間割も、まあ、できるだけ上の方に詰めて子どもたちが入れるようにであるとか、まあ、実際に天気が あまりにも暑い時にはもうプール入らないっていう決断も行っています。
1: うん、そうですよね。もう午前中から暑い日もこれからありますし、そうですね、はい、夏休みなどはプールは入っていないんですか？
0: もう7月のプールを持って、はいはい、終わっています。
1: そうなんですね、はい、じゃあ、まあこれからあと1ヶ月ほどですかね。
0: そうですね、
1: プール開き、はい、皆さん子どもたちにとっても楽しんでいただければと思います。
0: はい、
1: そしてまたその他にも最近印象に残っている子どもたちの姿ということで、どういった姿だったのか教えていただけますか？
0: はい、今体育の中でプールの他にも鉄棒がこの時期教育課程にあるんですけれども、はい、まあ、本当に1年生から6年生まで、はい、夢中になって技の練習をしているそんな子どもたちの姿が、はい、最近あ素敵やなって本当に心の底からの感動したことがありました。
1: はい、
0: はい、
1: 夢中にという言葉もありましたが、
0: はい、
1: やっぱりそれだけもう熱中しているということなんですね。
0: う
1: ん、
0: そうですね、本当3年生のちょっと一つのエピソードなんですけれども、はい、体育の授業を見に行ったら抱え込み後ろ回りっていう技があるんですけれども、
1: 難しそうな技ですね
0: これは鉄棒の上に、はい、座って、はい、まあ、両手をこう、まあ、体の脇に添えてぐるんと後ろに回るっていう技なんですけれども、はい、これにチャレンジしていた子供がまあ、いたんですよ。
1: はい、
0: でまず鉄棒の上に座ること自身も、まあ、ちょっと難しいんですけども、うん、まあ、次の準備してる子がここに足掛けるといいよっていうふうに、まあ、声かけしながら、まあ、なんとかまず座ることができた。
1: はい、そうか、座るところからですね。
0: そうなんです。
1: なるほど。
0: そしていよいよぐるんと回るんですけども、はい、ここがなかなか怖い怖いって言っていて、うん、私が いるのをなんか察知して腰先生ちょっとここ支えててってなんか言うんで、はい、あ分かったよってちょっと腰のところをこうちょっと支えるように持っていたら、
1: はい、
0: よし行くぞって言ってこう、はい、ぐるんってこう回ったんですけども上手に回りました。
1: すごい。
0: でこの後がすごく素敵で、うん、もう本当に胸に手を押さえて怖かったでも回れたやったってできて嬉しかったってまたやろうってやっぱり言っている姿が、
1: うんうん、
0: 本当にこのドキドキワクワク、
1: うんうん、
0: 子供って素敵やって、うん、思います。
1: その1回が次の自信につながっている、うん、ということですよね。
0: はい、やっぱチャレンジするって楽しいことなんだなっていうこととか、うんうん、もう失敗しないでもう諦めないでやり続けるってすっごく素敵なことなんだなって、うんうん、なんかそういうこの子供ってやっぱ可能性の塊だなっていう、
1: ね、
0: なんかそういうことをまあ感じたし、
1: うん、
0: その勇気出してやっていた子供の姿、友達の姿を見て、はい、よかったねできたねってぴょんぴょん跳ねながら手を叩いて喜んでいるそのお友達の姿も、うん、あなんか本当に友達の喜びが自分の喜び、うん、喜びって掛け算だなっていうことも感じて、うん、本当にジンとしました。
1: 確かに感動するエピソードですね。
0: はい、
1: 素敵な関係性にも友達同士の関係性もできているということですね。
0: はい、
1: うん、なるほど。そんな素敵な授業での姿もあったというか、そちらもまた写真には撮られたんですか？
0: あ、それは自分動いていたのであ ちょっと写真には撮れなかったんですけれどもまあそういう頑張りの姿また写真に撮って、うん、フィードバックにしていきたいなっていうふうに、はい、思っています。
1: はい、そんな今日は大塚先生、はい、大塚校長先生に教えていただきましたが、また最後にこの立野小学校で大事にしていることとしてはどういったことが挙げられるか教えていただけますか？
0: はい、先ほど自分から力っていう言葉を使わせてもらったんですけども、はい、まあ、子どもが自ら自分を信じて、自分の可能性を信じながらチャレンジする、
1: うん、
0: そういう挑戦の場ということをたくさん作っていきたいなというふうに思っています。
1: はい、ありがとうございます。今日は立野小学校校長大塚渚さんにお越しいただきお話を伺ってきました。最後になるんですが、野々市市が現在進めている SDGs の取り組みについて、はい、何か取り組まれていることを教えていただけますか？
0: はい、まあ、個人としては毎年お伝えしてるんですけども、
1: はい、
0: やっぱり作る責任使う責任でしたっけ、
1: はいはい、
0: 12番のこの目標について、まあ、特に今からは暑さの中、
1: うん、
0: 食べ物も傷みやすくなりますの で、
1: 本当です、ね、
0: とにかく無駄のないように大事に、はい、食べ物をいただこうというふうに思っています。
1: はい、ありがとうございます。最後に SDGs の取り組みについてお話を伺いました。ホームタウンの野々市、今日は立野小学校校長大塚渚さんにお越しいただきお話を伺いました。大塚さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。ジャン&ディーン、ポプシクル。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。6月11日木曜日、今日は午後0時15分から野々市市商工会館で行われる野々市ライオンズクラブの例会で講師を務めます。以上、阿波隆明市長の今日の日程をお伝えしました。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。歯周病とは、歯垢の中にいる歯周病菌が歯茎や歯を支えている骨に炎症を起こしている病気の総称です。歯周病菌は血管に炎症を起こし、血管を硬くしたり血栓を作るように働いて動脈硬化を進行させます。その結果、血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また歯周病によって増える炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。

0: これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳、50歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患健診の対象になりました。健診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課、杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて野々市市内の明日のごみ収集地区をお伝えします。明日金曜日は一般ごみの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目4丁目白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、能代、明日名路団地、お経塚です。明日金曜日の一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、能代、明日名路団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは、野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は、076-227-6052、076-227-6052です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日金曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。
2: 毎月第1水曜日は
3: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
4: 野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日は
5: ネットもゲームもテレビもつけないで
6: 家族で楽しく過ごします。
2: 挨拶日本一を目指す
3: 扶養小学校でした。

今日この後の小学校中学校の給食メニューをお伝えします。小学校の給食はご飯、鶏肉の追いだれ焼き、韓国海苔のサラダ、豆腐と卵のスープ、牛乳です。中学校の給食はご飯、よかたは弁の代わり天ぷら、江戸っ子煮、じゃがいもの味噌汁、牛乳です。今日の小学校中学校の給食メニューをお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の谷本真子がお伝えします。テーマは山岳遭難の防止についてです。近年のアウトドアブームで登山を始めた方や登山をする機会が増えた方もいらっしゃると思います。毎年山岳遭難が絶えないのが現状で、特に多いのは道迷いによる遭難、怪我や体調不良で行動不能になり遭難、転落・滑落による遭難となります。そこで安全に登山を楽しむために山の事故を防ぐためのポイントを紹介します。 1. 登山届を提出し家族にも行き先を伝える。 1. 万が一に備え食料や水分は多めに準備する。 1. 雨具や防寒着を準備する。 1. 迷ったら引き返す。 1. 携帯電話等の通信機器と予備バッテリーを準備する。 1. ご自身の実力や体力に合った山を選ぶ。万が一遭難してしまった時や救助が必要になった時は110番または119番に通報しましょう。登山やハイキングはリフレッシュにもってこいですが、天候や体調、ご自身のレベルを十分に検討し、登山アプリなどを活用し、安全で楽しい登山を行うようお願いいたします。交番インフォメーション。白山警察署野々市交番谷本真子が山岳遭難の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて1歳の野々市っ子募集についてのお知らせです。広報野々市の裏表紙ではハッピーバースデー1歳の野々市っ子と題し、野々市市内に住む1歳の子どもの写真を掲載しています。1歳のお誕生日記念にぜひ広報野々市にお子さんの写真を掲載してみませんか。応募期限は誕生月の前の月の10日頃です。現在募集しているのは令和8年7月号に掲載用です。締め切りは6月16日火曜日までとなっています。応募者多数の場合は抽選です。応募の際には子どもの氏名、振り仮名、住所、性別、生年月日、両親の氏名、日中に連絡が取れる電話番号、メールアドレス、子どもが話す立場での15文字以内のコメント、子どもの写真が必要となります。応募していただいた後は抽選結果などについて広報発行前の事前連絡はありません。またコメントは絵文字を使わずに、ハートマークの場合はカッコハート、音符マークを使いたい場合はカッコ音符など文字で表現してください。応募方法は広報野々市の裏表紙にある二次元コード

0: ードから、または野々市市ホームページの応募フォームからご応募ください。1歳の野々市っ子募集についてのお問い合わせは市民協働課まで。電話番号は 076-227-6056 076-227-6056 です。ここまでは1歳の野々市っ子募集についてのお知らせでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
1: 金沢高台指定学生アパート、
2: 野々市市高橋町のエチュードです。親子3代学生さんのお世話をさせていただいています。部屋はリニューアル済みでちょっとグレードアップ。我が家にいる気持ちで大学生活を楽しんで。
1: エチュードの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
3: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
4: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？
5: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
6: 野々市で難関突破。
5: 毎週月曜日午前8時30分から。
7: 難関突破を目指すあなたを応援します。
8: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお付き合いください。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはフランス、パリ。今回はフランスを皮切りに世界の国々を回ります。それでは

では移動している間に一曲。フランスで結成されたフラメンコギターバンド、ジプシーキングスの曲をお送りします。ジプシーキングス、ホテルカリフォルニア、スパニッシュミックス。

お送りした曲はジプシーキングス、ホテルカリフォルニア、スパニッシュミックスでした。フランス・プロバンス地方のアルルで結成されたジプシーキングスは、1975年に父親であるホセ・レイエスと息子たちで結成されたジプシーキングスの前身となったバンド、ホセ・レイエス&ロス・レイエスで活動をスタートして、79年にホセ・レイエスが亡くなった後、父親同士がいとこのバリアルド兄弟を加えてジプシーキングスが立ち上げられました。メジャーデビュー前に各地で巡業していた際に、レストランで演奏をしていると老人が感極まって涙を流していて、後にその老人がチャールズ・チャップリンだったというエピソードもあります。1987年に発売したバンボレオがフランス国内で大ヒット、続くジョビジョバでも大ヒットを記録しています。90年にはフランスの音楽賞ビクトワール・ドゥ・ラ・ミュジークの年間最優秀グループ賞を受賞しています。今回はフランス・パリから、毎年5月末から6月上旬にかけて開かれるローラン・ギャロストーナメントを紹介します。1曲音楽を紹介した後で、ローラン・ギャロストーナメントを詳しく紹介していきます。フランスで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはフランス・パリ出身のシンガーソングライターで女優のフランソワーズ・アルディの曲です。フランソワーズ・アルディで男の子女の子です。

お送りしたのはフランソワーズアルディで男の子女の子でした。今回はフランスで行われているローランギャロストーナメントを紹介します。このローランギャロストーナメント、あまり耳なじみがないという方もいるかもしれませんが、またの名を全仏オープン、これで分かったでしょうか。そう、テニスの四大国際大会、グランドスラムの一つにも数えられているテニスの大会です。毎年5月末から6月上旬にかけて、フランス・パリのスタッド・ローラン・ギャロスというテニス競技場で開かれています。1928年から続くこの大会、今年は5月24日から6月7日まで開かれていました。この全仏オープンは四大国際大会グランドスラムの中では唯一、レンガを細かく砕いた赤土のコートを使うことでも知られていて、コートが柔らかいために球速が奪われやすくて、バウンドが低い、ラリーが続きやすいという特徴があります。この大会の名前や競技場の名前にローラン・ギャロスという名前が出てきています。これは人の名前で、この方ローラン・ギャロスはフランスの飛行家で、世界で初めて地中海横断飛行に成功しています。さらにその後、第一次世界大戦が始まるとフランス空軍に加わって、当時としては画期的な機銃の射撃方法を考案したことから、これらの功績を称えられて今も名前が残されています。テニス四大大会の一つ、ローラン・ギャロストーナメントの名前の由来など紹介しました。ではここで音楽をお送りします。フランスで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはフランスの作曲家でピアニストのミシェル・ルグランの曲です。お送りするのはミシェル・ルグランでシェルブールの雨傘です。

送りしたのはミシェル・ルグランでシェルブールの雨傘でした。1932年にフランス・パリで生まれた作曲家でピアニストのミシェル・ルグランは、指揮者・作曲家の父親と楽譜の出版社を経営する母親の間に生まれて、姉も後にソプラノ歌手として活動するという音楽一家に育ちました。パリ国立高等音楽院のピアノ伴奏クラスで学んで、アカデミー賞歌曲賞を受賞した映画「華麗なる賭け」の主題歌「風のささやき」ですとか、今おかけした「シェルブールの雨傘」「栄光のル・マン」など数々の映画音楽を制作して、フランス映画音楽界を代表する存在となっています。またジャズピアニストとしても活動して、マイルス・デイビス、ジョン・コルトレーン、サラ・ボーンとも共演しています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はフランスをスタートして世界の国々を回っていきます。次なる目的地はドイツ、ライプツィヒ。続いてはドイツ、ザクセン州最大の都市ライプツィヒで開かれている音楽フェスティバルを紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。ドイツの作曲家ヨハン・セバスティアン・バッハ作曲の曲をお送りしましょう。バッハ作曲、フルート演奏はウォルフガング・シュルツで、管弦楽組曲第2番ロ短調です。

お送りした曲はバッハ作曲フルート演奏はヴォルフガング・シュルツで管弦楽組曲第2番ロタンチョでした。1685年にドイツで生まれた作曲家ヨハン・セバスティアン・バッハは宮廷音楽家だった父親のもとに生まれます。バロック音楽終盤の作曲家としてそれまでの音楽を集大成したと評価されているほか、西洋音楽の基礎を構築したとして、日本では音楽の父と称される作曲家で、鍵盤楽器の演奏家、即興演奏の大家としても知られています。バッハ一族は音楽家の家系で、たくさんの音楽家を輩出していることから、特に功績が大きいヨハン・セバスティアン・バッハは、大バッハとも呼ばれています。そんなヨハン・セバスティアン・バッハが生まれたドイツ、その東側にあるザクセン州最大の都市ライプツィヒは、今ほど紹介したバッハですとかメンデルスゾーンなどにゆかりがある音楽の街として知られています。そんなライプツィヒでは6月11日から21日まで200を超えるコンサートが行われる音楽フェスティバル、ライプツィヒバッハフェスティバルが開かれます。一曲音楽をお送りした後でライプツィヒバッハフェスティバルを紹介します。曲はドイツで結成されたロックバンドカンの曲です。カンでマザースカイ。

お送りした曲はカンでマザースカイでした。1968年に当時の西ドイツベストファーレン州で結成されたロックバンドカンは、1969年には自主レーベルから

ファーストアルバムをリリースして、その中でも演奏時間20分の大作 You Do Right はカンの代表曲になりました。その後も現代音楽、ジャズ、民族音楽などの融合を試す実験的な曲を多数リリースしました。バンドは1979年のアルバムを最後に解散してしまうんですが、89年には一時的に再結成、91年にも映画に提供する曲を制作するためにメンバーが再結集しています。さて、そんなカンが結成されたドイツでは、毎年この時期11日間にわたってバッハをテーマにした200を超える公演が行われるライプツィヒ・バッハフェスティバルが開かれます。会場となるライプツィヒはバッハの音楽の集大成の街とされていまして、教会の合唱団ですとか礼拝の音楽を取り仕切るカントルという役職への就任を機に、ライプツィヒに移り住んだバッハはその後27年間過ごす中でヨハネ受難曲などを生み出しています。今年は6月11日から21日までの間、毎日教会ですとかコンサートホール、大学の講堂、バッハに関する博物館の中まで、さまざまな場所でコンサートが行われます。特に212回も行われるコンサートのラストを飾るクロージングコンサート、ミサ曲ロタン調は毎年真っ先に完売してしまうと言われているんですが、今年ももちろんすでに完売していました。他にも有料無料のコンサートがたくさん行われますので、興味があるという方は参加してみてはいかがでしょうか。ではここで音楽をお送りします。ドイツで窓を開ければ聞こえる音楽、ドイツで結成されたクラウトロックの代表格、クラフトワークの曲をお送りします。クラフトワークでツール・ド・フランス・エタップ2です。

お送りしたのはクラフトワークでツールドフランスエタップ2でした。1970年に結成されたクラフトワークはドイツのロック、クラウトロックを代表するバンド、またテクノポップの先駆者としても知られていまして、一時はエレクトロニックダンスミュージックのビートルズとも称されていました。演奏にはリズムマシンですとかオルガン、エレキフルートなどを使って実験的な作品を数多く作って他のバンドにも多大な影響を与えました。近年ではクラブミュージックを中心に映像と音楽の融合ですとか、観客が 3D メガネをかけて鑑賞する 3D コンサートといった実験的な取り組みを今でも続けています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りしましょう。来月7月に競売会社クリスティーズが開催する貴重書物写本オークションの中で、目玉になる一品として中世に作られた写本が競売にかけられるとして話題になっています。これは6世紀に実在したと言われていて、その後英雄譚が広く世界で知られるようになったアーサー王の物語の写本で、アーサー王と聖杯探求の伝説を示す書物としては最古の部類に入ると言われています。羊皮紙に古いフランス語で書かれていて、装丁は緑色のベルベットに金や金箔で装飾されていまして、1290年から1310年までに書かれたとされています。競売会社によりますと、これまで一般に公開されたことがなく、詳細な研究もほとんど行われていないということで、その貴重さからすでに予想落札金額は150万から200万ポンド、日本円でおよそ3億2000万円から4億3000万円となっています。これまで公に出ることがなく、長い年月が経った貴重な書物、どんなことが書かれているのか、どんな発見があるのか、またそもそも誰が落札するのか、気になるところです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はフランス、ドイツの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょう。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは愛媛県今治市。さて突然ですが、皆さん相撲は好きでしょうか？鍛え上げられた力士がぶつかり合う様子って迫力ありますよね。ですが愛媛県今治市にある大山住神社では、一人で取る相撲が神事として行われています。厳密に言うと一力山という力士になりきって見えない精霊と相撲を取るということなんです。これは同じ日に行われているお田植え祭の行事の一部として行われるもので、五穀豊穣などの願いが込められています。取り組みは3回勝負で、結果的には精霊が勝つんですが、これによって田んぼに恵みがもたらされるとされています。とはいえ力士一力山を演じる人もかなり必死で、見ている人に緊迫感を与えます。今年の開催は今月19日に大山住神社で開かれるということですので、迫力ある一人相撲を見てみてはいかがでしょうか。ではここで愛媛県に伝わる民謡をお送りしましょう。早坂光恵で宇和島三叉です。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da fare.
3: Seiyu Giru Kenkyuu Bu.
4: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと、一緒に考えてみませんか？声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
5: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。

よろしく。スタジオサミット時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると空には薄い雲もありますが、気持ちの良い青空が広がっています。金沢の最高気温はここまでで、午後0時38分に 26.9 度を観測しています。25度以上の夏日となっていますね。金沢地方気象台によると、今日の最低気温は金沢で 15.8 度、輪島で 13.6 度、白山河内で 11.8 度を記録しました。さて、石川県は昨日、手足口病の患者数が警報の基準値を超えたとして、手足口病警報を発令しました。手足口病とは、手のひらや足の裏、口の中などに水ぶくれができる乳幼児に多い感染症です。今月1日から7日までの県全体の定点あたり患者届出数は 9.07 人となり、前の週の 5.50 人より増加しました。管内別では、野々市市も含まれる石川中央が 12.67 人、南加賀が 11.83 人、金沢が 8.80 人と多くなっています。石川県はこまめな手洗いに合わせて、高熱が続くなどの症状が見られた場合はすぐに医療機関を受診するよう呼びかけています。よろしく。スタジオサミット、今日はこの後白山一

0: よろしくスタジオサミット。 FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ、夜曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 30% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ、夜曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 30% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より3度高い26度で、ここまでの最高気温は午後0時38分に 26.9 度を観測しています。輪島の日中の予想最高気温は昨日より3度高い25度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、昼前から晴れ、ところにより朝まで雨で雷を伴うでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 30%、 午前6時から正午まで 20%、 正午から深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り、昼前から晴れ、ところにより朝まで雨で雷を伴うでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 30%、 午前6時から正午まで 20%、 正午から深夜0時まで 0% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より2度高い18度、日中の予想最高気温は25度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より2度高い16度、日中の予想最高気温は25度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時6分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時現在、百万石通り、金沢市広坂付近、高林坊方向から元禄坂上方面に400メートルの渋滞が発生しています。金沢駅周辺です。金沢駅前中央付近、六枚方向から400メートルの渋滞が発生しています。反対方向です。金沢市六枚付近、

金沢駅方向から三社方面に300メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第2インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。以上、交通情報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、一曲音楽をお送りします。北に立つや、レビテーション。

0: 今日は白山一里の温泉今間山荘おかみ北村優子さんに電話でお話を伺います。北村さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 明日からはいよいよ白山白川郷ホワイトロードの有料区間が開通されますね。
1: はい、
0: 石川県側の無料区間は4月28日に開通されていましたけれども、多くの方来られていますか？
1: そうですね、中宮温泉がやっと皆さんで足運ばれて、ね、天然のお湯に浸かれるということで喜ばれる方や、中宮展示館の方まで行けるようになったので、そちらの方にも散策にお出かけしたりとかという方もいらっしゃいました。
0: はい、今回、有料区間が明日からまた開通になるということで、より多くの方が来られるといいですね。
1: そうですね、今年は雪が少なかったせいかお花とかも早いそうなので、春の花を楽しみたい方はお早めにお出かけくださいって管理事務所の方言ってました。
0: わかりました。ちょっと花の咲いている時期もちょっと早いということなんですね。
1: そうなんです、いつもより2、3週間早いって言ってました。
0: おお、それはかなり早いですね。
1: そうですね、
0: ありがとうございます。
1: 今はお花と滝がどうしても水が多い時が今なので、もう見事だと思いますので、皆さんどうぞお出かけください。
0: はい、さて、今週末には白山一里の温泉スキー場でマウンテンバイクの大会も行われるというふうにお聞きしました。どんなイベントか教えてもらってもよろしいでしょうか？
1: はい、ですね、なかなかこうレベルの高い方たちのマウンテンバイクの大会らしくて、
0: はい、
1: もう本当に見応えもありますし、アナウンスも上手な方が来られるので、いつも賑やかにさせていただいてます。
0: あ、実際に
1: 見応え満々ですね。
0: あー、レースを行っている時にアナウンスもあるということなんですね。
1: そうなんです。
0: こちらコースはスキー場の中にあるということですかね？
1: そうなんです、いつも雪で埋まってしまうコースを、今は緑地面なんですけれども、コースだけをこう草刈りして、使ってあるので、なんか見てても面白いです。あそこがコースなんだなって分かるんですね。ちゃんと草刈りしてあるので。
0: あーコースのところだけ刈られているんですね。
1: そうなんです。
0: こちらの大会は誰でも観戦することはできるんでしょうか？
1: もちろん、もう皆さん応援に来ていただいて、楽しんでいただければと思います。
0: じゃあちょっとレベルの
1: 高い何物とかも持ってきていただいたりして、はい、応援していただけるとまた人間になっていたなと思います。
0: いいですね、レベルの高いちょっとマウンテンバイクの大会ということで、ありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: 一里のというと来月からイルミネーションも始まりますね。
1: 今年10年目になるのかな、本当に長い間皆さんに可愛がっていただきますイルミネーションが、今年も7月の、11日から9月27まで灯りますので、どうぞまたこちらも、夏にかけてなんですけれども、とっても涼しい夜を過ごすことができるお店なので、また、夕涼みに来ていただけたら、夜涼みですね、夕涼み
0: じゃ
1: なくて、夕涼みに来ていただけたらなと思います。
0: あ、やっぱり一里野の方は夏でも涼しいんですね。
1: そうなんですよね、やっぱりね、9時、まあ、日中は暑くてもどうかな、8時9時を過ぎるとやっぱり1枚羽織るものがいるくらいですね。
0: あ、夏でも羽織物が必要なくらいなんですね。
1: そうです、夜はですね、本当に夏初めの頃は日没から4時間なので、7時半ぐらいから灯るのかな、
0: はい、
1: で11時過ぎまで灯ってくれるので、本当に9時を過ぎるとちょっとね、肌寒いなっていう感じ。もうお天気の時はずっとイルミネーションを見て、空の星を見て、またイルミネーションを見て、また空の星を見てってやってると、30分ごとにイルミネーションは色が変わってくれるので、
0: はい、
1: それを、ね、見てると知らぬ間に時間が経ってしまいまして、
0: あ、そうなんですね、
1: 寒いなって感じになるので、よかったらもう1枚羽織るものを持ってお出かけいただければと思います。
0: わかりました。

0: ないかなと思います。
1: 先ほど星空っていうお話もありましたけど、ナイトゴンドラに乗って夕日も楽しめるっていうことなんですね、
0: はい、そうなんです。それ本当にあのね、自然の中の宇宙っていうのは本当に太陽あり星あり月あり、
1: はい、
0: でね、あの自然の風もあり香りもありで本当に癒されますので、よかったら暑い世界から登ってきて涼しい山の空気をどうぞ吸ってみてください。
1: はい、まさに五感で自然を感じられるということですね。ありがとうございます、はい、このイルミネーションの期間中の毎週日曜日、はい、そしてナイトゴンドラの運行日に開催される音楽イベントというのもあるんですよね。
0: はい、あのゴンドラの日とはちょっと重なってないんですけれども、
1: はい、
0: ゴンドラはほぼ土曜日とか、お盆の日とか祝日の日が多いんですけれども、
1: はい、
0: 舞台の奉納音楽会と名付けまして、アクソの方に向かって皆さんに演奏していただいてます。音楽会は毎週日曜日、開催されておりますので、こちらの方も合わせて皆さんに時間を合わせて聞いていただけたらなと思います。
1: 昨年も多くの方が参加されて、多くのアーティストの方が参加されていましたよね。
0: はい、
1: 今年
0: 皆さんこのイルミネーションを見ながら演奏できるもんですから、皆さん喜んで足を運んでいただいてます、この山奥まで。
1: あ、そうなんですね。今年のアーティストの方っていうのも決まっているんですか？
0: はい、だいたい決まってきました。
1: あ、じゃあまた発表を楽しみにしています。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: そしてこのイルミネーションなんですけれども、現在ボランティアというのも募集しているんですよね。
0: はい、はい、そうなんです、7月の4日に設置するボランティアを募集しておりまして、こちらの方もあの合わせて皆さんにお願いしたいんですけれども、たくさんの力を借りてまた積もっておりますので、お時間ありです方は足を運んでいただいて、またこちらの方で、ここは私がつけた場所だとかも覚えていただいて、また見に来ていただけたらなと思います。
1: そして自分でつけたらまた見た時の感動っていうのも変わりそうですよね。
0: ねえ、本当に多分名前を書きたいぐらいだと思います。ここ私がつけたと
1: ここは私がしたっていう証拠ですね。
0: そう、うん、そのくらいに皆さんね、あの喜んで足を運んでいただいてますね。
1: このイルミネーションの設置のボランティアについては7月4日土曜日に開催されるんですけれども、
0: はい、
1: 締め切りが6月20日土曜日までというふうになっています。
0: はい、
1: この、イルミネーションなんですけれども、ペットボトルっていうのはどういったものなんでしょうか？
0: ですね、あのペットボトルは皆さんご存知ですよね。
1: はい、
0: ペットボトルと同じ形をしてまして、その中に、ソーラー LED ライトが、埋め込まれているんです。
1: あ、そういったものなんですね。
0: その明かりがホタルみたいにゆらゆらとこう 癒されるようにあの灯るものですから、
1: はい、
0: ホタルをペットボタルとつけて、名前をつけています。
1: そういうわけだったんですね。じゃあ、はい、そのペットボタルの取り付け作業、ぜひまた応募してほしいですね。
0: はい、白山市観光課の方でまた応募しておりますので、よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。今日もいろんなお話聞かせていただきありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございます。
1: また来月もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
1: 今日は白山一里の温泉岩間山荘おかみ北村優子さんに電話でお話を伺いました。よろしくスタジオサミット、一曲音楽をお送りします。チャーリープースビートユアセルフアップ。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ、夜曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 30% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ、夜曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 30% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より3度高い26度で、ここまでの最高気温は午後0時38分に観測した 26.9 度となっています。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 先生、政治ってよくわからないです。
3: じゃあ一緒に考えてみましょう。
2: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
3: 先生と
2: 私
3: ドクター金之助と
2: 木村沙耶香がお送りします。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

気温と湿度が上がるこの時期は食中毒に気をつけなければなりませんね。食中毒の原因になる菌の中に熱しても死滅しないことで話題のセレウス菌があります。そんなセレウス菌を増殖させないための対策は、作った料理はすぐに食べることです。すぐに食べない場合は小分けにしてなるべく早く冷まし、常温に置かないことが重要で、冷蔵庫などに入れて10度以下にするのが非常に大切だということです。私はお昼ご飯の余った分を夜ご飯に食べようとラップをしてそのままにしてしまうことがあるので、気をつけないといけませんね。そういえばこの間お腹痛い日あったな。あれは食べ過ぎか。未来のお宝ソング。今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目は五十嵐春。元警察官という経歴を持つシンガーソングライター五十嵐春の新曲は、報われない愛を描くダンスロックチューンです。5月20日リリース。五十嵐春、ラブノイズ。

お送りした曲は五十嵐春ラブノイズでした。2曲目です。4月10日リリース、生田リラ Stay with me。

お送りした曲は幾田りら Stay with me でした。次の曲です。ビーズの稲葉浩志がソロデビューしてから来年1月で30年となります。その30周年を記念した全国ツアーが今年9月から開催され、12月20日には石川県本田の森北電ホールでのライブが予定されています。今日ここでは2016年のソロ作品をお届けします。稲葉浩志、羽根。

0: お送りした曲は稲葉浩志、羽でした。
1: 未来のお宝ソング、
0: 世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条真也が探ってきたお宝話を聞いてください。ヘアコスメブランドを展開する企業が、髪色による熱吸収度の違いに注目し、ヘアカラーでの暑さ対策になるのではないかと検証が行われ、効果があると発表されました。昨年9月に行われた検証では、気温 36.4 度の屋外で、黒髪のほかにクールカラーと呼ばれるブロンド、シルバー、ミルクティー、ラベンダー、ピンクのウィッグの表面温度を比較しました。結果、髪色によって表面温度にかなりの差が生じる結果となりました。特にブロンドは計測開始から20分後に、黒髪と比較して最大 13.05 度温度が低い結果となり、明るい髪色ほど温度上昇が抑えられることが判明しました。猛暑が続く近年の夏は、体感温度を少しでも下げる工夫が重要になっていますね。今年の夏は衣類や日傘に加え、髪色という新しい視点での暑さ対策として、クールカラーで涼しく過ごしてみてはいかがでしょうか。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FMN1 第二スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 北条真也です。次は洋楽です。スウェーデンの人気シンガーザラ・ラーソン、自身のブランドを持つファッションアイコンとしても知られますが、先日新たにスイムウェア、水着まで展開し、ネットニュースになっていました。今日は海は特別な存在と歌う昨年リリースのアルバムタイトル曲をお送りします。ザラ・ラーソン、ミッドナイトサン。

お送りした曲はザララーソンミッドナイトサンでした。今日最後は2023年の作品です。オフィシャルヒゲダンディズム、ソウルスープ。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘の文平ハイツです。大学へは徒歩4分、最新の設備とセキュリティを完備、充実の家具家電付き、女性管理人が生活をサポートします。
0: 文平ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、送配電
3: 電気の安全調査やメーター取り替え

0: えって？
1: ご家庭の安全調査やメーター取り替えを法令に基づき行っています。事前にハガキなどでお知らせし、委託証明を持つ作業員が伺います。費用は無料です。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
3: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

and the sunshine. Love who I love.

0: 介して学生アパート
1: 野々市市高橋町のアプランデルです。モニター付きインターフォンで安心安全、冷蔵庫洗濯機電子レンジも設置済み、大学まで自転車で3分、快適なスクールライフをエンジョイして。
0: アプランデルの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
3: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
2: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティー、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティー金沢で検索してみてね。
4: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、

0: 情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の斉藤朝日です。今回は私のお気に入りの音楽とともに、今回は英語の発音についてお話ししていきます。はい、ということでですね、まあ皆さん、ちょっと早速なんですけども、英語好きですか？いきなり何言ってるんですかってね、多分思った方も多いと思うんですけども、まあね、おそらく多くの方はですよ、ちょっとこれはその僕のまあなんていうんですか、まあバイアスのがちょっとかかってるのでちょっとあれなんですけども、まあ多くの人はなんかその英語自体は好きであってもちょっと苦手ですって方が多分ね結構多いと思うんですけど、まあ僕もそうなんですけどね、なんかその英語が好き好きって思ってるけど、でもなんか得意科目ですかって言われたらちょっとうーんっていうね、なんかそのなんて言うんだろう、まあ計算するのは好きだけど、なんかなんだろう、文章ではちょっとっていう、なんかその数学が好きな人みたいな感じのあれだと思うんですけども、やっぱなんかそういったそのまあ特に洋楽とかですよね、僕よく聞くんですけども、本当にその洋楽聞いてると思うのが、今なんて言ったっていう発音がね結構多くあるんですよ。でまあその検索して歌詞見ると、そんなこと言ってないよねっていう、まあ例えばそのプレイっていう単語があったとして、まあプレイズで、まあその三単元とかでまあ S つけるじゃないですか。でそれ聞いた時に S つけてたっていうね、ちょっとそういうなんかなんでしょうね、英語特有のまあ発音とか節回しは多分あると思うんですよ。でそれをちょっとね、ちょっと僕はちょっと今回ご紹介したいなと思っていまして、はいね、ちょっと一曲挟んだ後ね、お送りしていこうかなと思います。それでは本日もどうぞよろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。 FMN はすべて小文字、1は数字の1です。お間違いないようご注意ください。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はKITCW、すべて大文字で KITCW へと送ってください。それではここで一曲お送りします。グローバー・ワシントン・ジュニア&ビル・ウィザース、Just the Two of Us。

お送りした曲はグローバー・ワシントン・ジュニア&ビル・ウィザースで Just the Two of Us でした。はい、ということでここからはですね、今お送りしたグローバー・ワシントン・ジュニア&ビル・ウィザースの、まあ、Just the Two of Us のね、まあ、曲をですねちょっと使いながらですね、まあちょっと英語の発音に関してちょっと入っていくんですけども、はい、ちょっと今回はですね、はい、まあ冒頭でねちょっと私その歌詞聞き取れないっていうお話をしたんですけども、なんで聞き取れないのかなって気になりませんっていうね、というわけでちょっとそのね理由をちょっと今から3つねお話ししていきます。はい、まあまず1つ目はですね、これ発音の仕組みかなって思うんですよね。何かというと、日本語というのは1文字1音っていうのをこうはっきり発音するじゃないですか。その、まあ、例えばありがとうだったらありがとうってこれはっきりとね発音するじゃないですか。ですが英語って多分これ習ったかもしれませんけども、皆さん英語ってその前後の音とかがこうつながったりするじゃないですか。例えばルックインだったらルッキンとかね、なんかそういった感じでつながったりするので、その私たちのその脳にあるカタカナの文字情報というのと実際に耳から入ってくるそのまあ曲、まあネイティブの発音っていうのが一致しないわけですよ。なので聞き取れなくなるんですよね。ちょっと例を使ってちょっと紹介したいんですけども、例えばこのサビですね、この曲のサビなんですけども、まあ Just the two of us って言ってるわけなんですけども、まあカタカナのイメージだとまあそのまんま Just the two of us なんですけども、これ実際の発音聞いてみると、まあ Just the two of us って言ってるんですよね。はい、え、バースってどこって多分なったと思うんですけども、これ何が起きてるかというと、最初の Just まずね、注目していきましょう。まずこの Just の最後の T の発音ですね、この子音の T が消えてるんですよ。なので Just the は Ja-za に聞こえてしまうんですよね。そして最後のこの、Of us、 この Of us もその Of のこの終端の V の発音っていうのと Us のこの頭の U が密着して Of us ではなくてバースにこれ変化してるんですよね。そういったのがある影響で、まあ、聞き取りづらいのかなっていうふうにねちょっと思いますよね。とかですね、まああと冒頭の歌詞ですか、 I see the crystal raindrops fall、 まあこれもねカタカナで読んだらそのままなんですけども、まあ実際の音は I see the crystal raindrops fall ってね、はい、えってなると思うんですよね。そのレインドロップスの PS の発音、これが次のこのフォールに続くわけですよね。でこのフォールに続く際に PS の破裂音というのはこれほとんど聞こえないレベルまでこれ省略されてしまうんですよ。はい、まあ、というような感じでね、ちょっと聞き取りにくい理由の一つ目がね、まあその発音の仕組みであるということで、二つ目の理由がですね、まあこれリズムなんですよね。やっぱり結局例えば日本語はまあ さっきも言ったようにですね、そのありがとうのように全ての音節っていうのがほぼ同じ長さじゃないですか。ほぼ同じ長さかつ、まあ、等間隔なんですよね。一方で英語っていうのは、まあ、これ多分その音楽が多分よりそうだと思うんですけども、その強調のある音だけをはっきり発音してあとはもう極端にこう縮めるっていう、まあ、そういったその、まあ、リズムが多いんですね。例えばこれ、歌詞の A メロにあるAnd the beauty of it all、 え、なんかそんな、なんだろう、その単語がつながってもなんか別に違和感なくないですかって多分思う方もいるかもしれないですけども、これこの長いフレーズ、この And the beauty of it all っていうのが、これ曲の2拍もう1秒もないんですよ。1秒もないところに収められてるんですよ。なのでめちゃくちゃまあ早口なわけですよね。なのでどういう状況になっているかというと、ビューティーのビューっていうのと最後のオールだけっていうのがこれ強く発音してるんですよね。で間のビューティーの T とオブイットっていうのはこれ T オブイットではなくて T ブイのようにもう塊で処理されてしまうんですよね。そうすると日本人の耳っていうのはその全ての音っていうのをまあ等間にこう拾おうとするので、結局その強弱に落ちたその音っていうのはこれ認識できないんですよね。まあ結果として聞き取れないんじゃないかっていうね、まあ思うんですよね。そして最後の3つ目の理由なんですけども、日本語に存在しない子音とか母音がこれ連続するわけですよね。
この曲がそうなんですけども、その日本語の、まあ、母音5つ子音5つの、まあ、その仕組みではそのキャッチできない音っていうのはこれいっぱいあるわけですよ。例えばこれ A メロにある歌詞 From the look in your eyes、 はい、これもなんか一見すると別にって思うかもしれませんけども、これ何があるかというと From の最後の M、 この M っていうのはこれは唇を閉じて発音するわけですよね。でそっからザの TH、 その歯でこの舌をこう挟むような感じのそのスッスッって発音ですね。これって日本語にはない動きなんですよね。これ実際に何が起きてるかというと M の音、 From の M の音っていうのが次の TH、 ザの TH に負けてフラッザっていう風に感じで、まあ、聞こえてるんですよね。でまあルッキーもそうなんですよ。これ I と K がつながってルッキーになってますっていうね、っていうような感じになっています。そして、まあ、あとはですねサビとかですね、 Building Castles in the Sky、 これも Castles in のこの図っていうのと in っていうのがつながって Castles in ってなってるんですよね。さらにその L の発音、 Castle の L の発音っていうのはこれ日本語のルのような発音ではないんですよ。ウとかオのような発音に近い、まあ、あるいは全く聞こえてないかなっていうふうに発音になっているんですよね。でまあ、結論として言うと、なぜ聞き取れないかっていうと、そのなんか耳、そのなんですかね、耳が悪いかというよりかではなくて、文字通りに発音されてるはずだっていうその固定概念がね、こう私たちの中にその知らず知らずにあるというね、まあそれが多分要因だと思われるんですよね。その英語の、まあ英語話者の方っていうのはやっぱその単語を並べて歌ってるのではなくて、音がつながって滑らかになったその一つのこう波をコメロディに乗せてるので、そのだから歌詞を文字としてではなくて一つながりのその音としてやっぱ考えてるので、まあなんかそういったこうなんですよね、聞き取りにくさっていうのが多分あるのかなというふうに思いますけど、まあね、これは僕のちょっと一個人的な感想なんですけども、まあ何回も聞いてればね、なんとなく耳がね、はい、慣れてきます。はい、なので何ヶ月かすると、ああ多分こう言ってるんだろうなっていうのがいろんな曲で分かってきますので、ちょっとねぜひぜひちょっとね気になる方はねいろいろと調べてみてください。はい、ということで、ここまでですね、洋楽の歌詞が聞き取れない理由について説明してきました。それではここで曲をお送りします。 To be continued、 うまく言えないけど。

0: お送りした曲は To Be Continued でうまく言えないけどでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: はい、ということで、前のコーナーではですね、まあそのね、洋楽の歌詞がまあなぜね聞き取れないかっていうね、まあ、お話をしてきたわけなんですけども、まあ結局その感覚だと思うんですよね。なんかそういったものって、なんか、まあ、例えばその私たち日本人でも、例えばその洗濯機って単語を洗濯機とかって言ったりするじゃないですか。まああとは体育を体育なんてこう言ったりするじゃないですか。でそういった時になんかそのね、まあ、例えばその外国人の方から、なんでそのなんかなんていうの、くっていうのがちっちゃい通になるんですかとか、いはどこ行ったんですかって言われても、だってその方が楽じゃないですか、感覚ですって多分言うしかないと思うんですよね。でこれは多分その英語のまあネイティブも多分同じだと思うんですよ。その結局そのなんかなんだろう、いかにその口の筋肉を使わずに大事なことを言うかっていうのが多分根底にあると思うので、なんかそういったことをなんか紐解いていくと、なんかやっぱ感覚で やってんだろうなってなんか僕は感じますよね。はい、まあ、だからですね、なんかその余白をなんかその歌詞を聞き取る力をなんかつけたいのであれば、なんかその空耳でもいいからなんか真似してみるっていうのがいいのかなというふうに僕は思いますね。はい、ということでここまでですね、英語の感覚についてお話ししてきました。それではここで1曲お送りします。矢上純子、水色の雨。

さあということでここまでですね、まあ、あの今回はちょっとね英語の、まあ、発音に関するちょっとねあのお話をしてきたわけなんですけども、はい、いかがだったでしょうか。まあなんかねそのやっぱ発音ってそのなんかねその国にいないと分かんないよねって多分ねものが結構多いと思うんですけども、なんだろうそのなんか結局その普段の会話でもそういったこうなんか略数というかなんだろうこう省略数とか多いのに、多分その歌になってもそのなんかそのノリっていうかまあグルーブが加わってくるので、まあさらにその感覚では多分加速すると思うんですよね。その結局歌ってなるとまあビートそのだからあのタチチタチチってその打つまあリズムとかまあその枠がまあ時間がね結構やっぱ決まったりするので、その枠にその言葉をまあ収めるためにね、まあそういったこうなんかなんだろう感覚的にその音をね縮めたりしこうしてるのかなというふうに私はやっぱ思いますよね。でまあ結局それは結果としてまあその私たち日本人にはまあ呪文のようにまあね聞こえてしまう部分もねあるというわけなんですけども、まあだから何でしょうね、お勉強というよりかはなんかそのなんだろう身体の構造上一番楽でなんかその歌いやすいものを追求したら多分ああなったんだろうなっていうふうにねなんか僕はちょっと思いましたよね。はい、さあということで、ここまで KIT マンミュージックタイムをお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の斉藤朝日でした。引き続き FMNワの放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 話に花を咲かせましょう。
2: 金曜のお昼は花々、金曜の正午は滝沢愛理と井上

0: 上大輔が
1: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
2: KIT 金沢工業大学のプロジェクト部活動に励む学生の声をお届けします。
3: KIT Radio Station Fun and Fan、
2: 毎週水曜午前8時30分から案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
3: Let's go!

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

前回も大麦の話をしたんですけれども、皆さん麦の色っていうとどんな色を思い浮かべますか？北陸とかだと大麦を作っているところが多いので、アニメのナウシカの黄金色の畑みたいなのをイメージする方も多いんではないかなと思います。まあ私も麦の色っていうと黄金色というか金色っていうイメージなんですけど、ただですね、小麦ってありますよね。まあパンとかでも使われてますけど、この小麦も私の住んでる富山県でも少量ながら作られてるんですけど、その小麦畑を見るとですね、小麦色なんですよ。まあ当然なんですけど、皆さん小麦色っていうとどんな色を思い浮かべますか？小麦色に焼けた肌って言われるとどんな色を思い浮かべますか？結構ね、焦げパンじゃないですけど、黒ずんでるような色を思い浮かべるんじゃないでしょうか。まさにそんな感じの色で、まあ大麦も実際のところは黒いんですけども、ただ小麦の方が粒がまとまっている分だけその黒色の部分が目立つっていうのがあるんですかね。いや、大麦と小麦でこんなに違って見えるんだなって思いながら、先日小麦畑を見ておりました。これからね、夏になってまさに小麦色の肌の方増えてくるかもしれませんね。そんな色を思い浮かべていただければ良いのかなと思います。気になった方はね、ちょっとインターネットでね調べてみたら出てくるかと思いますんで、見てみてはいかがかなと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはアンダーグラフが2005年平成17年にリリースしたファーストアルバム、ゼロへの調和に収録された楽曲です。アンダーグラフ、忘却の末海へ帰る。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学電気電子工学専攻博士前期課

定1年の富山晴人さんが電気電子工学科4年時に2026年電子情報通信学会総合大会ジュニア&学生ポスターセッションで優秀ポスター賞を受賞されました。電子情報通信学会総合大会ジュニア&学生ポスターセッションは若い研究者たちが将来のキャリアの発展につなげることを目指し研究や成果を発表する大会で、3月11日から12日に九州産業大学で開催されました。富山さんは高速転送機能による IoTDEP の低遅延化と題して発表をされました。近年さまざまな分野でインターネットオブシングス IoT のサービスが普及していて、 IoT デバイス数は今後さらに増加することが見込まれています。そんな状況下で IoT データ流通を支える基盤として IoT データエクスチェンジプラットフォーム IoTDEP が提案されている一方で、産業用途では低遅延が求められるユースケースが多く、このプラットフォームの適用にあたっては通信遅延および遅延揺らぎの低減が課題となります。そこで富山さんは IoTDEP における転送機能の低遅延化を目的として、軽量化転送プロトコルを対象にしたローソケット通信の実装を提案しました。この内容が評価され298件の発表の中から優秀ポスター賞に選ばれました。富山さん、発表お疲れ様でした。そして優秀ポスター賞の受賞おめでとうございます。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1982年、昭和57年の6月7月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1982年、昭和57年の5月にリリースされた岩崎宏美の28枚目シングル曲で、テレビ火曜サスペンス劇場の初代エンディングテーマでした。当初はエンドロール用にワンコーラス分のみ制作されていましたが、視聴者から作品化の要望が殺到したため、正式なレコードとして発売されることになった作品です。お送りするのは岩崎宏美、マドンナたちのララバイ。

大人世代のエモミュージック、今回お送りしたのは岩崎宏美、マドンナたちのララバイでした。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。女性歌手大原櫻子のサードシングル真夏の太陽のカップリング曲をお送りします。2015年平成27年、大原櫻子マイウェイ。

お送りしたのは大原桜子マイウェイでした。次にお送りするのはアクアタイムズの14枚目シングルマスクのカップリング曲です。2012年平成24年アクアタイムズ空に続く道。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
2: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
1: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から。ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

熱中症対策には水分だけではなく塩分補給も大切ですね。私は梅が好きなので、これからの時期は積極的に食べたいと思います。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。 R ハインズカルテット、マイハートストゥッドスティル。

アールハインズカルテットでマイハートストゥッドスティルをお送りしました。次に紹介するのはニール・ダイヤモンドのソリタリーマンです。アメリカのシンガーソングライターニール・ダイヤモンド、1960年代から1980年代にかけて多くのヒット曲を生み、現在まで1億2500万枚以上のレコードの売り上げを記録しています。全米チャートにおいても最も成功したアーティストとして、エルトン・ジョンとバーブラ・ストライサンドに次いで3位となっています。これからお送りするソリタリーマンは1966年に発表された彼のデビュー曲です。多くのアーティストにカバーされていて、作詞作曲はニール・ダイヤモンド自身が行いました。それではお聞きください。ニール・ダイヤモンド、ソリタリーマン。

お送りした曲はニールダイヤモンドソリタリーマンでした。次はエルビス・プレスリーブルーハワイです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

実が青く熟す前に収穫される青梅。江戸時代の俳人坪井都国の句です。嬉しきは葉隠れ梅の一つかな。青葉の陰に隠れた梅の実を一つ見つけて嬉しくなったと呼んでいます。嬉しきは葉隠れ梅の一つかな。江戸時代の俳人坪井都国の句でした。青梅というと友達の家でつけていた梅ジュースが美味しかったことを覚えています。今なら飲みたいのは梅酒ですかね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。 FM N1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ジョニー・バーネット、ビッグワールド。

お送りした曲はジョニー・バーネットビッグワールドでした。続いてはピーター・ポール&マリーのパフをお送りします。

おかけした曲はピーター・ポール&マリーパフでした。最後の曲です。ビージーズジャイブトーキン。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。担当は FMN1 荒木涼子でした。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のマイルド202です。大学から徒歩7分、近くにコンビニもあり、生活をするにはとても便利な場所にあります。
0: マイルド202の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない。
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は248-3730まで。
6: 自分好みの週末を見つけませんか。おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報など、ちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。
7: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

0: ホームタウンのの市、6月11日木曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。のの市市役所併設のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は、野々市市税務課資産税係の新谷さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。新谷さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は、阿波隆明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

さて、ここ野々市市上空、相変わらず晴れていて穏やかな天気なんですけれども、今日は気温が大きく上がりました。ここまでの最高気温、気象庁発表の金沢市の気温を見ますと 26.9 度まで行きまして、今日も夏日となりました。直近でいうと午後3時時点では 22.9 度、湿度 57% を観測しています。午前中に比べると午後に入ってから少し雲が増えてきているように見えますが、雨が降るところまではいきません。穏やかな天気続いていますので、ここ野々市市役所サテライトスタジオから外を見ますと、荒宮公園ですとか野々市市役所中庭部分で遊んでいる子どもたちの様子、またダンスの練習をしている方も見かけます。さて、野々市市内では今日からなんですが、来週からスタートします展示、第13回野々市市美術展みんなのアート展2026作る描く思うの作品搬入の期間が始まりました。今日からあさって13日土曜日まで、この3日間で申し込みと作品搬入の期間となっています。今日はこの後午後5時まで、明日12日金曜日は午前9時30分から午後5時まで、あさって6月13日土曜日は午前9時30分から午後1時までとなっています。皆さんが作った作品、搬入希望する方、学びの森野々市カレードに作品を持って行ってください。この出展のお申し込みは、作品搬入をしたときに出品票の記入をすることで申し込み完了となります。この出品対象となっている方は、野々市市内に住んでいる方、野々市市内に勤めている、または野々市市内の学校に通っている方、また市内の美術教室、美術サークル、福祉事業所に通う方、そして野々市市美術文化協会の会員の方となります。作品の搬入時間、限られていますので、ぜひ出し忘れのないようにご注意ください。そしてこの作品が並ぶみんなのアート展は、来週の金曜日6月19日から6月28日日曜日まで、学びの森野々市カレードで行います。

行われます。水曜日は休館となるんですが、その以外の日は午前10時から午後6時まで、最終日6月28日は午後1時まで展示が行われます。毎回たくさんの作品が展示されるみんなのアート展、今年はどんな作品が展示されるのか、私も毎年見に行っていて楽しみにしています。ぜひ皆さんも、みんなのアート展2026作る描く思うご参、ぜひご覧ください。6月19日金曜日から6月28日日曜日まで、わらびの森野の市カレートで開催です。では天気予報をお伝えします。まずは注意報警報です。現在石川県全域には雷注意報が発表されています。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は晴れで夜は曇り、ところによっては雨で雷を伴うでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この時間午後6時まで 0%、 その後深夜0時までは雨の確率 30% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れで夜は曇り、ところによっては雨で雷を伴うでしょう。能登地方の今日の降水確率、この時間午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時までは雨の確率 30% です。明日の天気です。加賀地方、明日は曇りで昼前から晴れ、ところによっては朝まで雨で雷を伴うでしょう。加賀地方の明日の降水確率は、午前0時から午前6時まで雨の確率 30%、 その後正午までは雨の確率 20%、 午後に入りますと深夜0時まで 0% です。能登地方、明日の天気は曇りで昼前から晴れ、ところによっては朝まで雨で雷を伴うでしょう。能登地方の明日の降水確率は、午前0時から午前6時まで雨の確率 30%、 その後正午までは雨の確率 20%、 午後に入りますと深夜0時まで 0% です。明日の気温です。加賀地方、金沢の明日朝の最低気温は、今日よりも2度高い18度の見込み。明日日中の最高気温は25度が見込まれています。能登地方、輪島の明日朝の最低気温は、今日よりも2度高い16度の見込み。明日日中の最高気温は25度が見込まれています。明日は金沢、輪島ともに夏日の予想となっています。引き続き暑さ対策、熱中症にはどうぞご注意ください。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午後4時9分です。日本道路交通情報センター発表、午後4時5分現在の野々市市内を走る国道県道の交通情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線市内お経塚交差点では、白山市方面に300メートルの渋滞です。野々市市内の交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署小沢青葉がお伝えします。テーマは住宅用火災警報器についてです。皆さんは住宅用火災警報器を設置していますか？そして確実に作動しますか？火災はほんの小さな火が原因でもあっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して大きな音で火災の発生を知らせてくれるため早めの避難につながります。日本ではすべての住宅に設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動しないケースもあります。また設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器はボタンを押すか付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事救急は119番。消防インフォメーション、野々市消防署小沢青葉が住宅用火災警報器についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市税務課資産税係の新谷さんがお越しです。新谷さん、改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: では早速伺っていきたいんですが、今日は、野々市市税務課の業務の中から、各種証明書の電子証明について話を伺っていきます。まずそもそもこの税の証明書の電子申請というのはどういったものになっているのか教えてもらえますか？
2: はい、令和6年10月1日よりマイナポータルのぴったりサービスを利用して、マイナンバーカードをお持ちの方ならスマホやパソコンから税証明書を24時間いつでもどこからでも申請できて、自宅に郵送で証明書が届くサービスです。これまでの窓口交付、郵便請求に加えて電子申請でも税証明書の申請ができることで選択肢が増えて利便性が高まったと考えています。
1: はい、令和6年の10月からこの電子申請スタートしたということなんですが、どうでしょうか、それからこう利用というのは実際に増えてきているものですか？
2: はい、利用者数は少しずつですが増えてきた印象です。24時間いつでもどこからでも申請できて自宅に届く便利なサービスになっているので、たくさんの方に利用していただきたいです。電子申請という選択肢が増えたことの認知は広がってきているので、皆さんの都合のいい方法で申請いただければと思います。
1: はい、この選択肢が増えたということで、これまでの従来通りの方法を使っていただいてもいいですし、またこう家から出ないで申請できるというこの電子申請のメリットというものもあります。ではこの電子申請、税証明書が自宅から申請できるということなんですが、どんな種類の証明書を申請できるんですか？
2: はい、住民税に関する所得課税証明書や、納税証明書、固定資産に関する証明書などの税に関する証明書を申請することができます。
1: はい、では実際にこの税に関する証明書を電子申請で、もらいたいという場合、実際の流れとしてはどのようになってくるんでしょう？
2: はい、スマホやパソコンなどのインターネットに接続できるものを準備してもらい、マイナポータルにアクセスしてください。インターネット検索のほか、市の公式 LINE の各種申請からもアクセスできます。マイナポータルにアクセスしたら、マイナンバーカードを使ってログインします。

0: この際、マイナンバーカードの IC チップを読み取り、IC チップの読み取りができるカードリーダーまたはスマホが必要です。ログインしたら必要な税証明書を検索いただき、必要事項を入力してください。
1: はい。申請をするためにはインターネットに接続できるスマートフォンまたはパソコンが必要だということですね。またパソコンの場合にはこの IC カードを読むことができるものが必要で、まあ、スマートフォンでもこの対応しているものが必要ということになるんですね。この申請というのは誰でもできるものなんですか？
0: はい、マイナンバーカードをお持ちでマイナンバーカードの IC チップを読み取ることができるパソコンやスマートフォンがあれば誰でも申請できます。
1: はい、では逆に言うとマイナンバーカードがないとこの電子申請というのは利用できないということになるんでしょうか？
0: はい、マイナンバーカードがない場合は、電子申請は利用できません。マイナポータルにログインするためにはマイナンバーカードを使って本人確認する必要があるためマイナンバーカードがない場合は申請できません。マイナンバーカードをお持ちでない方は市民生活課にて申請の手続きができます。
1: はい、今さまざまその他にも用途が増えてきていますからね、このマイナンバーカードをこの機会に取得してみるというのも、いいかもしれません。こういった各種電子申請といった申請をする際にはよくこうパスワードが必要だというふうに、されるパターンが多いんですが、今回のこの電子申請、税証明書の電子申請の場合はどうですか？
0: はい、電子申請の際にも、暗証番号は必要になります。4桁の暗証番号と6から16桁の暗証番号の2つが必要になります。暗証番号を忘れになった方もいると思いますが、忘れた場合は市民生活課で再設定ができます。
1: はい、4桁の暗証番号、そして、6桁から16桁の暗証番号、設定する暗証番号2つとも必要になるということなんですね。
0: はい、
1: はい、忘れてしまったという場合には市民生活課で再設定することができます。なかなか2つの暗証番号を覚えにくいという方もいるかもしれませんが、どこかにこうメモなどをしておくなどして忘れないようにしてください。でこの税の証明書の電子申請なんですが、例えばご自分に関するもの以外に、例えば家族ですとか親戚に関するものなど、こう誰かの代わりに申請をするということはできますか？
0: はい、電子申請の場合はご本人様分のみに、限らせていただいております。ぴったりサービスであれば24時間申請可能なので、誰かに委任する必要はありませんので、まあ、ご本人様分のみの申請となっております。
1: はい、ということはたとえ家族であろうと、自分以外の税証明書を申請することはできないということになるんですか？
0: はい、できません。どうしても家族の方の分が必要ということであれば、郵便請求ができますので、郵便請求の方をご利用ください。
1: はい、電子申請はご自分のもの以外は出せませんが、郵便請求であればできるということですね。はい、それもこの各種、まあ、メリットデメリットというものを、よく理解した上で、この利用する方法を選択していただければと思います。今日スタジオには野々市市税務課資産税係の新谷さんがお越しです。今日は各種税証明書の電子申請について話を伺っています。ここで一曲音楽を挟みます。お送りする曲はバッファロースプリングフィールドでクランシーは歌わないです。

0: お送りした曲はバッファロースプリングフィールドでクランシーは歌わないでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市税務課資産税係の新谷さんがお越しです。今回は野々市市税務課の業務の中から各種税証明書の電子申請について話を聞いています。このマイナンバーカードを読むことができるパソコンまたはスマートフォンがあれば自宅から、電子申請ができるということでした。この電子申請24時間可能とこの音楽の前前半には言われていたんですけれども、例えばこの野々市市役所が閉庁しているような、遅い時間帯に申請をした場合というのはどのように処理されるんですか？
1: はい、申請は24時間可能なんですが、申請の処理は開庁時間に職員が行います。そのため夜間や休日に申請を行った場合は翌開庁日に処理してご連絡いたします。開庁時間外の申請の場合は対応に時間がかかる場合がありますのでご了承ください。また連休明けなどは申請が多くなることがあるため処理に時間がかかる場合があることもご了承ください。
0: はい、あくまで市役所の庁舎に職員がいる時間に、処理が行われるということですね。でまたよくこう窓口で各種税の証明書を取得する際には手数料が必要だと思うんですが、この電子申請の場合庁舎には行きませんけれども、この手数料というのはどうなるんでしょう？
1: はい、申請いただきまして、証明書が発行できることをこちらで確認できましたら市から決済用の URL を送信いたします。支払いはクレジットカード二次元コード払いが可能です。支払いについてもどこへも出向く必要がありません。
0: あ、そうなんですね。あくまで、このスマートフォンパソコンから、決済もすることができるということでした。決済の方法クレジットカード二次元コード払いが可能だということです。この手数料というのはどのくらいかかるものでしょう？
1: はい、申請された証明書の種類や枚数によって異なりますが、所得課税証明であれば200円、納税証明であれば1税目について200円が必要です。車検の納税証明書であれば無料で発行できます。申請の内容によって市から手数料支払いの金額に応じた決済 URL を送信いたします。事前に金額を確認したい場合は市のホームページで確認するか税務課までお問い合わせください。
0: はい、事前に野々市市のホームページからこの種類はいくらかかるのかというふうなものは調べることができるということでした。申請して

0: 証明書は郵送で届くということで先ほど言われていたんですが、例えばそういった送料というのはどうなんでしょう。
1: はい、令和7年4月から普通郵便を選択された場合に限り無料となっております。レターパックなど別の、郵送手段を選ばれた場合はレターパックと普通郵便との差額をお支払いいただいております。
0: はい、では普通郵便で届くということを選択した場合にはこの送料も必要ないということですね。レターパックを希望した場合にはレターパックの金額から普通郵便の金額を差し引いた金額が別途決済必要だということですね。だいたいこの申請から手元に届くまでというのは時間的に日数的にはどのくらいかかりますか。
1: はい、スムーズにいけば申請から3日程度で郵便にてお手元に届きます。夜間や休日に申請や決済を行った場合はもう少しかかります。いつまで経っても証明書が届かない場合はどこかで手続きが滞っている場合があるので自身で確認いただくか市までご連絡ください。
0: はい、この申請を行うマイナポータルなどからもこの今の状況確認できますよね。はい、このどうしても届かないという場合には確認をお願いします。この届く先なんですけれども、例えば何かこう自宅以外の場所ですとか、他の場所に設定というのはできるんですか。
1: はい、原則、ご住所があるところになりますが、もしも別のところをご希望ということであれば、その送付先が分かるもの、そこに住んでいることが分かるものもご準備いただければと思います。
0: はい、基本的にはこの住所、住民登録がある場所ということですね。この原則ですが、他の住所を別な場所には届けることはできないということですので、何か証明が必要だということですね。例えばこの何か急ぎで証明書が必要な場合、この何か急いでもらったりということもできるんでしょうか。
1: はい、お急ぎの場合は窓口での発行をお勧めしております。来庁はできないんですが急ぎで欲しい場合など事前にご連絡いただくなどすれば、スムーズに、電子申請もできる場合がございますので、事前に、ご連絡、十分に余裕を持って、ご連絡いただければと思います。
0: はい、決済などのやり取りもありますからね、日数的にも余裕を持って、申請をしてください。ここまで電子申請について特に取り上げてきたんですけれども、この申請の方法というのは他にもあります。先ほどからも郵便申請なども、言葉も出てきましたけれども、改めてこの各種申請方法による違いというのを教えてもらえますか。
1: はい、電子申請は、何度かお伝えしている通り24時間いつでもどこからでも申請できて自宅に郵送で証明書が届くサービスです。普通郵便であれば送料もかからないのでぜひご利用ください。窓口での発行は来庁をいただく必要はありますが即時発行できるので、お急ぎの場合や窓口が空いている時間に来れる方には便利です。郵便での発行は開庁時間帯に来庁できない方や遠方で来庁できない方に便利です。窓口や郵便での請求の場合は委任状があればご家族の分なども申請することができます。申請する方にとって都合の良い方法で申請いただければと思います。
0: はい、現在は窓口、そして郵送での申請、また電子申請、3種類の方法で、この税の証明書を申請することができます。それぞれメリットがありますので、ご自分に合った方法で、この申請をしていただければと思います。では最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、新谷さん、普段どういった SDGs の取り組みを行っていますか。
1: はい、本日お話しさせていただいた税証明書の電子申請が SDGs につながると思います。来庁が不要となることは環境負荷の低減につながり、時間的な制約を受けないことから必要なサービスに公平にアクセスすることができます。また電子申請は 技術革新の一環であり、より持続可能な産業構造の構築に貢献 し, し,

0: ていると考えます。今後も電子申請の拡大について検討したいと思います。
1: はい、先ほどもありましたが、それぞれにメリットがあります。ご自分に合った、その時に合った、申請方法で申請をしていただければと思います。今日ここまでは野々市市税務課資産税係の新谷さんにご出演いただき、お話を聞いてきました。新谷さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。曲はジョニー・ミッチェルでプリーストです。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を、野々市市役所、野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午後4時3分。

35分です。では続いて阿波隆明市長の明日の日程をお伝えします。明日6月12日金曜日は午前8時45分から庁舎内での会議・町議に出席します。明日の阿波市長の日程でした。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。歯周病とは、歯垢の中にいる歯周病菌が歯茎や歯を支えている骨に炎症を起こしている病気の総称です。歯周病菌は血管に炎症を起こし、血管を硬くしたり血栓を作るように働いて動脈硬化を進行させます。その結果、血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また歯周病によって増える炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳、50歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患健診の対象になりました。健診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市をお送りしています。さて、野々市市内では西部中央土地区画整理事業の完治処分に伴って、先月5月30日に西部中央土地区画整理事業地内の対象区域の地盤が変更となりました。この地盤の変更に伴って、現在対象となる地域にお住まいの方、マイナンバーカードなどの住所変更などが必要になります。ただなかなか開庁時間に野々市市役所に来ることができない方、そういった方を対象にして、あさって6月13日の土曜日、臨時窓口が開設されます。時間は午前9時から午後5時まで。場所は野々市市の市民生活課となります。ここでは住所表示変更証明書の発行や、マイナンバーカードの住所変更、署名用電子証明書の再発行、在留カード特別永住者証明書の住所変更をすることができます。ただしマイナンバーカードの住所変更手続きには、本人または同一の世帯の方が申請をする必要があります。またマイナンバーカードの署名用電子証明書の再発行手続きの場合は、本人の来庁が必要です。また住所の変更はできますが、住民票や戸籍などの発行はできません。これらの住所変更に伴う必要な手続きについては、4月上旬に送られている地盤変更のお知らせをご覧ください。あさって6月13日土曜日、

0: 午前9時から午後5時まで。野々市市役所庁舎内の市民生活課、西部中央土地区画整理事業の地盤変更に伴う臨時窓口が開かれます。この臨時窓口についての詳しい問い合わせは野々市市の市民生活課までお願いします。電話番号は 076-227-6046 番、076-227-6046 番です。またこの完治処分に伴う地盤変更についての問い合わせは野々市市の総務課が窓口となります。電話番号は 076-227-6026 番、076-227-6026 番です。西部中央土地価格整理事業志向地区の地盤変更に伴う臨時窓口の開設について紹介しました。
1: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週はリチウムイオン電池の発火事故についてお伝えします。リチウムイオン電池は小型大容量、繰り返しの使用が可能などの利点から、モバイルバッテリーやワイヤレスホン、スピーカーなど身の回りのさまざまな商品に搭載されています。しかし便利な一方で電池の発煙、発火事故も発生しています。アドバイスとして、 1. 製造・販売元や型式が明示されていない商品や使用が不明確な商品を購入するのは避けましょう。充電器やモバイルバッテリーは PSE マークの表示を確認しましょう。 2. 充電の際は適切な充電器を使用し、もし充電端子が加熱したり異臭がした際は直ちに使用を中止しましょう。 3. 落下などで電池に衝撃が加わると発煙・発火事故につながる可能性も考えられます。持ち運びや保管の際は取り扱いに注意し、電池に膨張が見られたら使用を控えましょう。また廃棄する際は必ず自治体の分別ルールに従いましょう。今週はリチウムイオン電池の発火事故についてお伝えしました。
2: 野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター、消費生活相談員藤井美希夫がお伝えしました。
0: ホームタウンの野々市、続いては明日6月12日金曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日は市内では一般ゴミの収集があります。明日の収集地区は本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、能代、 アスナロ団地お経塚です。明日6月12日金曜日の市内一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作戸平田中林神林新城藤平清金末松田の尻町三日市二日市徳本郷蓮華寺町柳町長池野代アスナロ団地お経塚です。町内会ごとに決められた場所に明日の朝7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は076-227-6052 番076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。ではここで音楽をお送りします。曲はキャロルキングでスマックウォータージャックです。

0: お送りした曲はキャロル・キングでスマックウォータージャックでした。
1: 毎月第1水曜日は
2: ノーネットノーゲームノーテレビデ
3: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第1水曜日は
4: ネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。
1: 挨拶日本一を目指す
2: 扶養小学校でした。

野々市市内小学校中学校の明日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の明日の給食メニューはご飯、ウインナーのケチャップがらめ、カラフルサラダ、スープカレー、牛乳です。市内中学校の明日の給食メニューはご飯、チキンカツ、ウインナーサラダ、ごぼう抜き豚汁、牛乳です。市内中学校の明日の給食は応援献立となっています。チキンカツ、カツ、ウインナーは勝者のウィナーにかけてウインナーサラダ、そしてごぼう抜き、ごぼう抜きできるようにということでごぼう抜き豚汁という応援献立となっています。市内小学校中学校の明日の学校給食メニューを紹介しました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の谷本真子がお伝えします。テーマは山岳遭難の防止についてです。近年のアウトドアブームで登山を始めた方や登山をする機会が増えた方もいらっしゃると思います。毎年山岳遭難が絶えないのが現状で、特に多いのは道迷いによる遭難、怪我や体調不良で行動不能になり遭難、転落・滑落による遭難となります。そこで安全に登山を楽しむために山の事故を防ぐためのポイントを紹介します。 1. 登山届を提出し家族にも行き先を伝える。 1. 万が一に備え食料や水分は多めに準備する。 1. 雨具や防寒着を準備する。1.

迷ったら引き返す。1、携帯電話等の通信機器と予備バッテリーを準備する。1、ご自身の実力や体力に合った山を選ぶ。万が一遭難してしまった時や救助が必要になった時は110番または119番に通報しましょう。登山やハイキングはリフレッシュにもってこいですが、天候や体調、ご自身のレベルを十分に検討し、登山アプリなどを活用し、安全で楽しい登山を行うようお願いいたします。交番インフォメーション。白山警察署野々市交番谷本真子が山岳遭難の防止についてお伝えしました。

さて今月6月は児童手当現況届の提出月となっています。対象となる方、提出現況届の受付期間は今月末6月30日火曜日までとなっています。現況届の提出が必要な方向けにはすでに現況届が送られています。6月1日現在の状況を記入して提出をしてください。今月は児童手当現況届の提出月です。午後4時からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市、担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること、伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
1: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
2: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
2: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
2: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
3: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。この時間は FMN1 第4スタジオサンセットからよろしくスタジオサンセットをお送りします。

現在野々市市高橋町のここスタジオサンセットから外を見ると、空には薄い雲もありますが、まだこの時間明るい空となっています。午後4時50分現在の金沢の気温は 23.8 度、湿度 53% を観測しています。金沢地方気象台によると、日中の最高気温は金沢で 26.9 度、輪島で 27.9 度、白山河内で 26.5 度を記録しました。25度以上の夏日となっていますが、私がお昼頃に外に出た時は風が心地よく、過ごしやすい気温に感じました。さて、今日は雑説の一つ、入梅です。梅雨に入る頃という意味ですが、日本気象協会は今日、北陸地方の梅雨入りについて来週18日木曜日頃になるとの予想を発表しました。梅雨というと梅に雨と書きますが、兼六園では今日梅の収穫が行われました。石川県金沢城兼六園管理事務所所長河合さんにお話を伺ったところ、今年は梅の実が多く、過去5年の収穫量の平均が850キロなのに対して、今年は1200キロもの梅の実が取れて驚いていると教えてもらいました。今日収穫された梅の実は石川県内の110の福祉施設や特別支援学校などに配布されるとのことです。今年は例年と比べ多くの梅の実が取れたとのことで、美味しく味わってほしいですね。よろしく。スタジオサンセット、この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。

0: 交通情報です。
1: 時刻は午後5時3分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後4時55分現在、金沢バイパス国道8号線富山方面、白山市倉光付近300メートルの渋滞が発生しています。反対方向です。金沢バイパス国道8号線福井方面、野々市市三日市付近300メートルの渋滞、金沢市福久東付近300メートルの渋滞が発生しています。金沢停車場南線です。金沢市横川付近西泉方向から300メートルの渋滞が発生しています。金沢鶴木線です。金沢市泉の出町南付近、高尾方向から寺町5丁目方面に500メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後5時現在の情報です。北陸自動車道、現在一箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。続いて渋滞の情報です。今城トンネル付近下り新潟方面、1キロの渋滞が発生しています。続いて列車の運行です。 JR 西日本、5時5分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間お伝えするニュースは、アメリカ軍イランに2日連続の攻撃、2年ぶりエルニーニョ、夏は高温化、サグラダファミリアの首都落成、ワールドカップ明日開幕、日本は非公開練習。以上のニュースをお伝えします。アメリカ中央軍は10日、イラン国内の複数の標的に対し自衛目的の攻撃を始めたと発表しました。これに対してイラン軍中央司令部は11日、ホルムズ海峡を封鎖すると発表しました。通行しようとするあらゆる船舶を攻撃すると表明するなど、軍事的な緊張が高まっています。アメリカ中央軍によりますと、攻撃はアメリカ東部時間の10日午後5時15分に始まりました。アメリカ軍によるイランの軍事施設への攻撃は2日連続となり、イランの不当かつ継続的な侵略への対応だと説明しています。複数のアメリカのメディアによりますと、イラン南部の防空施設や弾薬庫などが攻撃対象となりました。アメリカのトランプ大統領は攻撃に先立ち、ホワイトハウスで記者団に、今日も激しく攻撃するつもりだと述べ、合意まであと一歩だったが、彼らは時間を稼ぎ続け、我々をバカにしていると、イランへの怒りをあらわにしていました。アメリカの主要ニュースサイト、アクシオスによりますと、トランプ大統領は攻撃の開始前に、イランへの軍事的選択肢について協議し、大規模で短期間の作戦を検討したということです。一方で、イランの革命防衛隊は、バーレーンやクウェートに報復攻撃をしたことも明らかにしました。気象庁は昨日、世界各地に異常気象をもたらすエルニーニョ現象が2年ぶりに発生したとみられると発表しました。一般的にエルニーニョ現象が発生すると日本では冷夏になる傾向がありますが、今年の夏は高温が見込まれるということです。エルニーニョ現象は南米ペルー沖の太平洋で、海面水温が基準値より0.5 度以上高い状態が続く現象です。今回は春頃に発生したとみられ、5月には水温が 1.2 度高くなりました。冬にかけてさらに高くなる見通しです。今年の夏は地球温暖化の影響に加え、日本上空の偏西風が北寄りを流れることで

で、南から暖かい空気の流入が強まり、気温が上がりやすいといいます。気象庁の担当者は、今年のエルニーニョ現象の影響は、典型的なパターンとは異なる、暑さ対策をしっかりしてほしいと呼びかけています。スペイン・バルセロナにある世界遺産のサグラダ・ファミリア大聖堂で10日、主塔となるイエスの塔の落成式が開かれ、ローマ教皇レオ14世が完成を記念するミサを行いました。サグラダ・ファミリアは建築家アントニオ・ガウディの代表作で、1882年の着工から140年以上経つ現在も建設が続き、未完の聖堂と呼ばれています。イエスの塔は18本ある塔の中央に位置していて、頂点には十字架が据えられています。塔の高さは172メートル50センチで、世界で最も高い教会建築となりました。今後は南側の入り口となる栄光のファサードなどの建設を継続して、全体の完成は2035年頃を見込んでいます。落成式が開かれた10日は、ガウディ没後100年の節目にあたります。レオ14世はミサで、イエスを信仰しながら戦争を推し進めることはできない。イエスを信仰しながら無実の人々を殺すことはできないと述べました。アメリカとイランをめぐる情勢など、国際情勢を念頭に置いた発言とみられます。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会は、日本時間の明日午前4時、開催国のメキシコと南アフリカの一戦で開幕します。アメリカとカナダ、メキシコの16の都市を会場に初めて3カ国で共催され、出場チーム数もこれまでの32から史上最多の48に拡大しました。日本時間で来月20日の決勝まで合わせて104試合が行われます。日本時間の15日にアメリカのダラスでオランダとの1次リーグ初戦を迎える日本代表は、日本時間の今日、大会期間中の拠点となるアメリカ・テネシー州ナッシュビルの施設で初めて練習を行いました。午前中から強い日差しが照りつける中、冒頭以外は非公開で1時間半ほど汗を流しました。メキシコ・モンテレイでの事前合宿では、暑熱対策などコンディション調整に重点が置かれましたが、この日から本格的な戦術の確認にも入ったということです。堂安律選手は、みんなが強い覚悟を持って大会に挑みたいと意気込み、鈴木財音選手は、やるべきことに集中できる環境で、いろいろな部分で改めてワールドカップが始まるなという感覚があると気を引き締めていました。読売新聞ニュース、この時間お伝えしたニュースは、アメリカ軍、イランに2日連続の攻撃、2年ぶりエルニーニョ、夏は高温化、サグラダ・ファミリアの首都落成、ワールドカップ明日開幕、日本は非公開練習。以上のニュースをお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、一曲音楽をお送りします。ギル・エヴァンス・オーケストラ、天使

お送りした曲はギルエヴァンスオーケストラ天使でした。よろしくスタジオサンセット。時刻は間もなく午後5時20分です。イベント情報をお伝えします。6月19日金曜日から6月28日日曜日にみんなのアート展2026作る描く思うが開催されます。会場は学びの森野々市カレードです。今日はこの美術展に出品する作品募集についてのお知らせです。作品の募集期間は今日からあさって13日土曜日までの3日間です。

出品対象者は野々市市民、野々市市内に通勤通学している方、市内の美術教室、サークル、

申し込みは不要です。今日はもう受付時間が終了しているため、明日12日金曜日または13日土曜日に学びの森野の市カレード搬入口へお持ちください。時間は12日金曜日は午前9時30分から午後5時まで、13日土曜日は午前9時30分から午後1時までです。お問い合わせは野々市市役所地域振興課まで。電話番号は 076-227-6121、 076-227-6121 です。パラアートの部については野々市市役所福祉総務課まで。電話番号は 076-227-6063、 076-227-6063 です。イベント情報でした。よろしく。スタジオサンセット、一曲音楽をお送りします。ロイヤルドリッジ、ノッピンジョン。

しまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ、夜曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。降水確率、このあと午後6時から深夜0時まで 30% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ、夜曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 30% です。天気予報をお伝えしました。明日もこまめに水分や塩分をとって熱中症には気をつけてくださいね。よろしく。スタジオサンセット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

はいどうもパーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコのゲームを生温かく時には苦しく紹介していく番組となっております。はい、前回はですね、ドラゴンクエスト40周年ということでですね、ドラゴンクエスト、全てはここから始まったということでですね、一番初めのドラゴンクエストをご紹介させていただきました。その夜ね、公開されました情報はですね、これぐらいなんだみたいな感じですね。12の情報出てきたけどさみたいな感じですね。いまいちモーンってなった方も多かったかなとは思うんですけれども、出ないわけではないということですからね。ドラゴンクエスト5の時もだいぶやきもしましたよね。本当に延期に延期を重ねましたからね、あれはあれでね。延期室の発売日が発表されて延期がされなかったら個人的にはいいかなと思うんですけど、この先どうなることやらといったところですかね。はい、でですね、ドラゴンクエスト以外にもですね、エニックスのタイトル、面白いタイトルというか、いろいろあるに

にはあるんですよね。例えばなんですけれども、受訂戦記、これスーパーファミコンのね初期に発売されたタイトルなんですけれども、まあどちらかというとマイナーですよね。そうですね、ファミコンですと、あとジャストブリード、はい、これもね非常にこう面白い舞台システムが搭載されているシミュレーションゲームなんですけれども、まあどちらかというとマイナータイトルですよね。うん、で、まあ、メジャータイトル何かなっていうふうに考えるとですね、まあ、例えば魔法陣ぐるぐるシリーズね、これはですね、まあ、漫画がねもともとありまして、漫画アニメの方ですか、がありまして、それを原作として、まあ、作られておりますから、キャラゲーといったキャラゲーなんですけども、うまくそのキャラゲー感とゲームとしては両立させていては、悪いゲームではないと個人的には思ってる次第です。はい、でそれ以外ってなるとですね、なんとなくパッと思い浮かんだのが、やっぱクインテッド3部作、ソウルブレイダー、ガイアゲン幻想機、そして、天地創造のこの3部作なんですけれども、まあ、この辺りが個人的には来るかなと思うわけですよ。まあ、それ以外にもですね、まあ、いろいろタイトルあるんですが、まあ、そんなねエニックスのタイトルの中から本日はこちらのタイトルをご紹介させていただきたいと思います。ということで、本日ご紹介するタイトルはこちら、スラップスティックです。はい、まあ、個人的にはですねかなり好きでですね、クリアまでしっかり遊んだ記憶が今でも残っているタイトルとなっております。まあ大体剣振って雷落としてたんだよなっていうところではあるんですけれども、はい、まあまあまあそういうところも含めてですね、まあお話をさせていただければなと思う次第でございます。はい、それでは今日も生温かく時に暑苦しくスラップスティックについてお話ししていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。嵐でラブソースウィート。

お送りした曲は嵐でラブソースイートでした。それではですね、スラップスティックについてお話をしていきたいと思います。まずこちらのタイトルなんですけれども、ですね、1994年の7月、スーパーファミコン用ソフトとしてエニックスから発売されたタイトルとなっております。開発の方失礼しました。開発の方はですね、クインテットとなっております。はい、そうです。まあ先ほどね、オープニングの方でもちょっと話題には挙げましたけれども、クインテット3部作と呼ばれるですね、ソウルブレイダー、ガイア幻想記、天地創造、この3部作を作ったクインテットさんが作った RPG、 それがスラップスティックという形になります。はい、でですね、一応スーパーファミコンで発売されたクインテットのタイトルって、実は6つほどございまして、まあ、順番にいきますと、アクトレイザー、発売日順でね、いきますけれども、アクトレイザー、ソウルブレイダー、アクトレイザー2、ガイア幻想記、スラップスティック、天地創造。という形になります。なので、ちょうどガイア幻想記と天地創造の間にこのスラップスティックが発売されてるんですよね。なので、スラップスティックも含めて4部作じゃねえのっておっしゃる方も中にはいらっしゃるんですけれども、それはそれで確かにというところではあるのですが、個人的にはなんですけれども、アクション RPG という形のくくりで3部作で、ソウルブレイダー、ガイア幻想記、天地創造かなと思っている次第でございます。はい。ジャンルのことをね、おろそかというか、ふわっとさせちゃうと、それじゃソウルブレイダーじゃないや、アクトレイザーとかはどうなるんだいって話にもなってきちゃいますからね。でもその辺のくくりはね、その人それぞれでいいかなとも、個人的には思いますから、そんなね、取り上げて言うことでもないんですけれどもね。はい。発売時期は一応、ガイア幻想記と天地創造の間という形になります。で、ジャンルといたしてはなんですけれども、一応 RPG が正解なのかなと思います。ただフィールドなどが存在するタイプではなくて、街であるとかダンジョンであるとか、そういう構造物の中を、うろついて、で、イベントをこなしてっていう形のタイトルですね。そういう意味ではですね、その当時流行っておりましたロマンシングサガシリーズ、ロマサガ2以降は本当まさにね、そういう感じかなというイメージはあるんですけれども、それに習っている部分は多少あるのかなというところではありますね。ただ発売日的にはどうなんだろうなというところではあるんですけれども、そこまで調べてません。ごめんなさいというところですね。で、特徴的なのは、戦闘システムの方なんですけれど、まずは軽くね、ストーリー的なものをご紹介をさせていただくとですね、宇宙のどこかにある極楽星という星のお話になります。で、そこにはですね、文明がそれなりに発展した町、ロココ町があって、人々はそれなりに幸せに暮らしていると。しかしある時ですね、ハッカーを名乗る集団

団が出現し、破壊や盗み、改造人間を生み出して暮らしを脅かしていた。そんな中ですね、発明家を志す、主人公くんがロココ町に引っ越してきて、まあそんな問題を解決したり、まあ各地のハッカーを倒したりといった感じでストーリーが進んでいくタイトルですね。はい、主人公はですね、発明家の男の子という形になっておりまして、そうですね、まあ、若干ボーイズミーツがボーイがガールいねえか、いねえことはねえんだけどな、まあまあまあまあまあ、なんかねちょっとね少年漫画というか、そのコロコロの漫画みたいな雰囲気が多少あります。本当にかって言われるとなんですけど、なんか僕の持ってる印象はそういう感じなんですよね。うん、でまあそれらのねハッカーと戦うことによって、まあさまざまなね問題が発生したりであるとか、ストーリーが進んでいて、最終的には世界を救うというね素晴らしい流れとなっております。で全体的なゲームの色なんですけれども、シリアスは当然のごとくあって、シリアスは結構重たい話でもあるんですけれども、ゲームの雰囲気自体はそんな重たくないんですよ。まあ、要所要所にギャグと申しましょうか、軽いノリが含まれておりまして、それが寒い時もあるんですけど、そんな寒くなくて、そんな言うほど滑ってなくて、だからなんかこううまい具合に、ま、調和が取れている感じなんですよね。だからストーリーとしてもしっかりと楽しむことができる、そんなタイトルじゃねえかなと思います。主人公くんはかっこいいし可愛いんですよ。マジでいいキャラだと思います。はい。で、主人公くんはですね、発明家でありますので、ゲームのねイベントなどを進めていく際にも、その彼の作った発明が重要になってきます。まあ、作った発明を作るためにはですね、まあ、発明の友と呼ばれる本を読むことによって発明を思いつくのですが、まあまあこれを利用することによってですね、まあ、イベントをクリアする。まあ、その発明したものそのものを使ってイベントをクリアすることもあれば、発明したものを渡すなどによって、イベントが進んだりといった形でですね、まあイベントを進める上で主人公くんの作る発明が本当重要になってくるわけです。で、まあ、RPG であるとか、まあ、ハッカーというね謎の集団がいるわけでございますので、戦闘の方も発生します。はい、まあ、ハッカーっていうとホワイトなのかみたいな話になるんですけど、まあまあ多分正確なことを言うとクラッカーなんだろうなってところがあるんですけど、まあ、この当時ねパソコンで悪いことする人はみんなハッカーみたいなところもありましたから、まあまあ言葉のあれはしょうがないんじゃねえかなと思う次第でございます。はい、今更ねそんなところをあげつらって、言葉が違うぞっていうのもね、それはそれで違うじゃんっていう話ですからね。はい、まあまあそうでいきましょうか。で、そうやって戦闘も発生するわけなんですけれども、主人公くんはですね、男の子ではございますが、肉体派か、いや、結構肉体派か、肉体派っちゃ肉体派なんですけれども、まあまあまあまあまあ、本人が戦うわけではありません。なんて言ったって発明家ですからね。はい。じゃあ、どのようにして戦うのか、自分の開発したロボットを使って戦うのです。はい。まあ、それらのね、システムが非常に個人的には面白くってところになるんですけども、それらを紹介する前に一曲をお送りしたいと思います。お送りする曲は嵐で夏颯。

送りした曲は嵐で夏はやてでした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしています。ではいただいたメッセージご紹介したいと思います。 TM さんからいただきました。ありがとうございます。愛機 747H ということですね。いいですね、 747H は本当いいですね。いやテムジン自体が好きだからなおさらってところなんですけど、このごっついアーマー感とね、右肩のこのランチャーがね、個人的にはとてもとても好きポイント。この持ってるねクラウドスラップマーク1もいいんですよね。ツインバレルになってる感じ、スライプナー2本つなげましたみたいな感じですけど、まあまあ、あの形がまた良い。前火が飛んでいく時もですね、その2発の弾丸がですね、1発しか出ないですけど、あの弾丸が2つちゃんと出るんですが、これがこう螺旋回転しながら飛んでいく、あの感じがまたかっこいいよなと思いますね。ちなみに一番好きなモーションはですね、センター筋ですね。あのこのクラウドスラップをバカって2本に割ってズガーンって挟むように切る感じ、あんまり強い印象はないんですけど、うん、かっこいいと思いながら見てました。ということでメッセージありがとうございました。ですね、引き続きですねメッセージご紹介していきましょうかね。腹黒い人さんからもいただいております。ありがとうございます。オラタンでは当然攻撃のグリスボックを使っていました。稼働初期の 5.2 はドルドレイの V アーマーがめちゃくちゃ硬く、健康一滴のライトセンターウェポン、ライトターボセンターウェポン、12発のミサイルを一斉静止、相手は死ぬが全弾命中し、全弾弾かれた時は絶望というものを無理やり分からされました。本当ね、ドルドルマジ硬かったですよね。で、僕バー 5.4 になって、その間もですね、特殊入力の研究も進み、ドイツダッシュ、ハーフキャンセル、スラキャンなどを駆使することで足を止めずに機体に2倍以上の物量を相手に叩きつけることが可能となり、ふわー面制圧で押しつぶされて死ねーと叫びつつ、手元を他の機体の2倍動かし激しく、忙しく動かしていましたということでね、そんなことやるから処理落ちするんですよミサイルでというところですね。フォースでもボックス系

の機体を使いましたが、左ターボ攻撃など武装の削減、HC 削除、ハーフキャンセル削除など、手数が少なくゲームスピードが遅くなる再設計が行われ、正直魅力が感じなくなったのと、登場機体が IC カードに紐付けられて順に遊べないので早々に機体から降りましたということでね。はい、ありがとうございました。そうなんですよね、フォースはそこがちょっと弱点っていうところなんですね。ハイスピードロボットアクション感がやっぱオラタの時はすごかったんで、かつ弾たくさん打てたというところもありましたからね。まあ、2on2 になったがゆえのそこは弊害かなというところ。僕もだからそうなんですよ。僕も初めフォース出た時は、ちょっとやって、おっそ、これならオラタンやるわってやらんかったですからね。結局、まあ、あの辺のゲームは相方じゃないですけど、一緒にやるメンバーとかがいると変わってくるのかなっていう印象に、今は落ち着いております。ということで、メッセージありがとうございました。本日はですね、スラップスティックのお話をさせていただいております。はい、はずめいかくんが戦うやり方、それはですね、自分で作ったロボットということですね。このロボットを使って戦っていくという形になります。ロボットは最大3体作ることができまして、一応それぞれ特徴があったりはします。2体目が物理攻撃には、強くて、3体目が特殊攻撃にちょっと強いんだったかな、2体目もちょっとだけ強いぐらいの感じだったと思います。はい、一応でこの3体いるんですけれども、3体同時に戦うわけではございません。はい、1体ずつ出す、まあ、いわゆるポケモン形式のような感じですね。ただですね、戦闘時相手は1体以上出てきたりします。1対3かよみたいな時にもなるのですが、まあそれらはしょうがないでしょうというところですね。まずフィールドが横スクロールのフィールド、3ラインの横スクロールのフィールドみたいになっておりまして、その上をじゅーっと自分で動いて相手に接近して攻撃、または遠距離武器などで攻撃という形になります。で、アクティブタイムバトルのようなものが採用されておりまして、攻撃を行ったり、まあ、行動を行ったとですかね、行動を行った後はそのエネルギーがチャージされるまで再行動不可能という形になっております。で、敵には前後、敵に限らずか、敵味方ともにですね、前後の概念がありまして、後ろから攻撃を食らうと、まあ、バックアタックということでダメージが増えてしまうよという、要素もあったりはしますね。で、まあ一番の特徴と申しましょうか、やっぱりね、面白い要素が一つございまして、プログラムを行うことができるんですよ。で、このプログラムというやつはですね、右手に持っている武器、左手に持っている武器、背中の武器、これらのね、コマンドを組み合わせることによって、さまざまな行動が起こるという形になります。一番有名なのはやはり右手攻撃3つで、右手 RRR でですね、3連攻撃をするという、非常にこう分かりやすく、かつバカだなこれみたいなね、プログラムがあるんですけど、これがねバカにならんぐらい強いんですよ。というのも、サンダーブレードだったかな、ちょっと名前まで覚えてないんですけど、一振りする攻撃すると、雷を落とす武器があるんですよ、剣のね。で、これがですね、RRR のコマンドでぶちかますと、スパッてやるたびに、ドンドンドン、スパッてやって、ドンドンドン、スパッてやって、ドンドンドン、全体3回攻撃ができるっていうぶっ壊れ性能なんですよね。ただまあ、威力自体はそれほど高いわけでは、威力も結構高いんですけど、単体攻撃力が高いわけではないというところではあるんですけれども、これでですね、まあ敵を蹴散らして遊ぶのが僕のプレイスタイルという形でした。あれはね、絶対スラップスティックやってた人はみんなやってると思いますね。マジで強かったから。まあ、最終的にですね、その全体攻撃用の装備を持たせたロボットと、タイマン用ロボットじゃないですけど、近接攻撃用の武器、強い武器を持たして、で、それで戦ってた記憶はありますね。ちなみに、ロボットがやられても次のロボットに入れ替えることができますし、アイテムを使用してロボットを修理することもできるので、まあ、そういう意味では難易度はそれほど高くないゲームかなと思います。はい。まあ、良くも悪くも謎解きも含めてですね、非常に遊びやすい、そんなタイトルかなと思いますね。ちなみにですね、改めて調べ直したというかね、間違ってること言ったら良くないよなと思って、ちょっとちゃんと調べたは調べたんですけど、一つ驚愕したことがございまして、このゲームのですね、経験値なんですけど、メガなんですよ。はい。で、序盤の敵を倒すと 0.3 メガとかもらえるんですよね。で、まあ後半になると、例えば、ボスを倒すと、例えば70メガ、70.3 メガとかもらえるんですけど、今となってはゴミのような容量じゃのうと思ったりはするんですよね。ただ、あの当時、フロッピーディスクは 1.44 ですからね。まあまあ、人によっては 1.35 じゃねえの、という方もいらっしゃるかもしれないですけど、僕は 1.44 だった人なんですよ、一応ね。はい。ちなみにですね、僕は 3.5 インチですね。5インチも使ったことありますけど、3.5 インチからの人です。基本的には、はい。そんな時代もありましたということですね。本日はスラップスティックについてお話

表させていただきました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度では、スラップスティックについてお話をさせていただきました。次回ですね、また何か別のゲームをご紹介したいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は 076-248-8181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度をお忘れなく。また一言言いたいそんなあなたはですね、X の方でハッシュタグシャープピコピコトーク、はい、ピコピコはひらがな、トークはカタカナとなっております。こちらをつけてポストをすると、なんとですね、僕が喜びます。番組内でもご紹介させていただければななんて思いますのでね、リスナーさんからのお便りメッセージお待ちしております。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に暑苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたねー。

0: 作業停電って何？
1: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
0: そうなんだ。
1: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
2: 米沢電気工事って知ってる？米電の愛称で親しまれていて、2020年東京オリンピック選手村の建設にも携わっているの。
3: 時代を作っているんだ。
4: 米沢電気は皆様の暮らしを支えます。電気は米電。前
5: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
5: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
5: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
7: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
8: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
9: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
8: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはのお時間です。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じく2年、斉藤朝日です。
0: はい、皆さんはパンはパンでも食べられないパンはと聞かれると何と答えますか？硬いパン、フライパン、野球の審判など様々な答えがあると思います。そんな食べられないと考えられているパンだって、成分、名称、工程などで理屈をこねくり返せば食べられるようになるかもしれません。この番組では世の中にある様々な答えのある問題も疑って、考えて、いろいろ理屈をこねくり回して、より良い答えを探していこうと思います。さてと、今日はね、いいニュースを持ってきました。
1: お、いいニュースですか？
0: はい、あのね、1週間前にさ、はい、結構金沢工業大学って、いろんなところから屋台出たりするじゃん。
1: まあありますよね、いわゆる、まあ、あれはなんだ、キッチンカーだね。
0: そうそうそうそう、
1: キッチンカーですよね。
0: キッチンカーにさ、世界で2番目に美味しいメロンパン、焼きたてのメロンパンアイスのキッチンカーがさ、この前1週間前ぐらいにさ、近郊大に出てたんだよ。
1: なるほどなるほど。
0: そう、これさ、なんで世界で2番目かって知ってる？
1: なんで2番目ですかね。なもんね、堂々と1番って言えばいいのにね。
0: そうだよね。そう、これがなんか、1番は師匠の味っていう由来があるんだよ。
1: だから自分は2番目って言ってるの？
0: そう、そういう謙遜した理由があるんだよっていうのが結構ね、有名だったりする。
1: へえ。
0: そう、僕
1: この、ってことは3番目はじゃあその人の弟子ってことですかね。
0: いるのかもしれない ねそう、このメロンパンアイスさ、僕結構前に中学生かなの時に初めて食べたんだけど、はいはい、こうメロンパンアイスの発祥が、金沢でできたんだよ、
1: はいはい、え、そうなんですか？
0: そう、今の本店は大阪にあるんだけど、
1: え、メロンパンじゃなくてメロンパンにアイスを挟んで、メロンパンアイスのはの発祥が金沢なんですか？
0: そうそうそう。
1: へえ。
0: で、まあなんか結構有名だからさ、
1: はいはい、
0: 中学校の時にちょうど今の時期、6月とかそこら辺で、
1: はいはいはいはい、
0: まあ金沢自主プランって言ってさ、修学旅行の、練習みたいな感じで、自分でプラン立てて、なんかいろいろどっかに行ってみようみたいな時があって、
1: はいはいはいはい、はい、
0: まあもちろんね、アイスって言ったら行きますよ、僕たち中学生は
1: まあそうなりますよね。
0: そうで、まあメロンパンって美味しいんだけどさ、
1: うん、
0: ちょっと食べてて水分がなくなるっていうかさ、モソモソするじゃん。
1: まあそれはでもどんなパンでも一緒ですけどね。
0: そうなんだけど、そこにアイスが入ることによって、まあ、ちょうどいい水分になって美味しいんだよね。
1: あー、なるほど。
0: そう、ね、メロンパンって牛乳につけて食べるっていう食べ方知ってる？
1: いや、僕したことないです。いや、メロンパンって、うん、なんていうか、その表面の硬いまんまがいいのであって、あれを崩すのかなって僕はちょっと思うんですけど。
0: いや、わかる、わかるからこそもっと長めに話したい
1: というと？
0: そう、だからまあ、これからね、1時間メロンパンについてお話ししていくので。
1: おー、メロンパンだけですか？
0: そうだね、メロンパン特集だね、今回は。
1: 数あるパンの中でもメロンパンだけなんですか、今日は？
0: そうそう、まあ、メロンパンによる、まあ、なんかクイズとか出していくので。
1: なるほど。
0: ここから1時間どうぞお付き合いください。 KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp と検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送られる方は@KITCW で送ってください。それではここで1曲お送りします。ヨルシカで6月は雨上がりの街を描く。

0: お送りしました曲はヨルシカで6月は雨上がりの街を描くでした。さてじゃあ早速ねメロンパンのお話ししていきましょうか。
1: はい、
0: 斉藤くんさっきねめっちゃメロンパンについて熱く語ってもらったんですけれども、
1: いや僕そんな熱く語ってないですよ
0: そうだ、メロンパンのどういうとこ好き？
1: やっぱゴツゴツとした感じ、あの食感っていうんですかね。
0: あーわかるわかる、
1: なんか普通のパンとは違う硬い食感、あれがやっぱ最高ですよね。
0: 確かに僕外殻って言っちゃちょっとあれなんだけど、はいはい、外部分が本体だと思ってるメロンパンの。
1: じゃあ中身何なんですか？
0: 中身はギャップを求めたい人のためのもの
1: というと
0: なんかちょっと味変したい時とかってあるじゃん。
1: メロンパンに味変って概念あるんですか？
0: まあ例えとしてねはい、はい、例えばなんかしょっぱいもんのポテトチップス食べてたら、
1: あ、ね、
0: まあなんかコーラ飲みたくなるみたいな、はいはいはいはい、あるじゃん、あれと同じ原理で硬いものを食べてたら柔らかいものを食べたくなるっていう現象があるのかなと。
1: すごい理屈ですね
0: まあそう、ギャップはどんだけあってもいいですからね。
1: まあそうですね。
0: そう、まあ外見は結構さ、僕結構外見好きって言ったじゃん。
1: はいはい。
0: 味もなんだけど、その外見、見た目ビジュアルも結構好きでさ。
1: なんていうんですかね、半円形ってやつですか、いわゆる。
0: うんうん。
1: なんかその球体をこうパシッてハムに切ったのね。
0: あ、そうそうそう。
1: あれなんていうんでしたっけ言い方。
0: なんだっけ。ちょっと半球じゃない？
1: あ、そうですね、半球ですね。
0: そう、半球系になってて、なんか、パンってさ、やっぱり一番オーソドックスなのは、食パンだと思うんだけど、
1: まあそうですね、食パンからまあいろいろなんかね、いろんなパンがありますけども、
0: そう、結構色濃いじゃん大体。なんか食パンの耳とかさ、
1: まあまあそうですね、
0: 結構茶色だったりとかして、
1: 確かに
0: 僕茶色結構好きなんだけど、なんかパンの茶色はそんなに好きじゃなくて。
1: あ、そうですか。
0: そうなんだけど、メロンパンってちょっと色薄いじゃん。
1: まあ薄いっていうか、そもそも茶色じゃないですからね。
0: そう、黄色っぽいじゃん。
1: そうですね。
0: そう、ああいうちょっと黄色っぽい色

0: が好きなんだよね。
1: なるほど。
0: なんか温かみを感じてさ、
1: はいはい、温かみですか。
0: そう、なんか暖炉に入ってる感があるくない。
1: それ言うとなんか僕はあのちょっとなんかなんだろうな、赤色っぽいのが僕はそういう風に感じますけど。
0: 赤色ね。
1: まあでも、ね、赤いパンって言うとちょっとなんかね、なんかなんだろう、ちょっとなんか
0: ジャムパンとか
1: そういう系なのかな。あるいはなんかちょっとこう辛いイメージが出てきそうですからね、やっぱり。
0: ああ、まあ、うん、僕は そういう系も結構好きかもしれない。
1: あ、そうですか。
0: そう、まあそうだね。まあ、これメロンパンについてお話ししてたんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、菓子パンといえばっていう王道回答な気もするじゃん、メロンパンって。
1: まあ人によりますけどね。まあ僕の場合ですと、まあ、あの菓子パンっていうと、なんだろう、メロンパンっていうよりかは、まあどちらかといえばクリームパンかなっていう。
0: あ、そうか。まあまあまあ、いいでしょいいでしょ、メロンパンだと思ってくださいよ。まあメロンパンってね、外はサクッと中はもちもちのパン生地がまたいいっていうところなんですけれども、はいはい、まあ、しかしそんな美味しいメロンパンに関して一つ問題が。
1: はい、
0: 問題。メロンパンのメロン要素ってどこ？メロンと聞くと、まあ皆さんはあの 何を思い浮かべますか？
1: メロンというとやっぱり果物のメロンですよね。
0: そうだよね、果物メロンと回答する方が多いと思うんですけれども、
1: はい、いや違うんですか。
0: しかしね、現物のメロンとさ、メロンパン比べるとなんかちょっと違くない？
1: それは味でですか、形でですか？
0: まあじゃあまず味からいこうか。
1: はいはい。
0: なんか味もさ、あのメロンパン、メロン味にしてあるメロンパンは、まあ、ちゃんとメロンの味するんだけど、
1: はいはい、
0: 一般的に売られている黄色いメロンパンってさ、
1: あれバターですね多分ね。
0: そう、メロン入ってないよね。
1: いやだからなんていうんですかね、まあ形だけ真似したんじゃないですか。
0: あー、そうだね。じゃあ形も見てみようか、
1: はい、
0: 形もさ、なんかちょっと網目太ないって。
1: いやまあでもそれ言い出したら終わりじゃないですか。
0: あー、まあまあまあ、そうか。なんかメロン、僕あのおじいちゃんがメロン作ってた時があって。
1: あ、そうなんですか、すごいですね。
0: メロンよく見たことあるんだけど、
1: はいはい、
0: あの眉目結構細いし、
1: まあ確かに細かいですよね。
0: そう、こっちはいいんだけど浮き出てないんだよね、あんまり。
1: あ、はいはいはいはい。
0: そうだから、なんでだろうなって思って。
1: 確かにね。
0: そう、これをね、斉藤さんと一緒に考えていただきたい、
1: はいはい、
0: メロンパンのメロン要素ってどこですか。
1: いや、まあ、だから完全に僕はその見た目だと思ってるんですよ。
0: あ、見た目ね。
1: そのだからなんていうんですか、あの出っ張りって言ったらおかしいですけど、
0: うんうん、
1: あのちょっとこうなんだろうな、なんだろう、ちょっとこうゴツゴツした感じのね、
0: はいはいはい、
1: あれがまあ僕はメロンっぽく見えるのかなって思うんですよ。
0: あー、なるほどね。
1: はい、
0: まあなんかさ、キャラクターとかのさ、パン作ったりするじゃん。
1: はいはいはい。
0: そう、ああいうのってさ、なんか目大きくしたりとかさ、
1: ありますね。
0: そう、ちょっとでもあのキャラギ見せようとして、うんうん、誇張する
1: そうですね
0: っていうあれがあるじゃん。
1: はいはい。
0: そう、あれと同じ感じなのかな、
1: どうなんですね、
0: メロンパンのメロンって
1: か、
0: うん、
1: 僕のイメージなんですけども、そのパンを焼く、そのなんですかね、あれはなんだ、その型っていうんですか、
0: はいはい、
1: あれの形が、まあ、メロンの形なんじゃないですかね。
0: え、もう一回もう一回もう一回。
1: だからその型が、うん、そのだからこうメロンっぽい形をしているのじゃないのかなって僕は思ってるんですよ。
0: ああ、じゃあ答え見てみます。
1: はい。
0: そう、答えね、僕が調べてきた限り、3つ諸説があって。
1: 3つもあるんですか。
0: そう、1つ目が、はい、まず見た目がメロンに似てるって。
1: まあこれは僕もそう思ってましたよ。
0: そう、僕が、まあ見てたメロンって普通のメロンなんだけど、
1: はいはい、
0: マスクメロンだったら結構模様が浮き出たりするんだらしい。
1: はいはいはいはい。
0: そうだから、まあそれも理由としてあるかもっていう諸説がまず一つ、ね、
1: なるほどなるほど。
0: で、二つ目が、メレンゲパンがなまってメロンパンになった。
1: は？
0: まあまあ一緒に言ってみましょう。はい、はいはい、メレンゲ、
1: メレンゲ、
0: メロン、
1: メロン、メレンゲ、メレンゲ、メレンゲ、メレンゲ、メロン、メロン、ちょっと強引すぎませんかね。
0: まあまあまあまあ、まあ、一旦聞きましょう。
1: はい。
0: そう、パン生地にさ、ビスケット生地をかぶせたものを一般的にメロンパンって言うんだよ。
1: はいはいはい。
0: そう、あのサクサクってビスケットなんだけど、
1: はいはい、
0: そのビスケットを作る工程でこうメレンゲを加えてたんだよね。
1: はいはいはいはい、そうですね、加えますよね。
0: そう、それで、まあ、メレンゲパンって呼ばれてて、はいはい、それがなまってメロンパンになったんじゃないか説。
1: ちなみに、
0: うん、
1: 発祥ってどこでしたっけ。
0: まあ発祥は、メロンパンの発祥は日本なんだけど、
1: はいはいはい、
0: そうさっき言ってたメレンゲパンはアメリカらしい。
1: なるほど。
0: そうだからアメリカからメレンゲパンが渡ってきて、で日本に来るときになまってメロンになった可能性もあるかもね。
1: なるほどなるほど
0: そう、
1: まあ、全然あり得る話ですよね。
0: はい、まあ、これがね2つ目の諸説、
1: はい、
0: で3つ目が
1: 3つ目
0: メロン型を使用して作られたから。
1: よっしゃ当たったぞ。
0: そうじゃあそのメロンって何を表す。
1: 球体ですか。
0: 球体、球体だよね、
1: はい、
0: 果物のメロンを想像してた。
1: 僕はそうでしたよ。
0: はいはいはい。
1: え違うんですか。
0: もともとはチキンライスとかオムライスにさ盛り付ける時のあの型わかる、
1: はいはい、あれですか。
0: そうあれがメロン型って言うらしい。
1: えじゃあ丸ければ何でもいいっていう話になってきます。
0: あれどう見てもメロンじゃないじゃん、球体じゃないよ ね。そうこれがなんでこれがメロン型って言われるようになったかのまた由来があって。
1: まだそれもあるんですね。
0: そう当時のメロンってこうマクワウリっていう、
1: マクワウリ、
0: そう完全に球体じゃないメロンがあのメロンって言われてたんだよね。
1: ってことはなんかあれさ、その綺麗なまん丸の球体じゃなくてちょっとなんかこうなんだろう、
0: そうそうそう、なんか長細いっていうかさ、
1: ちょっと曲がっちゃったりとかするっていう。
0: そうそれをメロンって言ってたからそのメロンの形に似てるよねってことでメロン型って言われるようになったらしい。
1: ってことはですよ、もう丸ければ何でもいいっていう話になってません。
0: そうだよねなんかメロンパンの由来を調べてたのにさ、まあ、メロンの型の由来になって、はい、でまたメロンに戻るっていうちょっとあのややこしいお話になりましたけれども
1: そうですね、
0: まあ、僕が調べた限りこの3つの、諸説がありました。
1: そうなんですね、そんな3つもあるんですね。
0: はい、
1: いやなんか僕てっきりね、
0: うん、
1: ちょっとこれ最初に言うのちょっとあの僕ちょっと言わせたんですけども、
0: はいはい、
1: 漫画家がつけるあのベレー帽ってあるじゃないですか。
0: ベレー帽ね、はいはい、
1: はい、あれをなんか転用したのかなって僕は思ったんですよ。あのだから形をなんか転用したのかなって僕は勝手に思ったんですよ。
0: あーまあ形は確かに似てるかも。
1: ただ、
0: うん、
1: そこまで来るとメロン要素って何なのってことになっちゃうんで多分違うだろうなと思ったんですよ。
0: 待ってよ、あのチキンライス入れる方がさメロンって言うんだったらさベレー帽もちょっと見たら球体っぽくない。
1: まあ確かにですね。
0: そうベレー帽からなまってメロン帽になる可能性もあるかもね。
1: すごいですねそれでね
0: はい、まあここまでねメロンパンのメロン要素どこっていう話をしてきました。皆さんはどの説が当たってると思いますか。それではここで1曲お送りします。スーパーエイトで友よ。

0: お送りしました曲はスーパーエイトで友よでした。さて、まあ、ここまでね、いろいろメロンパンのお話してきたじゃないですか。
1: はいはい。
0: さっきの問題はメロンパンのメロン要素ってどこっていう話でしたよね。
1: はいはい。
0: そう、まあ、諸説3つあったんだけど、
1: 3つ、はい、
0: そう、一般的に言われてる、まあ、果物のメロンを由来した諸説は1つだけだったじゃん、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: そう、実質バター味なんだよね。
1: まあそうですね、
0: メロンパンって。
1: はいはいはい。
0: そう、じゃあその普通さ、名前とあの思い浮かべるパンが、思い浮かべるものが違ったら結構落胆することって多いじゃん。
1: まあまあまあまあ、ありますけどね。
0: そう、
1: まあでも僕はでもあの、なんだろうな、なんて言うんだろう、なんか別に物が違っても美味しければいいと思ってるんで。
0: ああ、まあまあそれはあるね。
1: うん、
0: まあ例えばだけど、なんかあのキャンディーあげるよ、アメちゃんあげるよって言われて、はいはいはい、あの玉状のさ、飴をもらえると思って行ったら水飴だった時とかさ、まあ、飴なんだけど、まあ、水飴もうまいんだけど、今の俺の口は飴玉だったってなるじゃん。
1: まあまあまあ、ありますけどね。
0: そう、最初はなんか最初にメロンパンを食べる人はさ、
1: うんうん、
0: メロンのパンだと思って突っ込んでいくわけじゃん。
1: まあそうですね。
0: でも食べたらバター味でしょ、なんかうまいんだけどってならないのがメロンパンの面白いとこだよね。メロンって割と嫌いな人多くない？
1: そうですかね。
0: そう、僕の姉が死ぬほど嫌いで、メロン。
1: え、なんでですか？あの美味しいのに。
0: そう、メロンアレルギーだったってのもあるんだけど。
1: はいはい。
0: そう、なんか甘ったるいし、野菜が嫌いな人と多分同じ理由なのかな、青臭い。
1: あれ青臭いですか？
0: そう、なんか絶妙に特殊な味するじゃん、あれ。
1: 特殊、まあでも甘いですけどね。
0: そうそうそう、僕は結構メロンも好きなんだけど、まあ姉ちゃんはメロンが食べられないんだよ。
1: それ言い出すと、あのスイカもあかんってことになってきません？
0: あ、ちなみにスイカも嫌い、お姉ちゃんは
1: 多分、
0: うん、
1: あのなんて言うんですかね、ちょっと言葉にはちょっとしにくいんですけども、
0: はいはい、
1: なんとなく僕は多分想像が多分あのつきましたよ。多分ああいう系があまりお好きじゃないんだろうなというのが。
0: そうだね、スイカもさ、メロンもさ、独特な味するよね。
1: まあ独特な味かつあの見た目もすごい似てますよね。
0: ああ、まあそうそうそう、なんだけど、まあ、メロンパンって言ったら嬉しそうに食べるんだよ。
1: なんでですかね。
0: そう、これがまた全然味が全く違うからこそいけるものだと思ってて。
1: ああ、はいはいはいはい。
0: そう、これってなんか結構例え難しいなって思って。
1: だからあれなんですかね、その、うん、味が違えば

0: OK とかいう問題なんですかね。
1: まあそうだね、ビジュアルが関係ないってことはあるんだろうね。
0: だからですよ、うん、メロンがあったとして、はいはい、あの中がだからその何ですか、そのパンとしてのメロンの味なら多分みんな食べると思うんですよ、要は。
1: はい、
0: そのだから、はい、うん、メロンの中身がメロンパンの味だったら多分食べると思うんですよね、あのお姉様は多分。
1: あそれはかなりミスマッチじゃないか
0: そうですかね、
1: メロンにバターって合うのかな。
0: いや分かんないですけど僕は。
1: メロン味のでもメロンパンがあるくらいだから合うのかもしれないけどねどうなんだろう、そこら辺。バター味のメロンか、
0: でも意外にいけるんじゃないですかね。
1: 本当は
0: いや僕試したことないんで、あのぜひ試してくださいよ、あの北山さん。
1: あ試してみるかはい、まあ、ここまでね、今のメロンパンが、みんなに好かれているところについてお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。パノラマパナマタウンでシェルター。

0: お送りしました曲はパノラマパナマタウンでシェルターでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
2: 同じく2年、斉藤朝日です。
0: さて、じゃあまあメロンパンについていろいろ語ってきました。
2: はい、
0: ということでここで問題。メロンパン屋を開いたよ、人気店になるためにどこに凝りますか、ということなんですけれども。
2: はいはいはい、
0: まあ皆さん、はいはいはいはい、メロンパン屋を開いたと思ってください。いろいろ凝るところあると思いますよ。もちろんね、メロンパンの味を凝る人もいると思いますし、まあ見た目の、ね、インスタ映えを狙う方だっていると思います。
2: はいはいはい、
0: もしかしたら、まあ、他のねメロンパン以外のアプローチをかけてくる方もいるかもしれませんよね。
2: はいはいはいはい、
0: どうでしょう。まあ聞いてる皆さんと斉藤さんはどういう答えを出してきますか。
2: うわ難しいな。ちなみに何ですかこの店っていうのは、うん、なんですかね、どっかに店舗を置くっていうあのスタイルですか。
0: そうだね、まあ、どっちでもいいかな。キッチンカーでもいいし、うんうん、まあ普通にでっかいお店でもいいし、まあ、地元のこじんまりしたお店でもいいし、はいはい、っていう感じなんだけど。
2: そうだな、そうですね、僕そうですね、まあ、一番こだわりたいのはやっぱりこう見た目ですよね。
0: 見た目、まあ、そうだよね。
2: そうですよね、まあ、やっぱりそのなんかどれだけこう中身が美味しいててもやっぱりこう見た目がね、やっぱあかんとやっぱ買ってくれないんで、やっぱ誰も。
0: そうだよね、
2: うん、なんでとりあえずメロンの形にします。本当にあのまん丸にして。
0: お、球体のメロンパンを作る。
2: 作ります。あの何ていうんですかね、できるかどうかは一旦置いといて。
0: そうだね、そこら辺は全部考えないことにしよう。
2: 置いといて、
0: うん、
2: まあ球体のパンを作ります。
0: はあ、なるほどね、うん。
2: ただメロンの大きさにするとめちゃくちゃ大きいパンになっちまうんで。
0: だよね、
2: あれの4分の1ぐらいにちっちゃくして。
0: あー、どうせならさ、なんかでっかいやつをドンって置いて、あのそのまんまメロンパンみたいなので出したら絶対売れそうじゃない。
2: 結構でもそれきつくないですかね。か、
0: うん、
2: メロンパンって言ってくれたら、その、僕一つ思ってるのが、そのアップルパイってあるじゃないですか。
0: あー、あるね。
2: あれと同じように、そのメロンパンだけど中にその、まあ、メロンの果肉が入ってるとかね。
0: ああ、あるね、ペースト状は結構見るんだけど。
2: そうそう、だからそういう感じのでもいいかなって僕は思ってて。
0: なるほどね。なんかさ、果物とあの焼き菓子っていうか焼く工程のあるものって相性悪いイメージない、うんうん、
2: まあ物によりますけどね。
0: そう、パイナップルとかリンゴだったら結構焼く工程あると思うんだけど、メロンってどうなるのかな。
2: なんか僕のイメージですと、なんかその温めるイメージってあんまないんですけど、
0: うん、
2: なんかどちらかというとあのなんですかね、冷やすイメージがあるんですけど。こう、
0: わかる、メロンアイスめっちゃうまいよね。
2: なんで、
0: うん、
2: そうなんで温めるイメージがない以上ちょっとこれできるのかな、なんて思ったりね。
0: まあまあまあ、そこら辺は全部考えないことにしてですよ。夢がありますよね。
2: まあそういう風な感じの方がやっぱみんな買ってくるのかなって僕は思いますよね。
0: なるほど。
2: あとはどうだろうな、やっぱり大型は絶対儲からへんなって僕は思うんですよ。

0: 大型？
1: 大型の小店ですとね。
0: ほうほう。
1: なのでまあちょっとこうなんですかね、個人まりとした感じの店で。
0: あーいいね。
1: でどうだろうな、うん、映えを狙うんだったらちょっとまあ現代的なまあ内装にして。
0: まあ現代的な内装、はい、
1: で本当になんだろう、こう美味しいっていう風にやるんだったら、まあ、昔ながらの感じのなんかその商店街とかにこうあるような感じの
0: 本格メロンパン的な。
1: あ、そうそうそうそうです、そういう感じのでいいかなと思ってますね。
0: なるほど、ありがとうございます。
1: はいはい。問題はですよね、どうやって、いやいやいやかですよね。
0: そうだよね、あのでかい球体絶対転がるじゃん。
1: そうで、しかもあの僕見たことあるんですけど、
0: うん、
1: パン屋のオーブンってその高さがあんまりないんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: なんか高さがあんまりないっぽいので、
0: うんうん、
1: だからあんまり大きいの作ると入んないよねっていう。
0: なるほどね。まあそこら辺は、まあ、大型じゃないんだっけ、こじんまりした店舗だっけ。
1: そうですね、だったら多分ちょっと難しいよなっていう意味も込めて、ちょっと4分の1ぐらいサイズ、うん、あのまあ市販に売ってる球体の、まあ、メロンの、まあ、4分の1ぐらいのサイズかなって思ってますね。
0: なるほどね、ありがとうございます。
1: はい。
0: まあね、こうメロンパンをすごい工夫してね、あの作るっていう、
1: はいはい、
0: まあ考え方をしてもらったんですけど、僕たち工学部じゃないですか、
1: はいはい、
0: でまあ言ってなかったと思うんですけど、僕と斉藤くんって同じ学部なんですね。
1: まあそうですね、
0: 僕が電気電子工学科で、そこから派生した何学部だっけ。
1: 派生してはないですね、あの分割したんですよね。
0: うん、
1: 分割した電気エネルギーシステム工学科っていうのがあるんですけども、
0: はいはい、
1: まあ同じようなことをやってるのでね。
0: うんうん、
1: はい、
0: そうだから僕は僕の学部で勝負をしたい。
1: というと何ですか。
0: ということで、あの照明にこだわりたいなって思って。
1: それはその商品のまあ見栄えを良くするみたいな感じで。
0: そうそうそう、ショーウィンドウの明かりあるじゃん。
1: はいはいはいはい。
0: ちょっと話はずれるんだけど、うどん屋さんのさ、天ぷら屋乗ってるなんかライトって見たことある。
1: はいはい、確かにちょっとなんかあのなんていうんですか、まあ、昔の白熱灯みたいな感じですよね。
0: そうそうそう。でなんかあの下の天ぷらってすごい美味しそうに見えるんだよ。
1: 確かに見えます。
0: そう、
1: はい、
0: 揚げたてっぽくってさ。
1: 見えます見えます。
0: そうだからパン屋もさ、焼きたてに見えるライトがあるんじゃないかって思って。今なんか LED って結構主流じゃん。
1: そうですね、
0: まあ、蛍光灯とかもあったりするんだけど、うんうん、まあ僕は LED で攻めたい。
1: なるほど。
0: そう、LED ってちょっと冷たいイメージあると思うんだけど、まあまあ、
1: まあまあまあまあ、
0: そう、最後まで聞いてほしい。
1: はい。
0: LED ってさ、あれどうやって光ってるかって知ってる？
1: まあなんかちょっとなんか学んでた記憶はあるんですけど、
0: うんうん、なんか電子がいっぱいある電導体、
1: はいはいはい、
0: と正孔って言って、まあ、電子がいなくなってる穴がボコボコ開いてる、うんうん、まあ、可電子体っていうののサンドイッチされてる
1: 金、はいはい、
0: まあ、星体っていうところがあって、
1: あ、ね、
0: その3つで構成されてる半導体というものが中に入ってて、
1: うん
0: うん、で電流を流すことによって、まあ、電子と正孔が間に入ってくるんだよね、
1: うんうんうんうん、
0: でそいつらが再結合することによって光が出るんだよ。
1: はいはい、そうですね。
0: そうで、まあこの LED なんだけど、いいところがあって、
1: はいはい、
0: あのどんな色でも出すことができるんだよね。LED の色って波長で決まっててさ、
1: はいはいはいはい、そうですね、
0: はい、そのなんか色にしたい波長みたいなのが分かってればさ、
1: はいはい、
0: どんな色でも出すことができるんだよ、
1: うんうんうん、
0: だからどうだろうな、あったかい色、黄色いるよ、黄色とかオレンジとかさ、
1: はいはいはい、
0: そう、
1: はい、
0: そういうなんかちょっと温かめの色の LED を、上から照らしてあげればなんかすごい美味しそうに見えるんじゃないかなって思って。
1: うーん、なるほどなるほど。
0: どうだろうね、まあでもなんか LED の冷たさっていうのがあるじゃん。
1: はいはい、
0: だから色がどんだけ明るくってもなんか冷たく感じちゃうのかなって思って。
1: どうなんですかね、
0: 最近はね、なんかちょっとあの暖かく見えるっていうか、白熱電球
1: ですね、
0: 白熱電球の形をした LED とかさ、
1: はい、ありますね、
0: を作られてるらしいからさ、そうだいぶなんか LED に対する考え方も皆さん変わってくれないかななんて思ったり。
1: なるほど。
0: そう、光ってあの青色の LED 作ったのって日本人の方じゃないですか。
1: そうですね、しかも割と最近ですからね。
0: そうそう、だからまあに光って結構今まだまだ発展途上だと僕思ってて、
1: ほうほうほう、
0: そう、まあ、いろんなことに をまだ開発できるんじゃないかなって思ってるから。
1: なるほど、
0: はい、これからの技術に期待です。ここまで、まあ、メロンパン屋を開きました、人気店になるためにどこに凝りますかというお話をしてきました。それではここで一曲お送りします。ミワで360度。

お送りしました曲は三輪で、360度でした。さて、まあ先ほどまでね、僕結構メロンパン屋さんを開いて、まあ

0: どこに凝るかという話してたじゃと思うんですけれども、
1: はいはい、
0: まあ LED の話してたじゃないですか。
1: はい、
0: そう、斉藤さんも多分同じ学部で、
1: はい、
0: まあ多分似たような職種に就くと思うんですけれども、
1: はいはい、
0: どうでしょう、どんな職に就きたいとかあります？
1: 僕まだ考えてないんですよね。
0: あ、本当？
1: なんかその漠然とは決まっているんですけど、
0: うんうん、
1: そろそろ決めなあかんなと思いながら。
0: じゃあ今のうちに決めていきましょうか。
1: 今決めるんですか、ここで。
0: ちょっと難しいかもしれないから、はいはい、まあちょっとね、あれだけ、触りだけ。
1: はいはいはい。
0: どうだ、なんかどういう系統とかある？
1: いや僕だからその電力系。
0: あー、なるほどね。
1: 電力発電系って思ってるんですけど。
0: そうそうそう、うん、
1: ただ一番の問題があってですね、
0: はい、
1: それに合わせた能力を持ち合わせてないっていう大変問題な部分があるんですよね。
0: そう、インフラ関係ってさ、いろんな人が絶対使う電気っていうのを持ってるからさ。
1: そうなんですよね。
0: 失敗したらマジでダメなんだよね。
1: ね。
0: だから、そう、それに対する難易度とかも高かったりして結構厳しいと思うんだけど、まあ、先ほど言ってたさ、まあ、なんだっけ、 LED のことにも関するんだけど、
1: はいはい、
0: まあ電気系だから必ずしもなんかそういう電力系の会社とかさ、
1: はいはい、
0: 半導体作りますよみたいな結構専門的なところに行かなくてもいいんだよみたいなことを言いたくて。
1: というと？
0: そう、まあ、さっきメロンパン屋さんのお話したじゃん、
1: うんうん、
0: ああいうところにだって、まあ今学んでるこう電気系の、
1: はいはい、
0: 知識が使えるわけですよ、
1: うんうん、
0: こういうライトだったらまあ明るくなりそうだなとか。
1: はいはいはい、はい、
0: そう、だから今僕インターンシップとかさ、
1: はいはい、
0: やる時期なんだけど、
1: はい、
0: この前説明会に来てくれた企業さんが、
1: はいはい、
0: 冷凍食品の会社だったりだとか。
1: 冷凍食品ですか？
0: そうそう、
1: 食品メーカーですか？
0: そう、あとインスタント麺とか、
1: あ、はいはいはい、
0: そういうところの、まあ、会社の人が、まあ、インターンシップの説明会に来てくれたりだとか、そういう専用のスマホのアプリとかで求人見てたら出てきたりとかして。
1: なんかでも僕のイメージですよ、
0: うん、
1: そういうなんか食品系っていうと、
0: うん、
1: なんか冷蔵のなんかそういったこう技術の開発なんかなって僕はちょっと思ったりするんですけど。
0: そうそうそう、なんか機械のね、
1: うん、
0: 操作だったりだとか、まあ、どういう仕組みでやってるのかとかを
1: だと思うんですけど。
0: そう、
1: 違うんですか？
0: いや合ってるよ。
1: 合ってるんですね。
0: 合ってるんだけど、まあ、パッと見だったらさ、食料品と機械っていうか電気系って絶対延長線上にはいないじゃん。
1: まあそうですよね、まあ、だって食べるものと、まあ、物ですからね。
0: そうそうそう、エネルギー源と、まあ、食べるものだったら、まあ、全然違うところにいると見せかけても結構つながってたりするから、
1: まあ、それでしたら世の中全部つながってますけどね。
0: そうだよ。だから、まあ、工業大学に来たってなると、まあ専門的な知識結構学ぶからさ、
1: うんうん、
0: そういった専門的な職種に行きたいっていう方が多いと思うんだけど、まあこういったちょっと変則的なね、楽しい職場もあるよみたいなことを今お話ししてきました。
1: なるほど、まあだからあれですよね、逆に言うと、うん、なんですか、なんですか、そのこう専門だからこっちって思ってるわ我々って、逆にまだ視野が狭いんかなと思ったりとかね。
0: そうだね、
1: しますよね、ちょっとね。
0: そう、せっかく大学に来てて、まあ、いろんなところから企業さんとかが出てきて、うんうん、来てくれてるから、まあ、いろんなこと体験したいよね。
1: そうですよね。
0: はい、それではここで一曲お送りします。タイムレスでラン。

0: さてここまで1時間メロンパンについてお話ししてきましたが、メロンパンの諸説3つあったと思うんだけど。
1: そうなんですね。
0: そう、どれが一番なんかそれっぽいなって思った。
1: でも僕はでもなんかその形じゃないかと思うんですよね。だって後の2個ってなんかちょっとこう
0: こじつけとか
1: こじつけ感がすごいなって僕は思ったんですけど
0: なるほどね。
1: だって、まあまあうん、ね、あの形だけならまだなんか納得でいいじゃないですか。
0: 確かに、
1: あ、まあ確かにそうだよねっていう。メレンゲパンがね、あのアメリカから入ってきた時に多分こうなってるんじゃないか、えってね
0: いやまあでも言うてさ、英語の発音と日本語って全然違うからさ、
1: 間違いますからね。なるほどね、
0: まあ、これも結構あるんじゃないかなって僕は期待してます。
1: まあそうですね、あの僕ね金曜日かな、言語の番組ね、あのしてますけども、
0: はいはい
1: はい、割とねやっぱりね多いんですよ、そういったこう発音が似てるけど全然意味違うやんとかね。
0: そうそうそう、
1: やっぱありますからね、
0: うん、
1: まあありえなくはない。
0: まあまあまあ、うん、そうだよ。まあ、あの本当のメロンパンのメロン要素の理由は神のみぞ知る。
1: そうですね、
0: ということで、はい、ここまで KIT キャンパス7木曜日、パンはパンでも食べられないパンはをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じく2年斉藤朝日でした。
0: 引き続き FMNR の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西安子がお届けしていきます。

KITPMC 一周回って歌発見。2008年平成20年にリリースした中野森バンドの曲をお送りします。中野森バンド、イソブラボー。

中野森バンド磯ブラボーをお送りしました。1975年、昭和50年にリリースした杉本雅人のファーストアルバムアスファルトからお送りします。杉本雅人、 MC への頼り。

杉本雅人 MC への頼りお送りしました。2009年平成21年にリリースした電気グルーヴのタランチュラをお送りします。今からお送りするのは2011年平成23年にリリースしたベストアルバム電気グルーヴのゴールデンヒッツ Due to Contract に収録されている別バージョンです。電気グルーヴタランチュラアンリリースドバージョン。

金沢工業大学21号館2階にある本屋さん KIT ブックセンター。シリーズが続々と入荷して棚を一つ占領するまでになった。あなたの面白いがきっと見つかる、眠れなくなるほど面白い図解シリーズ。皆さん一度は手に取ったことがあるのではないでしょうか。シリーズ累計300万部突破の本です。この本ね、現代人は忙しいじゃないですか。そんな皆さんにぴったりサクッと読めるワンテーマなんですね。ワンテーマっていうのは、例えば睡眠についてとか、自律神経についてとか、世界史についてとか、そういった一つテーマを絞っていろいろ教えてくれるというものなんですが、体のことから新ニーサ、お金のことですとか、あとね、鳥、動物とか、そういった分野など多岐にわたっているんですね。私はね、風水の分野があったので、そこも気になりましたね。苦手な分野も好きになるかもしれませんよね。専門家がしっかり教えてくれる、図解で楽しく学べるという、眠れなくなるほど面白い図解シリーズ。今度はどのテーマを手に取ってみましょうか。たくさんある中から、ぜひお気に入りの一冊を見つけてみてください。

IT BMC 一周回って歌発見。アンディ森2枚目のオリジナルアルバムファンファーレと熱狂からお送りします。2010年平成22年リリース、アンディ森グロリアスケートラ。

アンディ森グロリアスケートラお送りしました。1988年、昭和63年にリリースした泉谷茂のナンバーです。泉谷茂、旅から帰る男たち。

泉谷しげる旅から帰る男たちでした。2011年平成23年にリリースしたマキチャングのセカンドアルバム、作詞作曲すべてマキチャングが手がけたというアルバム、私の歌からお送りします。マキチャング、大都会のモンスター。

0: 一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1965年ビルボードホット1004位の曲、サム・ザ・シャム&ザ・ファラオス、ウーリー・ブリー、お送りします。世界的に大ヒットしました。サム・ザ・シャム&ザ・ファラオスの代表曲の一つです。一周回って海外編、1965年リリース、サム・ザ・シャム&ザ・ファラオス、ウーリー・ブリー。
1: Uno, dos, one, two.

KITPMC 一周回って歌発見。私、車でわからない場所に行くときは目的地を設定してスマートフォンの地図アプリのナビを使うことが多いんですね。で、先日もそれを使って目的地に向かっていたんですが、途中から、あ、この道

わかると思ってそのナビも参考にしながら走ってたんです。で、まっすぐ行けば着くはずの道のところでナビが左に曲がります、左に曲がりますって言ったわけですよ。へっと思って思わず、ここまっすぐ行っても行くんじゃないって独り言つぶやいたら、いきなりそのナビが、そうですね、まっすぐでも行けますがその場合は所要時間〇〇分ですって答えが返ってきたんですよ。いや驚きましたね。ああいったナビも日々進化しているんですね。いやでも独り言へのつぶやきに返事は正直いらないかな。後半はこの季節にぴったりの雨のナンバーからお送りします。たくさんある雨のナンバーの中から今からお送りするのはジッタリンジンの雨です。ジッタリンジンが1997年平成9年にリリースしたベストアルバムザ・ベリーベストコレクションからお送りします。1990年平成2年にリリースした曲です。ジッタリンジン雨。

チッタリンジン、雨でした。2012年平成24年にリリースした岸尾大輔の曲です。岸尾大輔、あの月に女神がいなくても。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT PMC 一周回って歌発見。2007年平成19年にリリースしたサリュ2枚目のスタジオアルバムターミナルからお送りします。サリュハートクエイク。

サリュ、ハートクエイク、お送りしました。ラストにお送りするのは斉藤和義のナンバーです。カーラジオをお送りします。まさにこのラジオにぴったりのナンバーですよね。2013年平成25年リリース、斉藤和義、カーラジオ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から、 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
4: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

Going in the sunshine. Love who I love.

2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。

0: 将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 声優技術研究部。
2: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか？声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
3: ののいちってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うた巡り、毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒香音がののいちを巡るのんのん巡り、うた巡りでお楽しみください。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の斉藤朝日です。今回は私のお気に入りの音楽とともに、今回は英語の発音についてお話ししていきます。はい、ということでですね、まあ皆さん、ちょっと早速なんですけども、英語好きですか？いきなり何言ってるんですかってね、多分思った方も多いと思うんですけども、まあね、おそらく多くの方はですよ、ちょっとこれはその僕のまあなんていうんですか、まあバイアスがちょっとかかってるのでちょっとあれなんですけども、まあ多くの人はなんかその英語自体は好きであってもちょっと苦手ですって方が多分ね結構多いと思うんですけど、まあ僕もそうなんですけどね、なんかその英語が好き好きって思ってるけど、でもなんか得意科目ですかって言われたらちょっとうーんっていうね、なんかそのなんて言うんだろう、まあ計算するのは好きだけど、なんかなんだろう、文章ではちょっとのっていう、なんかその数学が好きな人みたいな感じのあれだと思うんですけども、やっぱなんかそういったその、まあ、特に洋楽とかですよね、僕よく聞くんですけども、本当にその洋楽聞いてると思うのが、今なんて言ったっていう発音がね結構多くあるんですよ。で、まあその検索して歌詞見ると、そんなこと言ってないよねっていう、まあ例えばそのプレイっていう単語があったとして、まあプレイズで、まあその三単元とかでまあ S つけるじゃないですか。でそれ聞いた時に S つけてたっていうね、ちょっとそういうなんかなんでしょうね、英語特有のまあ発音とか節回しは多分あると思うんですよ。でそれをちょっとね、ちょっと僕はちょっと今回ご紹介したいなと思っていまして、はいね、ちょっと一曲挟んだ後ね、お送りしていこうかなと思います。それでは本日もどうぞよろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。 FMN はすべて小文字、1は数字の1です。お間違いないようご注意ください。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw、 すべて大文字で kitcw へと送ってください。それではここで一曲お送りします。グローバー・ワシントン・ジュニア&ビル・ウィザース、 Just the Two of Us。

お送りした曲はグローバー・ワシントン・ジュニア&ビル・ウィザースで Just the Two of Us でした。はい、ということでここからはですね、今お送りしたグローバー・ワシントン・ジュニア&ビル・ウィザースの、まあ、Just the Two of Us のね、まあ、曲をですねちょっと使いながらですね、まあ、ちょっと英語の発音に関してちょっと入っていくんですけども、はい、ちょっと今回はですね、はい、まあ冒頭でねちょっと私その歌詞聞き取れないっていうお話をしたんですけども、なんで聞き取れないのかなって気になりませんっていうね、というわけでちょっとそのね理由をちょっと今から3つねお話ししていきます。はい、まあ、まず1つ目はですね、これ発音の仕組みかなって思うんですよね。何かというと日本語というのは1文字1音っていうのをこうはっきり発音するじゃないですか。その、まあ、例えばありがとうだったらありがとうってこれはっきりとね発音するじゃないですか。ですが英語って多分これ習ったかもしれませんけども、皆さん英語ってその前後の音とかがこうつながったりするじゃないですか。例えばルックインだったらルッキンとかね、なんかそういった感じでつながったりするので、その私たちのその脳にあるカタカナの文字情報というのと実際に耳から入ってくるそのまあ曲、まあネイティブの発音っていうのが一致しないわけですよ。なので聞き取れ

得なくなるんですよね。ちょっと例を使ってちょっと紹介したいんですけども、例えばこのサビですね、この曲のサビなんですけども、まあ、Just the two of us って言ってるわけなんですけども、まあカタカナのイメージだと、まあ、そのまんま Just the two of us なんですけども、これ実際の発音を聞いてみると、まあ Just the two of us って言ってるんですよね。はい、え、バースってどこって多分なったと思うんですけども、これ何が起きてるかというと、最初の Just まずね、注目していきましょう。まずこの Just の最後の T の発音ですね、この子音の T が消えてるんですよ。なので Just the は Ja-za に聞こえてしまうんですよね。そして最後のこの、Of us、 この Of us もその Of のこの集団の V の発音 T のと Us のこの頭の U が密着して Of us ではなくてバースにこれ変化してるんですよね。そういったのがある影響で、まあ、聞き取りづらいのかなっていうふうにねちょっと思いますよね。とかですね、まああと冒頭の歌詞ですか、 I see the crystal raindrops fall、 まああのーまあ、まあこれもね、あのカタカナで読んだらそのままなんですけども、まあ実際の音は I see the crystal raindrops fall ってね、はい、えってなると思うんですよね。そのレインドロップスの PS の発音、これが次のこのフォールに続くわけですよね。でこのフォールに続く際に PS の破裂音じゃない、これほとんど聞こえないレベルまでこう省略されてしまうんですよ。はい、まあ、というような感じでね、ちょっと聞き取りにくい理由の一つ目がね、まあその発音の仕組みであるということで、二つ目の理由がですね、まあこれリズムなんですよね。やっぱり結局、例えば日本語はまあ さっきも言ったようにですね、そのありがとうのように全ての音節っていうのがほぼ同じ長さじゃないですか。ほぼ同じ長さかつ、まあ、等間隔なんですよね。一方で英語っていうのは、まあ、これ多分その音楽が多分よりそうだと思うんですけども、その強調のある音だけをはっきり発音して、あとはもう極端にこう縮めるっていう、まあ、そういったその、まあ、リズムが多いんですね。例えばこれ、歌詞の A メロにあるAnd the beauty of it all、 え、なんかそんな、なんだろう、その単語がつながってもなんか別に違和感なくないですかって多分思う方もいるかもしれないですけども、これこの長いフレーズ、この And the beauty of it all っていうのが、これ曲の2拍もう1秒もないんですよ。1秒もないところに収められてるんですよ。なのでめちゃくちゃ、まあ早くしたわけですよね。なのでどういう状況になっているかというと、ビューティーのビューっていうのと最後のオールだけっていうのがこれ強く発音してるんですよね。で間のビューティーの T とオブイットっていうのはこれ T オブイットではなくて T ブイのようにもう塊で処理されてしまうんですよね。そうすると、まあ、日本人の耳っていうのはその全ての音っていうのを、まあ、等間にこう拾おうとするので、結局その強弱に落ちたその音っていうのはこれ認識できないんですよね。まあ結果として聞き取れないんじゃないかっていうね、まあ思うんですよね。そして最後の3つ目の理由なんですけども、日本語に存在しない子音とか母音がこれ連続するわけですよね。この曲がそうなんですけども、その日本語のまあ母音5つ子音5つのまあその仕組みでは、そのキャッチできない音っていうのはこれいっぱいあるわけですよ。例えばこれ A メロにある歌詞 From the look in your eyes、 はい、え、これもなんか一見すると別にって思うかもしれませんけども、これ何があるかというと From の最後の M、 この M っていうのはこれは唇を閉じて発音するわけですよね。でそっから The の TH、 その歯でこの舌をこう挟むような感じ、そのスって発音ですね。これって日本語にはない動きなんですよね。これ実際に何が起きてるかというと、 M の音、 From の M の音っていうのが次の TH、 The の TH に負けて For the っていう風に感じで、まあ聞こえてるんですよね。で、まあLook もそうなんですよ。これ I と K がつながって Look になってますっていうね、っていうような感じになっています。そしてまあ、あとはですね、サビとかですね、 Building Castles in the Sky、 これも Castles in のこの図っていうのと in っていうのがつながって Castles in ってなってるんですよね。さらにその L の発音、 Castle の L の発音っていうのはこれ日本語のルのような発音ではないんですよ。ウとかオのような発音に近い、まあ、あるいは全く聞こえてないかなっていうふうな発音になっているんですよね。で、まあ、結論として言うと、
なぜ聞き取れないかっていうと、そのなんか耳、その何ですかね、耳が悪いかというよりかではなくて、文字通りに発音されてるはずだっていうその固定概念がね、こう私たちの中にその知らず知らずにあるというね、まあそれが多分要因だと思われるんですよね。その英語のまあ英語話者の方っていうのはやっぱその単語を並べて歌ってるのではなくて、音がつながって滑らかになったその一つのこう波をコメロディに乗せてるので、そのだから歌詞を文字としてではなくて一つながりのその音としてやっぱ考えてるので、まあなんかそういったこうなんですよね、聞き取りにくさっていうのが多分あるのかなというふうに思いますけど、まあね、これは僕のちょっとあの個人的な感想なんですけども、まあ何回も聞いてればね、なんとなく耳がね、はい、慣れてきます。はい、なのであの何ヶ月かすると、ああ多分こう言ってるんだろうなっていうのがあのいろんな曲で分かってきますので、ちょっとねあのぜひぜひちょっとね気になる方はね、いろいろと調べてみてください。はい、ということで、ここまでですね、洋楽の歌詞が聞き取れない理由について説明してきました。それではここで1曲お送りします。 To be continued、 うまく言えないけど。

0: お送りした曲は To Be Continued でうまく言えないけどでした。20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: はい、ということで、前のコーナーではですね、まあそのね、洋楽の歌詞がまあなぜね聞き取れないかっていうね、まあ、あのお話をしていたわけなんですけども、まあ結局その感覚だと思うんですよね。なんかそういったものってなんか、まあ、例えばその私たち日本人でも、例えばその洗濯機って単語を洗濯機とかって言ったりするじゃないですか。まああとは体育を体育なんてこう言ったりするじゃないですか。でそういった時になんかそのね、まあ、例えばその外国人の方から、なんでそのなんかなんていうの、くっていうのがちっちゃい通になるんですかとか、いはどこ行ったんですかって言われても、だってその方が楽じゃないですか、感覚ですって多分言うしかないと思うんですよね。でこれは多分その英語のまあネイティブも多分同じだと思うんですよ。その結局そのなんかなんだろう、いかにその口の筋肉を使わずに大事なことを言うかっていうのが多分根底にあると思うので、なんか そういったことをなんか紐解いていくと、なんかやっぱ感覚で やってんだろうなってなんか僕は感じますよね。はい、まあ、だからですね、なんかその弱くをなんかその歌詞を聞き取る力をなんかつけたいのであれば、なんかその空耳でもいいからなんか真似してみるっていうのがいいのかなというふうに僕は思いますね。はい、ということでここまでですね、英語の感覚についてお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。矢上純子、水色の雨。

さあ、ということでここまでですね、まあ、今回はちょっとね英語の、まあ、発音に関するちょっとねお話をしてきたわけなんですけども、はい、いかがだったでしょうか。まあなんかね、そのやっぱ発音ってそのなんかね、その国にいないとわかんないよねって多分ねものが結構多いと思うんですけども、なんだろう、そのなんか結局その普段の会話でもそういったこうなんか略数というか、なんだろう、こう省略数とか多いのに、多分その歌になってもそのなんかそのノリっていうか、まあグルーブが加わってくるので、まあさらにその感覚っていうのは多分加速すると思うんですよね。その結局歌ってなると、まあビート、そのだからタチチタチチってその打つ、まあリズムとか、まあその枠が、まあ時間がね結構やっぱ決まったりするので、その枠にその言葉をまあ収めるためにね、まあそういったこうなんか、なんだろう、感覚的にその音をね縮めたり してるのかなっていうふうに私はやっぱ思いますよね。でまあ結局それは結果として、まあその私たち日本人にはまあ呪文のように、まあね聞こえてしまう部分もねあるというわけなんですけども、まあだから何でしょうね、お勉強というよりかは、なんかそのなんだろう、身体の構造上一番楽で、なんかその歌いやすいものを追求したら多分ああなったんだろうなっていうふうにね、なんか僕はちょっと思いましたよね。はい、さあということで、ここまで KIT マンミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の斉藤朝日でした。引き続き FMNMA の放送をお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に

0: 向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
2: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるーくやってます。
1: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
3: 先生、政治ってよくわからないです。
4: じゃあ一緒に考えてみましょう。
3: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
4: 先生と
3: 私
4: ドクター金之助と
3: 木村沙耶香がお送りします。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

前回も大麦の話をしたんですけれども、皆さん麦の色っていうとどんな色を思い浮かべますか？北陸とかだと大麦を作っているところが多いので、あのアニメのナウシカの、あの黄金色の畑みたいなのをイメージする方も多いんではないかなと思います。まあ、私も麦の色っていうと黄金色というか金色っていうイメージなんですけど、ただですね、小麦ってありますよね。まあパンとかでも使われてますけど、この小麦も私の住んでる富山県でも少量ながら作られてるんですけど、その小麦畑を見るとですね、小麦色なんですよ。まあ当然なんですけど、皆さん小麦色っていうとどんな色を思い浮かべますか？小麦色に焼けた肌って言われるとどんな色を思い浮かべますか？結構ね、焦げパンじゃないですけど、黒ずんでるような色を思い浮かべるんじゃないでしょうか。まさにそんな感じの色で、まあ大麦も実際のところは黒いんですけども、ただ小麦の方が粒がまとまっている分だけその黒色の部分が目立つっていうのがあるんですかね。いや、大麦と小麦でこんなに違って見えるんだなって思いながら、先日小麦畑を見ておりました。これからね、夏になってまさに小麦色の肌の方増えてくるかもしれませんね。そんな色を思い浮かべていただければ良いのかなと思います。気になった方はね、ちょっとインターネットでね調べてみたら出てくるかと思いますんで、見てみてはいかがかなと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。

今日のオープニングナンバーはアンダーグラフが2005年平成17年にリリースしたファーストアルバムゼロへの調和に収録された楽曲です。アンダーグラフ、忘却の末海へ帰る。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学電気電子工学専攻博士前期課程1年の富山春人さんが電気電子工学科4年時に2026年電子情報通信学会総合大会ジュニア&学生ポスターセッションで優秀ポスター賞を受賞されました。電子情報通信学会総合大会ジュニア&学生ポスターセッションは若い研究者たちが将来のキャリアの発展につなげることを目指し研究や成果を発表する大会で、3月11日から12日に九州産業大学で開催されました。富山さんは高速転送機能による IoTDEP の低遅延化と題して発表をされました。近年さまざまな分野でインターネットオブシングス IoT のサービスが普及していて、 IoT デバイス数は今後さらに増加することが見込まれています。そんな状況下で IoT データ流通を支える基盤として IoT データエクスチェンジプラットフォーム IoTDEP が提案されている一方で、産業用途では低遅延が求められるユースケースが多く、このプラットフォームの適用にあたっては通信遅延および遅延揺らぎの低減が課題となります。そこで富山さんは IoTDEP における転送機能の低遅延化を目的として、軽量化転送プロトコルを対象にしたローソケット通信の実装を提案しました。この内容が評価され、298件の発表の中から優秀ポスター賞に選ばれました。富山さん、発表お疲れ様でした。そして優秀ポスター賞の受賞おめでとうございます。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1982年、昭和57年の6月7月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1982年昭和57年の5月にリリースされた岩崎宏美の28枚目シングル曲で、テレビ火曜サスペンス劇場の初代エンディングテーマでした。当初はエンドロール用にワンコーラス分のみ制作されていましたが、視聴者から作品化の要望が殺到したため、正式なレコードとして発売されることになった作品です。お送りするのは岩崎宏美、マドンナたちのララバイ。

大人世代のエモミュージック、今回お送りしたのは岩崎宏美、マドンナたちのララバイでした。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。女性歌手大原櫻子のサードシングル真夏の太陽のカップリング曲をお送りします。2015年平成27年、大原櫻子、マイウェイ。

お送りしたのは大原桜子マイウェイでした。次にお送りするのはアクアタイムズの14枚目シングルマスクのカップリング曲です。2012年平成24年アクアタイムズ空に続く道。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大 KIT ブックセンターを紹介します。 KIT ブックセンターでは書籍雑誌は定価の 8% オフ、文具は 20% オフでご購入いただけ大変お得です。教科書はもちろん専門書も充実。また体操服、作業服、白衣、そして製図用品など工大ならではの授業で必要な文具も多数品揃え、さまざまなイベントやフェアを企画し皆さんをお待ちしています。平日は朝8時半から午後5時半まで、土曜日は午後2時までの営業です。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り専門性の軸を作ってほしい。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今回は1910フルーツガムカンパニーのアルバム1910フルーツガムカンパニーをお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

TT PMC サウンドパーティー。今回は、1910フルーツガムカンパニーのアルバム、1910フルーツガムカンパニーをお届けしています。引き続き、音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回は、1910フルーツガムカンパニーのアルバム、1910フルーツガムカンパニーをお届けしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回は、1910フルーツガムカンパニーのアルバム、1910フルーツガムカンパニーをお届けしています。引き続き、音楽をお楽しみください。

MIT PMC サウンドパーティー。今回は、1910フルーツガムカンパニーのアルバム、1910フルーツガムカンパニーをお届けしました。

TTPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしています。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条信也がお送りします。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: 天使の分け前。
1: 天使の分け前の時間です。今夜も美味しいお酒のお話にお付き合いください。駒井浩二です。そして今夜もレギュラーゲストこの方がお越しです。
0: はい、佐治田です。お久しぶりです。
1: はい、お久しぶりでございます。前回の放送から佐治田さん何されてました？
0: そうですね、ちょっと今転職活動中なんで、
1: はい、
0: その準備とかに追われてて、うん、あとはもう本当にひたすら家の家事と資格の勉強とという、う
1: ん、あ、資格の勉強ね。
0: はい、
1: 大変ですね。
0: いや、そんなことないです。意外とやってみたら、うん、楽しくて。
1: おお、いいじゃん。楽しく勉強するって一番いいことですよね。一番身につきますよね。
0: そうですね、自分でも、なかなかいいものに恵みでやったなと思ってます。
1: うん、僕もそういえばここ3ヶ月ぐらい英語の勉強してますわ。ちょっとね、事件があってね、
0: はい、
1: 英語のあまりにも外国に毎年のように遊びに行ってる割には、
0: はい、
1: 英語喋れんよなあんたみたいなことを息子に言われて、でいや僕も現地ではなんとかかんとか過ごしてるんですけどみたいなことで、いや全然足らんよ全然って言われて、
0: ちょ
1: っと勉強してみたらって言って、インターネットで無料の英語の、
0: はい、
1: そのレッスンがあるから、
0: はい、
1: それやってみたらって言われて、あ、分かりましたって言って、
0: は
1: あ、3ヶ月ぐらいかな、
0: はい、
1: やってます。
0: どうです、効果のほどは？
1: いや、効果はまだ試してないんで、今度外国に行った時に試そうかなと思ってますけど、今のところまあなんとか。ただね、まあ、中学校の英語の授業みたいな感じですね。
0: はい、あ、そうなんですか。
1: うん、だ、まあそれを一生懸命やってる感じです。
0: あ、まあ、でも学び出しするときって中学英語からってよく言いますもんね。
1: うん、だからその文法から入ってる感じなんで。
0: あ、もうじゃあ基礎からしっかりと。
1: 基礎からしっかり、はい、頑張ってやっていきたいなと。
0: はい、頑張ってください。
1: 何のこっちゃというオープニングでしたが、まあそんな感じで、今回もですね、ゆるく天使の分け前をお送りしたいと思います。
0: はい、ではまず音楽を一曲お送りします。お送りする曲はキングヌー、雨さんさん。

お送りした曲はキングヌー雨さんさんでした。天使の分け前、この後は今夜のメイン一本のお酒からに続きます。

0: はい、一本の先からでございます、今回のお話はですね、せっかくですねゲストの斉藤さんに来てもらってますから、
1: はい、
0: テーマを発表していただきましょう。
1: はい、それではテーマを発表します。今回のテーマは苦手だったお酒です。
0: 苦手だったお酒、
1: はい、
0: はあ、苦手だった、まあ、お酒全部苦手っていう人もいますからね。
1: そうです ね、
0: そういう方にはもう必聴じゃないですか
1: そうですね、ちなみに私は、うん、ウイスキーが全くダメで、
0: うん、
1: はい、初めて飲んだ頃は多分20代 の、うん、半ば頃だったと思うんですけどうん、うん、やっぱり強すぎて、
0: うん、
1: なんでしょうね、ハイボールとか、うん、CM で受ける印象で勝手に想像してた味とちょっと全然違って、うんうん、それからちょっと苦手意識があったんですけど、うんうん、去年の、うん、お酒のイベント、
0: うん、
1: はい、はい、あれですごく美味しいウイスキーに出会ったんで、
0: うん、
1: つい最近そのウイスキーが店頭に並んでたんですよ、うん、
0: へ、
1: 紹介されてたやつが。
0: なんて名前覚えてる？
1: B から始まって緑色のラベルの、
0: 何緑色のラベル、
1: パッケージもちょっと新デザインですみたいな風に紹介されたやつなんですけど、
0: はい、まあまあ、はい、それぐらいでいいと思います、はい、はい、まあそれを買ったんですか。
1: いや、まだ買うまではちょっと、まあまあ買うまではね、いけなかったんですけど、
0: 自分が飲んで好きだ、美味しいと思ったっていうのはこれはもうかなりの進歩ですよね。
1: そうなんです。
0: スタートが苦手だったっていうところからですからね。
1: そうですね、全く本当にダメだったんですけど、
0: 全くダメだった、まずじゃあその全くダメだった理由からいきましょうか。
1: そうですね、やっぱりアルコールが、うん、ガン

0: とくる感じ、
1: ね、あ、まあ、アルコール度高いですからね。
0: そうですね、うん、
1: もともとね、
0: うん、逆に良かった点というのが、うん、その時の印象がやっぱずっと残ってるじゃないですか。
1: トラウマっていうかね、
0: はい、
1: う
0: ん、あのなんですけど、あのイベント会場でいただいたやつはなんかあの、うん、木の香りみたいな、
1: うん、
0: あの爽やかな香りがして、
1: うん、
0: あのなおかつちょっともう少し飲みやすく、
1: うん、
0: あのなってたので、
1: うん、
0: あのあこんな飲み方もあるんだなっていうのと、
1: うん、
0: あ今こんなにあの飲みやすいものがあるのかっていう、うん、はい、
1: まあまずじゃあそのまあすごいツッコミどころ満載ですごい楽しいんですけど僕としては、あのまずその苦手なと思った時はやっぱり飲んでみて全然まずいとか、
0: はい、
1: 飲みにくいとか思ったわけですよね。
0: そうですね。
1: でどうしてそうなったかっていうと、まず原因としてはそのウイスキー自体がものすごいそのなんていうかな安価なものとかね、
0: うん、
1: あのものすごい飲みにくいタイプの自分にはね、
0: はい、
1: 飲みにくいタイプのものだったとか、それからあのやっぱり飲み方って一番大事だと思いますけども、
0: はい、
1: どうやって飲んだか、水割りで飲んだのか、そのままストレートで飲んだのか、
0: はいはい、
1: 例えばハイボールにして飲んだのか、まあ、飲み方にもよりますし、でプラス作り方ですね、
0: はい、作り方、
1: 大きいのはそこなんですよ、はい、作り方を間違えて作ると、
0: はい、
1: あどんなウイスキーでもまずくなるんです。
0: そうなんですか、
1: うん、だから美味しく作らないと、美味しく飲めるようにお酒をブレンドしないと、
0: はははは
1: あのせっかくのウイスキー原酒が台無しになるわけですね。
0: 正直、うん、あのちょっとメーカー名とか控えさせていただきますけど、最初に飲んだ方は、
1: うん、
0: あの苦手意識持っちゃった方は、うん、確かに安価なもので、
1: うん、
0: かなり一般的、
1: うん、
0: であの飲んだ場所も、うん、あの普通によく行く居酒屋さんみたいなところだったんで、
1: うんうん、
0: あのかなりそのオーソドックスなものだったとは思うんです、うんうん、
1: だから全てを兼ね備えてるわけですよね、その時点で、
0: はあ、
1: まず今僕がお話した安価なウイスキー、
0: はい、
1: 作り方も知らない店員、
0: あ
1: ーサーブの仕方がわからない店員、濃さとかね、
0: あーなるほど、
1: 大事じゃないですか、で割り物も大事じゃないですか、
0: 確かにそのお酒の専門店ってわけではない
1: ではないっていう部分、その提供者の問題、
0: うん、
1: 腕ねの問題がある、だからそういうのが全て兼ね備わって、あれこれこのお酒苦手って思っちゃったら、それがイコールウイスキーに変、そこで自分であの変換しちゃうでしょ、
0: はい、
1: そこで飲んだ、そのお店で飲んだ、ど素人同然のアルバイトが作った水割りなりハイボールがですよ、
0: はい、
1: あなたが一口飲んでウイスキー全部はこんな味って思ったわけじゃないですか。
0: そうですね、あのあダメだ私は、
1: 結果としてね、そう結果として ね、 でそれぐらいものすごく大事なことなんですよ。
0: ファースト
1: インプレッション、
0: はい、
1: 居酒屋さんであろうともですよ、ちゃんと作れって話ですよ。
0: なるほど。
1: じゃあ安価なウイスキーを使うのはこれ仕方がない、
0: うん、
1: 原価の問題があるから、その代わり値段も安く提供されてるでしょう、
0: はい、
1: 値段が安く提供してるからって作り手までど素人でいいわけじゃないってことですよ。
0: なるほど。
1: ちゃんと勉強してから作れってことですよ。
0: は
1: あ、でめちゃくちゃ辛口な話ですね
0: そうですね、かなりあのレベルの高いお話かなと思います
1: でそれぐらい飲食店で飲むっていうことがものすごく大事なことだっていうことを日本全国の居酒屋でアルバイトしている諸君に言いたいわけですよ、はい、いやいや本当ですよ。生地作れるようになったからって、
0: はは
1: 居酒屋レベルのハイボールでどんだけの味出せんのかと、逆に言うとそれぐらいひど
0: い
1: ハイボールを提供してる居酒屋が日本全国あまたあるわけですから、
0: はい、やはりあの小前さんもどうです、あの飲んでて、
1: うん、
0: いやこれちょっと作り方まずいなみたいなこと、うん、
1: だから飲まない。
0: あそうですね
1: ストレートでしか飲まない。
0: あ
1: だからです、はい、だからですよ、ちょっとでも美味しい作り方学んで、
0: はい、
1: 美味しく提供できる居酒屋になれ、居酒屋の店になれば、
0: うん、
1: そこの店大繁盛じゃないですか。 他のお店とものすごい差が出るんですから。
0: そうですね、なんとなくこっちで飲んだ方が美味しいって、そのお客さんがその

0: ップでいいんですよ、
1: あの要因がわからなくても。
0: そう、あそこで飲んだハイボールうまかったな、それで来店動機になるわけですよ。
1: そうですね、
0: そこが飲食店の一番大事なところ、肝です、肝。
1: はあ、ついなんかこうね、あの、うん、提供されるお料理の方に目がいっちゃいますけど。
0: ですよね、居酒屋さんとかの場合はね、は
1: い、メニュー数とかね、
0: うん、でお店、その居酒屋さんって基本的にあの食べ物で儲けてますからあのお酒ってどっちかというとあんまり儲からない商材になっているので。
1: え、意外ですね。
0: 意外です、はい、あのお酒で一番儲からないのはビールです。
1: え、あんなに出てるのに。
0: はい、ビールが一番原価が高い、原価率が高い。
1: そうなんですか、うん、
0: あ、特に瓶ビールが一番高い。
1: あ、へえ、まあ、瓶の代金とかもあるのかな。
0: いや、そうじゃなくて、
1: はい、
0: あの瓶ビールって、はい、市販されている瓶ビールの値段、
1: はい、
0: の一般のご家庭で飲まれる瓶ビールの値段と同じ値段で仕入れてますから、酒屋さんからね、
1: はい、
0: それを上乗せして、
1: はい、
0: 提供、それ冷蔵庫で冷やす、はい、グラスも無償で提供する、
1: はい、
0: 当然原価率上がりますよね。
1: そうですね。
0: では儲からないじゃん。
1: あ、
0: うん、だから一番高いのはそこ。でもそれは 何でもそう、ワインでも日本酒でも原価を割り返して考えると、はい、そんなに儲かる商材ではないです。
1: あ、そうですか、う
0: ん、で一番儲かるのはカクテルですよね。いろいろその技術的な値段も加味できますからね。だからそういう意味ではそれは居酒屋さんでもカクテル出すのは分かりますよ、儲かりますから。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: ただその作り方がもう全然マスターしてない、
1: はは、
0: 教えてももらってないような店員がですね、
1: はい、
0: カクテル作れないですよね。
1: そうです ね、
0: ね、それこそハイボールもカクテルですからね、ウイスキーのカクテルですから。
1: はあ、ははあ、そうです ね、 炭酸を、
0: 2種類以上のお酒を混ぜたらカクテルですから。
1: は
0: あ、まあ、1種類かあの、お酒、はい、1種類ノンアルコールでもこれはカクテルですから。
1: あ、そうなんですね、はい、
0: もう2種類以上の液体を入れて混ぜたらカクテルです。
1: はあ、てっきりあの最低でも2種類はそのアルコール分が含まれたものを混ぜてるのかと思ってました。
0: いやいや、いやいや、だって水割りだってカクテルじゃん。ウイスキーと水じゃん。
1: で、氷じゃん。
0: カクテルじゃん。
1: 知らなかった、
0: うん、なので、
1: はい、
0: 最低限居酒屋の店員さんにはお酒の作り方を覚えてからお客さんに提供してほしい。じゃないとこうやって苦手なお酒を生み出すことになる、お客さんがね。すると苦手意識を持ったお客さんはどこに行っても飲めなくなるんです。
1: 頼まないですからね、
0: うん、だからその人のせいです。直接的に言うとそういうことなんですよ。だからちゃんと商売しましょうってことです。
1: なるほど。
0: 簡単に言うと今日はですね、戒めにですこの後居酒屋さんに行きましょうってなりたいぐらいの話ですね。
1: 飲みたくなってきましたね。
0: ですね。ということで今回の一本のお酒からはですね、苦手なお酒のお話でございました。ではここで音楽をもう一曲お送りしましょう。お送りする曲は奥田美和子ボーン。

0: さてお酒トリビアでございます、はい、今回はですね何苦手なお酒のお話でしたよね、
1: はい、そうですね、
0: 苦手なお酒、まあ、私にもありましたよ。
1: あ、
0: 若い頃はそれは飲めないお酒もありました。特にね僕醸造酒弱かったですね。ワイン日本酒、
1: ワイン日本酒ですか、
0: 早く酔ってしまう。
1: あ、うん、
0: 多分そのアルコールの成分が違うんでしょうね、まあ、体が、うん、受け付けないというか、うん、早く酔っちゃうんであんまりたくさん飲めないから苦手って思ったっていうのはあります。
1: あ、そうですか、
0: うん、今は全然平気ですけど。
1: 私もあの実は最初、うん、あの赤ワインをずっと憧れてて、
0: うん、
1: あのブドウジュースが好きなんですね。
0: ほうほうほう。
1: あのもともと、うん、そしたらその赤と白があったら、うん、あのもともとフルーツとしても、うん、あの巨峰とかが好きだったんで、
0: うんうん、
1: あの赤ワイン飲みたい飲みたいって思って、
0: うん、
1: ある時飲んで、うん、あの一人であのこうブドウジュースをちょっと大人にした感じをあの、うん、想像してたんで、
0: うん、
1: あのやっぱうってなったんですけど、
0: うん、
1: あのやはりこう美味しいちょっとお高めのところで、
0: うんうん、
1: あの何でしょうね、あのその時のそのお店の環境とかにもよるんですかね、
0: うん、
1: あのゆっくり落ち着いて飲んでみたら、
0: うん、
1: あのあなんか昔ほどそのうっとはならないなというふ
0: う
1: になってってから飲めて、
0: うんうん、
1: さらにあの、うん、白ワインの方が自分は合ってるなっていうことに気づきましたね。
0: なるほど。
1: ちなみに駒井さんは、
0: うん
1: あの
0: まうん、ワインってでも、
1: はい、
0: あの最初白ワインから始めたら楽っていうから白ワインから始めて、
1: はい、
0: そしてやっぱり憧れの赤ワインに行くんですけど。
1: あ、そうですね。
0: で赤ワインを飲んでると、
1: はい、
0: やっぱり白がいいと思って白に戻ってくるんですって。
1: へえ。
0: でやっぱり通の方は白ワインを飲むって言いますよね。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、
1: 赤ワイン飲んでるイメージがありましたね。
0: いや、あの赤ワインはものすごいバリエーション広くて、
1: はい、
0: まあもちろん楽しいんですけど白ワインはもっとデリケートなんですよね。
1: へえ。
0: なので白に戻ってくるって言いますね最終的に。
1: そうなんですか、
0: うん、だからそこまで行ってない人はこれからまだ先があるよってことですよ。
1: なるほど。じゃあ私もまだまだ先がありますね、
0: うん、果てしない先があると思いますあなたの場合は。はい、しっかり飲んでみてください。
1: わかりました。
0: はい、ということで今回のお酒トリビアは、ワインの飲み方のお話でございました。

0: はい、今回の天使の分け前はですね、苦手なお酒の克服のお話でございましたが、克服までいかんかったね。
1: そうですね、
0: 次回克服編でいきましょうか。
1: あ、ぜひお願いいたします。
0: 天使の分け前はまた来週もこの時間にお聞きくださいね。
1: あなたにもきっと天使からの分け前がありますように。
0: ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は
1: レギュラーゲストのサジタと、
0: 苦手なお酒たくさんあったんですけど今は全部飲めるようになりました、駒井浩二でした。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
4: 話に花を咲かせましょう。
5: 金曜のお昼は花花。
6: 金曜の正午は滝沢愛理と
7: 井上大輔が
5: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお付き合いください。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康之です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速、今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのは、フランス、パリ。今回はフランスを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。フランスで結成されたフラメンコギターバンド、ジプシーキングスの曲をお送りします。ジプシーキングス、ホテルカリフォルニア、スパニッシュミックス。

お送りした曲はジプシーキングス、ホテルカリフォルニア、スパニッシュミックスでした。フランス・プロバンス地方のアルルで結成されたジプシーキングスは、1975年に父親であるホセ・レイエスと息子たちで結成されたジプシーキングスの前身となったバンド、ホセ・レイエス&ロス・レイエスで活動をスタートして、79年にホセ・レイエスが亡くなった後、父親同士がいとこのバリアルド兄弟を加えてジプシーキングスが立ち上げられました。メジャーデビュー前に各地で巡業していた際に、レストランで演奏をしていると老人が感極まって涙を流していて、後にその老人がチャールズ・チャップリンだったというエピソードもあります。1987年に発売したバンボレオがフランス国内で大ヒット、続くジョビジョバでも大ヒットを記録しています。90年にはフランスの音楽賞ビクトワール・ドゥ・ラ・ミュジークの年間最優秀グループ賞を受賞しています。今回はフランス・パリから、毎年5月末から6月上旬にかけて開かれるローラン・ギャロストーナメントを紹介します。1曲音楽を紹介した後でローラン・ギャロストーナメントを詳しく紹介していきます。フランスで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはフランス・パリ出身のシンガーソングライターで女優のフランソ

お送りしたのはフランソワーズアルディで男の子女の子でした。今回はフランスで行われているローランギャロストーナメントを紹介します。このローランギャロストーナメント、あまり耳なじみがないという方もいるかもしれませんが、またの名を全仏オープン、これで分かったでしょうか。そう、テニスの四大国際大会、グランドスラムの一つにも数えられているテニスの大会です。毎年5月末から6月上旬にかけて、フランス・パリのスタッド・ローラン・ギャロスというテニス競技場で開かれています。1928年から続くこの大会、今年は5月24日から6月7日まで開かれていました。この全仏オープンは四大国際大会グランドスラムの中では唯一、レンガを細かく砕いた赤土のコートを使うことでも知られていて、コートが柔らかいために球速が奪われやすくて、バウンドが低い、ラリーが続きやすいという特徴があります。この大会の名前や競技場の名前にローラン・ギャロスという名前が出てきています。これは人の名前で、この方ローラン・ギャロスはフランスの飛行家で、世界で初めて地中海横断飛行に成功しています。さらにその後、第一次世界大戦が始まるとフランス空軍に加わって、当時としては画期的な機銃の射撃方法を考案したことから、これらの功績を称えられて今も名前が残されています。テニス四大大会の一つ、ローラン・ギャロストーナメントの名前の由来など紹介しました。ではここで音楽をお送りします。フランスで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはフランスの作曲家でピアニストのミシェル・ルグランの曲です。お送りするのはミシェル・ルグランでシェルブールの雨傘です。

お送りしたのはミシェル・ルグランでシェルブールの雨傘でした。1932年にフランス・パリで生まれた作曲家でピアニストのミシェル・ルグランは、指揮者・作曲家の父親と楽譜の出版社を経営する母親の間に生まれて、姉も後にソプラノ歌手として活動するという音楽一家に育ちました。パリ国立高等音楽院のピアノ伴奏クラスで学んで、アカデミー賞歌曲賞を受賞した映画「華麗なる賭け」の主題歌「風のささやき」ですとか、今おかけした「シェルブールの雨傘」「栄光のル・マン」など数々の映画音楽を制作して、フランス映画音楽界を代表する存在となっています。またジャズピアニストとしても活動して、マイルス・デイビス、ジョン・コルトレーン、サラ・ボーンとも共演しています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はフランスをスタートして世界の国々を回っていきます。次なる目的地はドイツ、ライプツィヒ。続いてはドイツ、ザクセン州最大の都市ライプツィヒで開かれている音楽フェスティバルを紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。ドイツの作曲家ヨハン・セバスティアン・バッハ作曲の曲をお送りしましょう。バッハ作曲、フルート演奏はウォルフガング・シュルツで、管弦楽組曲第2番ロタン調です。

お送りした曲はバッハ作曲フルート演奏はヴォルフガング・シュルツで管弦楽組曲第2番ロタンチョでした。1685年にドイツで生まれた作曲家ヨハン・セバスティアン・バッハは宮廷音楽家だった父親のもとに生まれます。バロック音楽終盤の作曲家としてそれまでの音楽を集大成したと評価されているほか、西洋音楽の基礎を構築したとして日本では音楽の父と称される作曲家で、鍵盤楽器の演奏家、即興演奏の大家としても知られています。バッハ一族は音楽家の家系でたくさんの音楽家を輩出していることから、特に功績が大きいヨハン・セバスティアン・バッハは大バッハとも呼ばれています。そんなヨハン・セバスティアン・バッハが生まれたドイツ、その東側にあるザクセン州最大の都市ライプツィヒは、今ほど紹介したバッハですとかメンデルスゾーンなどにゆかりがある音楽の街として知られています。そんなライプツィヒでは6月11日から21日まで200を超えるコンサートが行われる音楽フェスティバル、ライプツィヒバッハフェスティバルが開かれます。一曲音楽をお送りした後でライプツィヒバッハフェスティバルを紹介します。曲はドイツで結成されたロックバンドカンの曲です。カンでマザースカイ。

お送りした曲はカンでマザースカイでした。1968年に当時の西ドイツベストファーレン州で結成されたロックバンドカンは、1969年には自主レーベルからファーストアルバムをリリースして、その中でも演奏時間20分の大作 You Do Right はカンの代表曲になりました。その後も現代音楽、ジャズ、民族音楽などの融合を試す実験的な曲を多数リリースしました。バンドは1979年のアルバムを最後に解散してしまうんですが、89年には一時的に再結成、91年にも映画に提供する曲を制作するためにメンバーが再結集しています。さて、そんなカンが結成されたドイツでは、毎年この時期11日間にわたってバッハをテーマにした200を超える公演が行われるライプツィヒ・バッハフェスティバルが開かれます。会場となるライプツィヒはバッハの音楽の集大成の街とされていまして、教会の合唱団ですとか礼拝の音楽を取り仕切るカントルという役職への就任を機に、ライプツィヒに移り住んだバッハは、その後27年間過ごす中でヨハネ受難曲などを生み出しています。今年は6月11日から21日までの間、毎日教会ですとかコンサートホール、大学の講堂、バッハに関する博物館の中まで、さまざまな場所でコンサートが行われます。特に212回も行われるコンサートのラストを飾るクロージングコンサート、ミサ曲ロタン調は毎年真っ先に完売してしまうと言われているんですが、今年ももちろんすでに完売していました。他にも有料無料のコンサートがたくさん行われますので、興味があるという方は参加してみてはいかがでしょうか。ではここで音楽をお送りします。ドイツで窓を開ければ聞こえる音楽、ドイツで結成されたクラウトロックの代表格、クラフトワークの曲をお送りします。クラフトワークでツールドフランスエタップ2です。

0: Du und der Boss.
1: お送りしたのはクラフトワークでツールドフランスエタップ2でした。1970年に結成されたクラフトワークはドイツのロック、クラウトロックを代表するバンド、またテクノポップの先駆者としても知られていまして、一時はエレクトロニックダンスミュージックのビートルズとも称されていました。演奏にはリズムマシンですとかオルガン、エレキフルートなどを使って実験的な作品を数多く作って、他のバンドにも多大な影響を与えました。近年ではクラブミュージックを中心に映像と音楽の融合ですとか、観客が 3D メガネをかけて鑑賞する 3D コンサートといった実験的な取り組みを今でも続けています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りしましょう。来月7月に競売会社クリスティーズが開催する貴重書物写本オークションの中で、目玉になる一品として中世に作られた写本が競売にかけられるとして話題になっています。これは6世紀に実在したと言われていて、その後英雄譚が広く世界で知られるようになったアーサー王の物語の写本で、アーサー王と聖杯探求の伝説を示す書物としては最古の部類に入ると言われています。羊皮紙に古いフランス語で書かれていて、装丁は緑色のベルベットに金や金箔で装飾されていまして、1290年から1310年までに書かれたとされています。競売会社によりますと、これまで一般に公開されたことがなく、詳細な研究もほとんど行われていないということで、その貴重さからすでに予想落札金額は150万から200万ポンド、日本円でおよそ3億2000万円から4億3000万円となっています。これまで公に出ることがなく、長い年月が経った貴重な書物、どんなことが書かれているのか、どんな発見があるのか、またそもそも誰が落札するのか、気になるところです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はフランス、ドイツの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょう。

今回取り上げるのは愛媛県今治市。さて突然ですが、皆さん相撲は好きでしょうか？鍛え上げられた力士がぶつかり合う様子って迫力ありますよね。ですが愛媛県今治市にある大山積神社では一人で取る相撲が神事として行われています。厳密に言うと一力山という力士になりきって見えない精霊と相撲を取るということなんです。これは同じ日に行われているお田植え祭の行事の一部として行われるもので、五穀豊穣などの願いが込められています。取り組みは3回勝負で、結果的には精霊が勝つんですが、これによって田んぼに恵みがもたらされるとされています。とはいえ力士一力山を演じる人もかなり必死で、見ている人に緊迫感を与えます。今年の開催は今月19日に大山積神社で開かれるということですので、迫力ある一人相撲を見てみてはいかがでしょうか。ではここで愛媛県に伝わる民謡をお送りしましょう。早坂光恵で宇和島三叉です。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da fare.
3: Racconti io. 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
4: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫。我慢して聞いてください。
5: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはのお時間です。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じく2年斉藤朝日です。
0: はい、皆さんはパンはパンでも食べられないパンはと聞かれると何と答えますか？硬いパン、フライパン、野球の審判など様々な答えがあると思います。そんな食べられないと考えられているパンだって成分、名称、工程などで理屈をこねくり返せば食べられるようになるかもしれません。この番組では世の中にある様々な答えのある問題も疑って、考えて、いろいろ理屈をこねくり回して、より良い答えを探していこうと思います。さてと、今日はね、いいニュースを持ってきました。
1: お、いいニュースですか？
0: はい、あのね、1週間前にさ、結構金沢工業大学っていろんなところから屋台出たりするじゃん。
1: まあありますよね、いわゆる、まあ、あれはなんだ、キッチンカーだね。
0: そうそうそう、
1: キッチンカーですよね。
0: キッチンカーにさ、世界で2番目に美味しいメロンパン、焼きたてのメロンパンアイスのキッチンカーがさ、この前1週間前ぐらいにさ、近郊大に出てたんだよ。
1: なるほどなるほど。
0: そう、これさ、なんで世界で2番目かって知ってる？
1: なんで2番目ですかね。なもんね、堂々と1番って言えばいいのにね。
0: そうだよね。そう、これがなんか、1番は師匠の味っていう由来があるんだよ。
1: だから自分は2番目って言ってるの？
0: そう、そういう謙遜した理由があるんだよっていうのが結構ね、有名だったりする。
1: へえ。
0: そう、
1: 僕この、ってことは3番目はじゃあその人の弟子ってことですかね。
0: いるのかもしれない ね。
1: ね。
0: そう、このメロンパンアイスさ、僕結構前に中学生かなの時に初めて食べたんだけど、こうメロンパンアイスの発祥が金沢でできたんだよ。
1: はいはい、え、そうなんですか？
0: そう、今の本店は大阪にあるんだけど、
1: え、メロンパンじゃなくてメロンパンにアイスを挟んで、メロンパンアイスのは、の発祥が金沢なんですか？
0: そうそうそう。
1: へえ。
0: で、まあなんか結構有名だからさ、
1: はいはい、
0: 中学校の時にちょうど今の時期6月とかそこら辺で、まあ金沢自主プランって言ってさ、修学旅行の、練習みたいな感じで、自分でプラン立てて、なんかいろいろどっかに行ってみようみたいな時があって、
1: はいはいはいはい、はい、
0: まあもちろんね、アイスって言ったら行きますよ、僕たち中学生は。
1: まあそうなりますよね。
0: そうで、まあメロンパンって美味しいんだけどさ、ちょっと食べてて水分がなくなるっていうかさ、モソモソするじゃん。
1: まあそれはでもどんなパンでも一緒ですけどね。
0: そうなんだけど、そこにアイスが入ることによって、まあ、ちょうどいい水分になって美味しいんだよね。
1: ああ、なるほど。
0: そう、ね、メロンパンって牛乳につけて食べるっていう食べ方知ってる？
1: いや、僕したことないです。いや、メロンパンって、なんていうか、その表面の硬いまんまがいいのであって、あれを崩すのかなって僕はちょっと思うんですけど。
0: いや、わかる、わかるからこそもっと長めに話したい。
1: というと？
0: そうだから、まあ、これからね、1時間メロンパンについてお話ししていくので。
1: おー、メロンパンだけですか？
0: そうだね、メロンパン特集だね今回は。
1: 数あるパンの中でもメロンパンだけなんですか今日は？
0: そうそう、まあ、メロンパンによる、まあ、なんかクイズとか出していくので。
1: なるほど。
0: ここから1時間どうぞお付き合いください。KIT キャンパス7木曜日、パンはパンでも食べられないパンはは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp と検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は @KITCW で送ってください。それではここで1曲お送りします。ヨルシカで6月は雨上がりの街を描く。

0: お送りしました曲はヨルシカで6月は雨上がりの街を描くでした。さてじゃあ早速ねメロンパンのお話ししていきましょうか。
1: はい、
0: 斉藤くんさっきねめっちゃメロンパンについて熱く語ってもらったんですけれども。
1: いや僕そんな熱く語ってないですよ
0: そうだ、メロンパンのどういうとこ好き？
1: やっぱゴツゴツとした感じ、あの食感っていうんですかね。
0: あーわかるわかる、
1: なんか普通のパンとは違う硬い食感、あれがやっぱ最高ですよね。
0: 確かに僕外殻って言っちゃちょっとあれなんだけど、はいはい、外部分が本体だと思ってるメロンパンの。
1: じゃあ中身何なんですか？
0: 中身はギャップを求めたい人のためのもの
1: というと
0: なんかちょっと味変したい時とかってあるじゃん。
1: メロンパンに味変って概念あるんですか？
0: あ、まあまあまあ、例えとしてねはい、はい、例えばなんかしょっぱいもんのポテトチップス食べてたら、
1: あ、ね、
0: まあ、なんかコーラ飲みたくなるみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: あるじゃん、
1: うんうん、
0: あれと同じ原理で硬いものを食べてたら柔らかいものを食べたくなるっていう現象があるのかなと。
1: すごい理屈ですね
0: まあまあまあまあ、そうギャップはどんだけあってもいいですからね。
1: まあそうですね。
0: そう、まあ、外見は結構さ、僕結構外見好きって言ったじゃん、
1: はいはい、
0: 味もなんだけどその外見見た目ビジュアルも結構好きでさ、
1: なんていうんですかね、半円形ってやつですか、いわゆる、
0: うんうん、
1: なんかその球体をこうパシッてハムに切ったようなね。
0: あーそうそうそう、
1: あれなんて言うんでしたっけ言い方、
0: なんだっけな、ちょっと半球じゃない。
1: あーそうですね、半球ですね。
0: そう半球形になってて、うんうん、なんかパンってさやっぱり一番オーソドックスなのは食パンだと思うんだけど、
1: まあそうですね、食パンからまあいろいろなんかね、いろんなパンがあり

0: ますけども、
1: そう結構色濃いじゃん大体、なんか食パンの耳とかさ、
0: まあまあそうですね、
1: 結構茶色だったりとかして、
0: 確かに確かに
1: 僕茶色結構好きなんだけど、なんかパンの茶色はそんなに好きじゃなくて、
0: あそうですか、
1: そうなんだけどメロンパンってちょっと色薄いじゃん、
0: まあ薄いっていうかそもそも茶色じゃないですからね、
1: そう黄色っぽいじゃん、
0: そうですね、
1: そうああいうちょっと黄色っぽい色が好きなんだよね、
0: なるほど、
1: なんか温かみを感じてさ、
0: はいはい、温かみですか、
1: そうなんか暖炉に入ってる感があるくない、
0: それ言うとなんか僕はあのちょっとなんかなんだろうな、赤色っぽいのが僕はそういう風に感じますけど、
1: 赤色ね、
0: まあでもそうだ、ね、赤いパンって言うとちょっとなんかね、なんかなんだろう、ちょっとなんか
1: ジャムパンとか
0: そういう系なのかな あるいはなんかちょっとこう辛いイメージが出てきそうですからね、やっぱり、
1: あまあ、うん、僕は そういう系も結構好きかもしれない、
0: あそうですか、
1: そうまあそうだね、まあ、これメロンパンについてお話ししてたんですけど、
0: はいはい、
1: まあ、菓子パンといえばっていう王道回答な気もするじゃん、メロンパンって、
0: まあ人によりますけどね、まあ、僕の場合ですと、まあ、あの菓子パンっていうと、なんだろう、メロンパンっていうよりかはまあどちらかといえばクリームパンかなっていう、
1: あそうか、まあまあまあいいでしょいいでしょ、メロンパンだと思ってくださいよまあメロンパンってね、外はサクッと中はもちもちのパン生地がまたいいっていうところなんですけれども、うんうん、まあ、しかしそんな美味しいメロンパンに関して一つ問題が、
0: はい、
1: 問題、メロンパンのメロン要素ってどこ？メロンと聞くと、まあ皆さんはあの 何を思い浮かべますか？
0: メロンというとやっぱり果物のメロンですよね。
1: そうだよね、果物メロンと回答する方が多いと思うんですけれども、
0: はい、いや違うんですか。
1: しかしね、現物のメロンとさメロンパン比べるとなんかちょっと違くない？
0: それは味でですか、形でですか。
1: まあじゃあまず味からいこうか。
0: はいはい、
1: なんか味もさ、あのメロンパン、メロン味にしてあるメロンパンは、まあ、ちゃんとメロンの味するんだけど、
0: はいはい、
1: 一般的に売られている黄色いメロンパンってさ、
0: あれバターですね多分ね。
1: そうメロン入ってないよね。
0: いやだからなんていうんですかね、まあ形だけ真似したんじゃないですか。
1: あーそうだね、じゃあ形も見てみようか、
0: はい、
1: 形もさなんかちょっと網目太ないって。
0: いやまあでもそれ言い出したら終わりじゃないですか
1: あーまあまあまあそうか、なんかメロン、僕あのおじいちゃんがメロン作ってた時があって。
0: あそうなんですか、すごいですね。
1: メロンよく見たことあるんだけど、
0: はいはい、
1: あの眉目結構細いし、
0: まあ確かに細かいですよね。
1: そうこっちはいいんだけど浮き出てないんだよねあんまり。
0: あーはいはいはい、はい、
1: そうだからなんでだろうなって思って。
0: 確かにね、
1: そうこれをね斉藤さんと一緒に考えていただきたい、
0: はいはい、
1: メロンパンのメロン要素ってどこですか。
0: いや、まあ、だから完全に僕はその見た目だと思ってるんですよ。
1: あ見た目ね、
0: そのだからなんていうんですか、あの出っ張りって言ったらおかしいですけど、
1: うんうん、
0: あのちょっとこうなんだろうな、なんだろう、ちょっとこうゴツゴツした感じのね、
1: はいはいはい、
0: あれがまあ僕はメロンっぽく見えるのかなって思うんですよ。
1: あーなるほどね、
0: はい、
1: まあなんかさキャラクターとかのさパン作ったりするじゃん。
0: はいはいはい、
1: そうああいうのってさなんか目大きくしたりとかさ
0: ありますね。
1: そうちょっとでもあのキャラギ見せようとして、うんうん、誇張する
0: そうですね
1: っていうあれがあるじゃん、
0: はいはい、
1: そうあれと同じ感じなのかな、
0: どうなん
1: ね、メロンパンのメロンって
0: か、
1: うん、
0: 僕のイメージなんですけども、そのパンを焼くそのなんですかね、あれはなんだ、その型っていうんですか、
1: はいはい、
0: あれの形が、まあ、メロンの形なんじゃないですかね。
1: えもう一回もう一回もう一回、
0: えだからその型が、うん、そのだからこうメロンっぽい形をしているのじゃないのかなって僕は思ってるんですよ。
1: おじゃあ答え見てみます、
0: はい、
1: そう答えね、僕が調べてきた限り、3つ諸説があって。
0: 3つもあるんですか。
1: そう1つ目が、はい、まず見た目がメロンに似てるって。
0: まあこれは僕もそう思ってましたよ。
1: そう僕が、まあ見てたメロンって普通のメロンなんだけど、
0: はいはい、
1: マスクメロンだったら結構模様が浮き出たりするんだらしい。
0: はいはいはいはい、
1: そうだからまあそれも理由としてあるかもっていう諸説がまず一つ目、ね、
0: なるほどなるほど。
1: で二つ目がメレンゲパンがなまってメロンパンになった。
0: は
1: まあまあ一緒に言ってみましょうはい、はいはい、メレンゲ
0: メレンゲ
1: メロン
0: メロンメレンゲメレンゲメレンゲメロンメロン、ちょっ ょっと強引すぎませんかね。
1: まあまあまあまあ、まあ、一旦聞きましょう。
0: はい、
1: そうパン生地にさビスケット

0: 生地をかぶせたものを一般的にメロンパンって言うんだよ。
1: はいはいはい。
0: そう、あのサクサクってビスケットなんだけど、
1: はいはい、
0: そのビスケットを作る工程でこうメレンゲを加えてたんだよね。
1: はいはいはいはい、そうですね、加えますよね。
0: そう、それで、まあ、メレンゲパンって呼ばれてて、はいはい、それがあの生ってメロンパンになったんじゃないか説。
1: ちなみに、
0: うん、
1: 発祥ってどこでしたっけ。
0: まあ、発祥は、メロンパンの発祥は日本なんだけど、
1: はいはいはい、
0: そう、さっき言ってたメレンゲパンはアメリカらしい。
1: なるほど。
0: そう、だからアメリカからメレンゲパンが渡ってきて、で日本に来るときに生ってメロンになった可能性もあるかもね。
1: なるほどなるほど。
0: そう、
1: まあ、全然あり得る話ですよね。
0: はい、まあ、これがね2つ目の諸説。
1: はい、
0: で3つ目が、
1: 3つ目、
0: メロン型を使用して作られたから。
1: よっしゃ、当たったぞ。
0: そう、じゃあそのメロンって何を表す。
1: 球体ですか。
0: 球体、球体だよね。
1: はい、
0: 果物のメロンを想像してた。
1: 僕はそうでしたよ。
0: はいはいはい。
1: え、違うんですか。
0: もともとは、チキンライスとかオムライスにさ、あの盛り付ける時の あの型わかる、
1: はいはい、あれですか。
0: そう、あれがメロン型って言うらしい。
1: え、じゃあ丸ければ何でもいいっていう話になってきます。
0: あれどう見てもメロンじゃないじゃん、球体じゃないよ ね。そう、これがなんでこれがメロン型って言われるようになったかのまた由来があって。
1: まだそれもあるんですね。
0: そう、当時のメロンってこうマクワウリっていう、
1: マクワウリ、
0: そう、完全に球体じゃないメロンがあのメロンって言われてたんだよね。
1: ってことはなんかあれですか、その綺麗なまん丸の球体じゃなくて、ちょっとなんかこう、なんだろう、
0: そうそうそう、なんか長細いっていうかさ、
1: ちょっと曲がったりとかするっていう。
0: そう、それをメロンって言ってたから、そのメロンの形に似てるよねってことでメロン型って言われるようになったらしい。
1: ってことはですよ、もう丸ければ何でもいいっていう話になってません。
0: そうだよね。なんかメロンパンの由来を調べてたのにさ、まあ、メロンの型の由来になって、はい、でまたメロンに戻るっていう、ちょっとあのややこしいお話になりましたけれども。
1: そうですね、
0: まあ、僕が調べた限りこの3つの、諸説がありました。
1: そうなんですね、そんな3つもあるんですね。
0: はい、
1: いや、なんか僕てっきりね、
0: うん、
1: ちょっとこれ最初に言うの、ちょっとあの僕ちょっと言わせたんですけども、
0: はいはい、
1: 漫画家がつけるあのベレー帽ってあるじゃないですか。
0: ベレー帽ね、はいはい、
1: あれをなんか転用したのかなって僕は思ったんですよ。あのだから形をなんか転用したのかなって僕は勝手に思ったんですよ。
0: あ、まあ、形は確かに似てるかも。
1: ただ、
0: うん、
1: そこまで来るとメロン要素って何なのってことになっちゃうんで、多分違うだろうなと思ったんですよ。
0: 待ってよ、あのチキンライス入れる方がさメロンって言うんだったらさ、ベレー帽もちょっと見たら球体っぽくない。
1: まあ確かにですね。
0: そう、ベレー帽からなまってメロン帽になる可能性もあるかもね。
1: すごいですね、それでね。
0: はい、まあここまでね、メロンパンのメロン要素どこっていう話をしてきました。皆さんはどの説が当たってると思いますか。それではここで1曲お送りします。スーパーエイトで友よ。

0: お送りしました曲はスーパーエイトで友よでした。さて、まあここまでね、いろいろメロンパンのお話してきたじゃないですか。
1: はいはい。
0: さっきの問題はメロンパンのメロン要素ってどこっていう話でしたよね。
1: はいはい。
0: そう、まあ諸説3つあったんだけど、
1: 3つ、はい、
0: そう、一般的に言われてる、まあ、果物のメロンを由来した諸説は1つだけだったじゃん、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: そう、実質バター味なんだよね。
1: まあそうですね、
0: メロンパンって。
1: はいはいはい。
0: そう、じゃあその普通さ、名前とあの思い浮かべるパンが、思い浮かべるものが違ったら結構落胆することって多いじゃん。
1: まあまあまあまあ、ありますけどね。
0: そう、
1: まあでも僕はでもあの、なんだろうな、なんて言うんだろう、なんか別に物が違っても美味しければいいと思ってるんで。
0: ああ、まあまあそれはあるね。
1: うん、
0: まあ例えばだけど、なんかあのキャンディーあげるよ、アメちゃんあげるよって言われて、はいはいはい、あの玉状のさ、飴をもらえると思って行ったら水飴だった時とかさ、まあ、飴なんだけど、まあ、水飴もうまいんだけど、今の俺の口は飴玉だったってなるじゃん。
1: まあまあまあ、ありますけどね。
0: そう、最初はなんか、最初にメロンパンを食べる人はさ、
1: うんうん、
0: メロンのパンだと思って突っ込んでいくわけじゃん。
1: まあそうですね。
0: でも食べたらバター味でしょ。なんかうまいんだけどってならないのがメロンパンの面白いとこだよね。メロンって割と嫌いな人多くない？
1: そうですかね。
0: そう、僕の姉が死ぬほど嫌いで、メロン。
1: え、なんでですか？あの美味しいのに。
0: そう、メロンアレルギーだったってのもあるんだけど。
1: はいはい。
0: そう、なんか甘ったるいし、野菜が嫌いな人と多分同じ理由なのかな。青臭い。
1: あれ青臭いですか？
0: そう、なんか絶妙に特殊な味するじゃん、あれ。
1: 特殊、まあ

0: でもまあさ独特な味するよね。
1: まあ独特な味かつあの見た目もすごい似てますよね。
0: ああまあそうそうそう。なんだけど、まあ、メロンパンって言ったら嬉しそうに食べるんだよ。
1: なんでですかね。
0: そう、これがまた全然味が全く違うからこそいけるものだと思ってて。
1: あーはいはいはいはい。
0: そう、これってなんか結構例え難しいなって思って。
1: だからあれなんですかね、その、うん、味が違えば OK とかいう問題なんですかね。
0: まあそうだね、ビジュアルが関係ないってことはあるんだろうね。
1: だからですよ、うん、メロンがあったとして、
0: はいはい、
1: あの中がだからその何ですか、そのパンとしてのメロンの味なら多分みんな食べると思うんですよ。要は、
0: はい、
1: そのだから、はい、
0: うん、
1: メロンの中身がメロンパンの味だったら多分食べると思うんですよね、あのお姉様は多分。
0: あそれはかなりミスマッチじゃないか
1: そうですかね。
0: メロンにバターって合うのかな。
1: いや分かんないですけど僕は。
0: メロン味のでもメロンパンがあるくらいだから合うのかもしれないけどねどうなんだろう、そこら辺。バター味のメロンか。
1: でも意外にいけるんじゃないですかね。
0: 本当は？
1: いや僕試したことないんで、あのぜひ試してくださいよ、あの北山さん。
0: あ試してみるかはい、まあ、ここまでね、今のメロンパンが、みんなに好かれているところについてお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。パノラマ、パナマタウンでシェルター。

0: お送りしました曲はパノラマパナマタウンでシェルターでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
2: 同じく2年、斉藤朝日です。
0: さて、じゃあまあメロンパンについていろいろ語ってきました。
2: はい、
0: ということでここで問題。メロンパン屋を開いたよ、人気店になるためにどこに来りますか、ということなんですけれども、
2: はいはいはい、
0: まあ皆さん、はいはいはいはい、メロンパン屋を開いたと思ってください。いろいろ凝るところあると思いますよ。もちろんね、メロンパンの味を凝る人もいると思いますし、まあ見た目の、ね、インスタ映えを狙う方だっていると思います。
2: はいはいはい、
0: もしかしたら、まあ、他のねメロンパン以外のアプローチをかけてくる方もいるかもしれませんよね。
2: はいはいはいはい、
0: どうでしょう、まあ聞いてる皆さんと斉藤さんはどういう答えを出してきますか。
2: うわ難しいな。ちなみに何ですか、この店っていうのは、
0: うん、
2: なんですかね、どっかに店舗を置くっていうあのスタイルですか。
0: そうだね、まあ、どっちでもいいかな、キッチンカーでもいいし、
2: うんうん、
0: まあ普通にでっかいお店でもいいし、まあ、地元のこじんまりしたお店でもいいし、はいはい、っていう感じなんだけど。
2: そうだな、そうですね、僕そうですね、まあ、一番こだわりたいのはやっぱりこう見た目ですよね。
0: 見た目、まあ、そうだよね。
2: そうですよね、まあ、やっぱりそのなんかどれだけこう中身が美味しいってても、やっぱりこう見た目がね、やっぱあかんとやっぱ買ってくれないんで、やっぱ誰も。
0: そうだよね、
2: うん、なんでとりあえずメロンの形にします。本当にあのまん丸にして、
0: お、球体のメロンパンを作る。
2: 作ります。あの何ですかね、できるかどうかは一旦置いといて。
0: そうだね、そこら辺は全部考えないことにしよう。
2: 置いといて、
0: うん、
2: まあ球体のパンを作ります。
0: はあ、なるほどね、うん、
2: ただメロンの大きさにするとめちゃくちゃ大きいパンになっちまうんで。
0: だよね、
2: あれの4分の1ぐらいにちっちゃくして。
0: あ、どうせならさ、なんかでっかいやつをドンって置いて、あのそのまんまメロンパンみたいなので出したら絶対売れそうじゃない。
2: 結構でもそれきつくないですかね。か、
0: うん、
2: メロンパンって言ってくれたらその、僕一つ思ってるのがそのアップルパイってあるじゃないですか。
0: ああ、あるね。
2: あれと同じようにそのメロンパンだけど中にその、まあ、メロンの果肉が入ってるとかね。
0: ああ、あるね、ペースト状は結構見るんだけど。
2: そうそう、だからそういう感じのでもいいかなって僕は思ってて。
0: なるほどね。なんかさ、果物とあの焼き菓子っていうか焼く工程のあるものって相性悪いイメージない、うんうん、
2: まあ物によりますけどね。
0: そう、パイナップルとかリンゴだったら結構焼く工程あると思うんだけど、メロンってどうなるのかな。
2: なんか僕のイメージですと、なんかその温めるイメージってあんまないんですけど、
0: うん、
2: なんかどちらかというとあの

0: なんですかね、冷やすイメージがあるんですけど、こう。
1: わかる。メロンアイスめっちゃうまいよね。
0: なんで、うん、そうなんで温めるイメージがない以上ちょっとこれできるのかな、なんて思ったりね。
1: まあまあまあ、そこら辺は全部考えないことにしてですよ。夢がありますよね。
0: まあそういう風な感じの方がやっぱみんな買ってくるのかなって僕は思いますよね。
1: なるほど。
0: あとはどうだろうな、やっぱり大型は絶対儲からへんなって僕は思うんですよ。
1: 大型？
0: 大型の小店ですとね。
1: ほうほう。
0: なのでまあちょっとこうなんですかね、個人前とした感じの店で。
1: あーいいね。
0: でどうだろうな、うん、映えを狙うんだったらちょっとまあ現代的なまあ内装にして。
1: まあ現代的な内装、はい。
0: で本当に何だとこう美味しいっていう風にやるんだったら、まあ、昔ながらの感じのなんかその商店街とかにこうあるような感じの
1: 本格メロンパン的な。
0: あ、そうそうそうそうです。そういう感じのでいいかなと思ってますね。
1: なるほど、ありがとうございます。
0: はいはい。問題はですよね、どうやって、いやいやいやかですよね。
1: そうだよね、あのでかい球体絶対転がるじゃん。
0: そうで、しかもあの僕見たことあるんですけど、うん、パン屋のオーブンってその高さがあんまりないんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: なんか高さがあんまりないっぽいので、
1: うんうん、
0: だからあんまり大きいの作ると入んないよねっていう。
1: なるほどね。まあそこら辺は、まあ、大型じゃないんだっけ、こじんまりした店舗だっけ。
0: そうですね。だったら多分ちょっと難しいよなっていう意味も込めて、うん、ちょっと4分の1ぐらいサイズ、あの、まあ、市販に売ってる球体の、まあ、メロンの、まあ、4分の1ぐらいのサイズかなって思ってますね。
1: なるほどね、ありがとうございます。
0: はい。
1: まあね、こうメロンパンをすごい工夫してね、あの作るっていう、
0: はいはい、
1: まあ、考え方をしてもらったんですけど、僕たち工学部じゃないですか、
0: はいはい。
1: でまあ、言ってなかったと思うんですけど、僕と斉藤くんって同じ学部なんですね。
0: まあそうですね。
1: 僕が電気電子工学科で、そこから派生した何学部だっけ。
0: 派生してはないですね、あの分割したんですよね、
1: うん、
0: 分割した電気エネルギーシステム工学っていうのがあるんですけども、
1: はいはい、
0: まあ同じようなことをやってるのでね、
1: うんうん、
0: はい、
1: そう。だから僕は僕の学部で勝負をしたい。
0: というと何ですか。
1: ということで、あの照明にこだわりたいなって思って。
0: それはその商品のまあ見栄えを良くするみたいな感じで。
1: そうそうそう、ショーウィンドウの明かりあるじゃん。
0: はいはいはいはい。
1: ちょっと話はずれるんだけど、うどん屋さんのさ、天ぷら屋乗ってるなんかライトって見たことある？
0: はいはい、確かにちょっとなんかあのなんていうんですか、まあ、昔の白熱灯みたいな感じですよね。
1: そうそうそう。でなんかあの下の天ぷらってすごい美味しそうに見えるんだよ。
0: 確かに見えます。
1: そう、
0: はい、
1: 揚げたてっぽくってさ。
0: 見えます見えます。
1: そうだから、パン屋もさ、焼きたてに見えるライトがあるんじゃないかって思って。今なんか LED って結構主流じゃん。
0: そうですね、
1: まあ、蛍光灯とかもあったりするんだけど、うんうん、まあ僕は LED で攻めたい。
0: なるほど。
1: そう、LED ってちょっと冷たいイメージあると思うんだけど、まあまあ
0: まあまあまあまあ、
1: そう、最後まで聞いてほしい。
0: はい。
1: LED ってさ、あれどうやって光ってるかって知ってる？
0: まあなんかちょっとなんか学んでた記憶はあるんですけど、
1: うんうん。なんか電子がいっぱいある電導体、
0: はいはい
1: はい、と正孔って言って、まあ電子がいなくなってる穴がボコボコ開いてる、まあ、可電子体っていうののサンドイッチされてる金星体っていうところがあって、その3つで構成されてる半導体というものが中に入ってて、で電流を流すことによって、まあ、電子と正孔が間に入ってくるんだよね。でそいつらが再結合することによって光が出るんだよ。
0: はいはい、そうですね。
1: そうで、まあこの LED なんだけど、いいところがあって、
0: はいはい、
1: あのどんな色でも出すことができるんだよね。LED の色って波長で決まっててさ、
0: はいはいはいはい、そうですね、
1: はい、そのなんか色にしたい波長みたいなのが分かってればさ、
0: はいはい、
1: どんな色でも出すことができるんだよ、
0: うんうんうん、
1: だからどうだろうな、あったかい色、黄色いるよ、黄色とかオレンジとかさ、
0: はいはいはい、
1: そういうなんかちょっと温かめの色の LED を、上から照らしてあげれば、なんかすごい美味しそうに見えるんじゃないかなって思って。
0: うーん、なるほどなるほど。
1: どうだろうね。まあでもなんか LED の冷たさっていうのがあるじゃん。
0: はいはい。
1: だから色がどんだけ明るくってもなんか冷たく感じちゃうのかなって思って。
0: どうなんですかね。
1: 最近はね、なんかちょっとあの暖かく見えるっていうか、発熱電球、
0: 白熱電球ですね。
1: 白熱電球の形をした LED とかさ、
0: はい、ありますね、
1: を作られてるらしいからさ、そうだいぶなんか LED に対する考え方も皆さん変わってくれないかななんて思ったり。
0: なるほど。
1: そう、光ってあの青色の LED 作ったのって日本人の方じゃないですか。
0: そうですね、しかも割と最近ですからね。
1: そうそう、だからまあに光って結構今まだまだ発展途上だと僕思ってて、
0: ほうほうほう、
1: そう、まあ、いろんなことにこうまだ開発できるんじゃないかなって思ってるから。
0: なるほど、
1: はい、これからの技術に期待です。ここまで、まあ、メロンパン屋を開きました、人気店になるためにどこに凝りますかというお話をしてきました。それではここで一曲お送りします。ミワで360度。

0: お送りしました曲は三輪で、360度でした。さて、まあ先ほどまでね、僕結構あのメロンパン屋さんを開いて、まあ、どこに来るかという話してたと思うんですけれども、
1: はいはい、
0: まあ LED の話してたじゃないですか。
1: はい、
0: そう、斉藤さんも多分同じ学部で、
1: はい、
0: まあ多分似たような職種に就くと思うんですけれども、
1: はいはい、
0: どうでしょう、どんな職に就きたいとかあります？
1: 僕まだ考えてないんですよね。
0: あ、本当？
1: なんかその漠然とは決まっているんですけど、
0: うんうん、
1: そろそろ決めなあかんなと思いながら。
0: じゃあ今のうちに決めていきましょうか。
1: 今決めるぞここで。
0: ちょっと難しいかもしれないから、はいはい、まあちょっとね、あれだけ、あの触りだけ。
1: はいはいはい。
0: どうだ、え、なんかどういう系統とかある？
1: いや、僕だからその電力系。
0: あー、なるほどね。
1: 電力発電系って思ってるんですけど。
0: そうそうそう、うん、
1: ただ一番の問題があってですね、
0: はい、
1: それに合わせたあの能力を持ち合わせてないっていう大変あの問題な部分があるんですよね。
0: そう、インフラ関係ってさ、あのいろんな人が絶対使う電気っていうのを持ってるからさ。
1: そうなんですよね。
0: 失敗したらマジでダメなんだよね。
1: ね、
0: だから、そう、あのそれに対する、まあ、難易度とかも高かったりして結構厳しいと思うんだけど、まあ、先ほど言ってたさ、まあ、なんだっけ、 LED のことにも関するんだけど、
1: はいはい、
0: まあ、電気系だから必ずしもなんかそういう電力系の会社とかさ、
1: はいはい、
0: 半導体作りますよみたいな結構専門的なところに行かなくてもいいんだよみたいなことを言いたくて。
1: というと？
0: そう、まあ、さっきメロンパンの話、メロンパン屋さんのお話したじゃん、
1: うんうん、
0: ああいうところにだって、まあ今学んでるこう電気系の、
1: はいはい、
0: あの知識が使えるわけですよ、
1: うんうん、
0: こういうライトだったらまあ明るくなりそうだなとか、
1: はいはいはいはい、
0: そう、だから今僕インターンシップとかさ、
1: はいはい、
0: やる時期なんだけど、
1: はい、
0: この前説明会に来てくれた企業さんが、
1: はいはい、
0: 冷凍食品の会社だったりだとか。
1: 冷凍食品ですか？
0: そうそう、
1: 食品メーカーですか？
0: そう、あとインスタント麺とか、
1: あ、はいはいはいはい、
0: そういうところの、まあ、会社の人が、まあ、インターンシップの説明会に来てくれたりだとか、そういう専用のスマホのアプリとかで求人見てたら出てきたりとかして。
1: なんかでも僕のイメージですよ、
0: うん、
1: そういうなんか食品系っていうと、
0: うん、
1: なんか冷凍冷蔵のなんかそういったこう技術の開発なんかなって僕はちょっと思ったりするんですけど。
0: そうそうそう、なんか機械のね、
1: うん、
0: 操作だったりだとか、まあ、どういう仕組みでやってるのかとかを
1: だと思うんですけど。
0: そう、
1: 違うんですか？
0: いや、合ってるよ。
1: 合ってるんですね。
0: 合ってるんだけど、まあ、パッと見だったらさ、食料品と機械というか電気系って絶対延長線上にはいないじゃん。
1: まあそうですよね、まあ、だって食べるものと、まあ、物ですからね。
0: そうそうそう、エネルギー源と、まあ、食べるものだったら、まあ、全然違うところにいると見せかけても結構つながってたりするから、
1: まあ、それでしたら世の中全部つながってますけどね。
0: そうだよ、だから、まあ、工業大学に来たってなると、まあ専門的な知識結構学ぶからさ、
1: うんうん、
0: そういった専門的な職種に行きたいっていう方が多いと思うんだけど、まあこういったちょっと変則的なね、楽しい職場もあるよみたいなことを今お話ししてきました。
1: なるほど、まあだからあれですよね、逆に言うと、うん、なんですかそのこう専門だからこっちって思ってるわ我々って、逆にまだ視野が狭いんかなと思ったりとかね。
0: そうだね、
1: しますよね、ちょっとね。
0: そう、せっかく大学に来てて、まあ、いろんなところから企業さんとかが出てきて、うんうん、来てくれてるから、まあいろんなこと体験したいよね。
1: そうですよね。
0: はい、それではここで一曲お送りします。タイムレスでラン。

0: さてここまで1時間メロンパンについてお話ししてきましたが、メロンパンの諸説3つあったと思うんだけど。
1: そうなんですね。
0: そう、どれが一番なんかそれっぽいなって思った。
1: でも僕はでもなんかその形じゃないかと思うんですよね。だって後の2個ってなんかちょっとこう
0: こじつけとか
1: こじつけ感がすごいなって僕は思ったんですけど
0: なるほどね。
1: だって、まあうん、ね、あの形だけならまだなんか納得できるじゃないですか。
0: 確かに、
1: あ、まあ確かにそうだよねっていう。メレンゲパンがね、あのアメリカから入ってきた時に多分こうなってるんじゃないか、えってね
0: いやまあでも言うてさ、英語の発音と日本語って全然違うからさ、
1: 間違いますからね。なるほどね、ま
0: あ、これも結構あるんじゃないかなって僕は期待してます。
1: まあそうですね、あの僕ね金曜日かな、言語の番組ね、あのしてますけども、
0: はいはい
1: はい、割とねやっぱりね多いんですよ、そういったこう発音が似てるけど全然意味違うやんとかね。
0: そうそうそう、
1: やっぱありますからね、
0: うん、
1: まあありえなくはない。
0: まあまあまあ、うん、そうだよ。まあ、あの本当のメロンパンのメロン要素の理由は神のみぞ知る。
1: そうですね、
0: ということで、はい、ここまで KIT キャンパス7木曜日、パンはパンでも食べられないパンはをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じく2年斉藤朝日でした。
0: 引き続き FMNR の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報など、ちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながら、あなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

気温と湿度が上がるこの時期は食中毒に気をつけなければなりませんね。食中毒の原因になる菌の中に熱しても死滅しないことで話題のセレウス菌があります。そんなセレウス菌を増殖させないための対策は、作った料理はすぐに食べることです。すぐに食べない場合は小分けにしてなるべく早く冷まし、常温に置かないことが重要で、冷蔵庫などに入れて10度以下にするのが非常に大切だということです。私はお昼ご飯の余った分を夜ご飯に食べようとラップをしてそのままにしてしまうことがあるので、気をつけないといけませんね。そういえばこの間お腹痛い日あったな。あれは食べ過ぎか。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目は五十嵐春。元警察官という経歴を持つシンガーソングライター五十嵐春の新曲は、報われない愛を描くダンスロックチューンです。5月20日リリース。五十嵐春、ラブノイズ。

お送りした曲は五十嵐春ラブノイズでした。2曲目です。4月10日リリース、生田リラ Stay with me。

お送りした曲は幾田りら Stay with me でした。次の曲です。ビーズの稲葉浩志がソロデビューしてから来年1月で30年となります。その30周年を記念した全国ツアーが今年9月から開催され、12月20日には石川県本田の森北電ホールでのライブが予定されています。今日ここでは2016年のソロ作品をお届けします。稲葉浩志、羽根。

0: お送りした曲は稲葉浩志、羽でした。
1: 未来のお宝ソング、
0: 世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。ヘアコスメブランドを展開する企業が、髪色による熱吸収度の違いに注目し、ヘアカラーでの暑さ対策になるのではないかと検証が行われ、効果があると発表されました。昨年9月に行われた検証では、気温 36.4 度の屋外で、黒髪のほかにクールカラーと呼ばれるブロンド、シルバー、ミルクティー、ラベンダー、ピンクのウィッグの表面温度を比較しました。結果、髪色によって表面温度にかなりの差が生じる結果となりました。特にブロンドは計測開始から20分後に、黒髪と比較して最大 13.05 度温度が低い結果となり、明るい髪色ほど温度上昇が抑えられることが判明しました。猛暑が続く近年の夏は、体感温度を少しでも下げる工夫が重要になっていますね。今年の夏は衣類や日傘に加え、髪色という新しい視点での暑さ対策として、クールカラーで涼しく過ごしてみてはいかがでしょうか。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 北条真也です。次は洋楽です。スウェーデンの人気シンガーザラ・ラーソン、自身のブランドを持つファッションアイコンとしても知られますが、先日新たにスイムウェア、水着まで展開し、ネットニュースになっていました。今日は海は特別な存在と歌う昨年リリースのアルバムタイトル曲をお送りします。ザラ・ラーソン、ミッドナイトサン。

お送りした曲はザララーソンミッドナイトサンでした。今日最後は2023年の作品です。オフィシャルヒゲダンディズム、ソウルスープ。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

熱中症対策には水分だけではなく塩分補給も大切ですね。私は梅が好きなので、これからの時期は積極的に食べたいと思います。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデン

アールハインズカルテットでマイハートストゥッドスティルをお送りしました。次に紹介するのはニール・ダイヤモンドのソリタリーマンです。アメリカのシンガーソングライターニール・ダイヤモンド、1960年代から1980年代にかけて多くのヒット曲を生み、現在まで1億2500万枚以上のレコードの売り上げを記録しています。全米チャートにおいても最も成功したアーティストとして、エルトン・ジョンとバーブラ・ストライサンドに次いで3位となっています。これからお送りするソリタリーマンは1966年に発表された彼のデビュー曲です。多くのアーティストにカバーされていて、作詞作曲はニール・ダイヤモンド自身が行いました。それではお聞きください。ニール・ダイヤモンド、ソリタリーマン。

送りした曲はニール・ダイヤモンド、ソリタリーマンでした。次はエルビス・プレスリー、ブルーハワイです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

実が青く熟す前に収穫される青梅。江戸時代の俳人坪井都国の句です。嬉しきは葉隠れ梅の一つかな。青葉の陰に隠れた梅の実を一つ見つけて嬉しくなったと読んでいます。嬉しきは葉隠れ梅の一つかな。江戸時代の俳人坪井都国の句でした。青梅というと友達の家でつけていた梅ジュースが美味しかったことを覚えています。今なら飲みたいのは梅酒ですかね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ジョニー・バーネット、ビッグワールド。

お送りした曲はジョニー・バーネットビッグワールドでした。続いてはピーター・ポール&マリーのパフをお送りします。

おかけした曲はピーター・ポール&マリーパフでした。最後の曲です。ビージーズジャイブトーキン。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。担当は FMN1 荒木涼子でした。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンののいち、SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の斉藤朝日です。今回は私のお気に入りの音楽とともに、今回は英語の発音についてお話ししていきます。はい、ということでですね、まあ皆さん、ちょっと早速なんですけども、英語好きですか？いきなり何言ってるんですかってね、多分思った方も多いと思うんですけども、まあね、おそらく多くの方はですよ、ちょっとこれはその僕のまあなんていうんですか、まあバイアスがちょっとかかってるのでちょっとあれなんですけども、まあ多くの人はなんかその英語自体は好きであってもちょっと苦手ですって方が多分ね結構多いと思うんですけど、まあ僕もそうなんですけどね、なんかその英語は好き好きって思ってるけど、でもなんか得意科目ですかって言われたらちょっとっていうね、なんかそのなんて言うんだろう、まあ計算するのは好きだけど、なんかなんだろう、文章ではちょっとのっていう、なんかその数学が好きな人みたいな感じのあれだと思うんですけども、やっぱなんかそういったその、まあ、特に洋楽とかですよね、僕よく聞くんですけども、本当にその洋楽聞いてると思うのは、今なんて言ったっていう発音がね結構多くあるんですよ。で、まあその検索して歌詞見ると、そんなこと言ってないよねっていう、まあ例えばそのプレイっていう単語があったとして、まあプレイズで、まあその3単元とかで、まあ、S つけるじゃないですか。でそれ聞いた時に S つけてたっていうね、ちょっとそういうなんかなんでしょうね、英語特有のまあ発音とか節回しは多分あると思うんですよ。でそれをちょっとね、ちょっと僕はちょっと今回ご紹介したいなと思っていまして、はいね、ちょっと一曲挟んだ後ねお送りしていこうかなと思います。それでは本日もどうぞよろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。 FMN はすべて小文字、1は数字の1です。お間違いないようご注意ください。また FMN1 のホームページにあるリクスのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw アットマークすべて大文字で kitcw へと送ってください。それではここで1曲お送りします。グローバー・ワシントン・ジュニア&ビル・ウィザース、 Just the Two of Us。

お送りした曲はグローバー・ワシントン・ジュニア&ビル・ウィザースで Just the Two of Us でした。はい、ということでここからはですね、今お送りしたグローバー・ワシントン・ジュニア&ビル・ウィザースの、まあ、Just the Two of Us のね、まあ、曲をですね、ちょっと使いながらですね、まあ、ちょっと英語の発音に関してちょっと入っていくんですけども、はい、ちょっと今回はですね、はい、まあ冒頭でね、ちょっと私その歌詞聞き取れないっていうお話をしたんですけども、なんで聞き取れないのかなって気になりませんっていうね、というわけでちょっとそのね理由をちょっと今から3つねお話ししていきます。はい、まあ、まず1つ目はですね、これ発音の仕組みかなって思うんですよね。何かというと、日本語というのは1文字1音っていうのをこうはっきり発音するじゃないですか。その、まあ、例えばありがとうだったらありがとうってこれはっきりとね発音するじゃないですか。ですが英語って多分これ習ったかもしれませんけども、皆さん英語ってその前後の音とかがこうつながったりするじゃないですか。例えばルックインだったらルッキンとかね、なんかそういった感じでつながったりするので、その私たちのその脳にあるカタカナの文字情報というのと実際に耳から入ってくるそのまあ曲、まあネイティブの発音っていうのが一致しないわけですよ。なので聞き取れなくなるんですよね。ちょっと例を使ってちょっと紹介したいんですけども、例えばこのサビですね、この曲のサビなんですけども、まあ Just the Two of Us って言ってるわけなんですけども、まあカタカナのイメージだと、まあそのまんま Just the Two of Us なんですけども、これ実際の発音聞いてみると、まあ Just the Two of Us って言ってるんですよね。はい、え、バースってどこって多分なったと思うんですけども、これ何が起きてるかというと、最初の Just まずね、注目していきましょう。まずこの Just の最後の T の発音ですね、この子音の T が消えてるんですよ。なので Just the は Ja-za に聞こえてしまうんですよね。そして最後のこの、Of us、 この Of us もその Of のこの終端の V の発音 T のと Us のこの頭の U が密着して Of us ではなくてバースにこれ変化してるんですよね。そういったのがある影響で、まあ、聞き取りづらいのかなっていうふうにねちょっと思いますよね。とかですね、まああと冒頭の歌詞ですか、 I see the crystal raindrops fall、 まあこれもねカタカナで読んだらそのままなんですけども、まあ実際の音は I see the crystal raindrops fall ってね、はい、えってなると思うんですよね。そのレインドロップスの PS の発音、これが次のこのフォールに続くわけですよね。でこのフォールに続く際に PS の破裂音というのはこれほとんど聞こえないレベルまでこれ省略されてしまうんですよ。はい、まあ、というような感じでね、ちょっと聞き取りにくい理由の一つ目がね、まあその発音の仕組みであるということで、二つ目の理由がですね、まあこれリズムなんですよね。やっぱり結局例えば日本語は、まあ、さっきも言ったようにですね、そのありがとうのように全ての音節っていうのがほぼ同じ長さじゃないですか。ほぼ同じ長さかつ、まあ、等間隔なんですよね。一方で英語っていうのは、まあ、これ多分その音楽が多分よりそうだと思うんですけども、その強調のある音だけをはっきり発音して、あとはもう極端にこう縮めるっていう、まあ、そういったその、まあ、リズムが多いんですね。例えばこれ、歌詞の A メロにあるAnd the beauty of it all。 え、なんかそんな、なんだろう、その単語がつながってもなんか別に違和感なくないですかって多分思う方もいるかもしれないですけども、これこの長いフレーズ、この And the beauty of it all っていうのが、これ曲の2拍もう1秒もないんですよ。1秒もないところに収められてるんですよ。なのでめちゃくちゃ、まあ早くしたわけですよね。なのでどういう状況になっているかというと、ビューティーのビューっていうのと最後のオールだけっていうのがこれ強く発音してるんですよね。で間のビューティーの T とオブイットっていうのはこれ T オブイットではなくて T ブイットのようにもう塊で処理されてしまうんですよね。そうすると日本人の耳っていうのはその全ての音っていうのを、まあ、等間にこう拾おうとするので、結局その強弱に落ちたその音っていうのはこれ認識できないんですよね。まあ結果として聞き取れないんじゃないかっていうね、まあ思うんですよね。そして最後の3つ目の理由なんですけども、日本語に存在しない子音とか母音がこれ連続するわけですよね。
あのこの曲がそうなんですけども、その日本語のまあ母音5つ子音5つのまあその仕組みでは、そのキャッチできない音っていうのはこれいっぱいあるわけですよ。例えばこれ A メロにある歌詞 From the look in your eyes、 はい、えこれもなんか一見すると別にって思うかもしれませんけども、これ何があるかというと From の最後の M、 この M っていうのはこれは唇を閉じて発音するわけですよね。でそっからザの TH、 その歯でこの舌をこう挟むような感じのそのスッスッって発音ですね。これって日本語にはない動きなんですよね。これ実際に何が起きてるかというと M の音、 From の M の音っていうのが次の TH、 ザの TH に負けてフラッザっていう風に感じでまあ聞こえてるんですよね。でまあルッキーもそうなんですよ。これ I と K がつながってルッキーになってますっていうね、っていうような感じになっています。そして、まあ、あとはですね、サビとかですね、 Building Castles in the Sky、 これも Castles in のこの図っていうのと in っていうのがつながって Castles in ってなってるんですよね。さらにその L の発音、 Castle の L の発音っていうのはこれ日本語のルのような発音ではないんですよ。ウとかオのような発音に近い、まあ、あるいは全く聞こえてないかなっていうふうな発音になっているんですよね。でまあ、結論として言うと、なぜ聞き取れないかっていうと、そのなんか耳、そのなんですかね、耳が悪いかというよりかではなくて、文字通りに発音されてるはずだっていうその固定概念がね、こう私たちの中にその知らず知らずにあるというね、まあそれが多分要因だと思われるんですよね。その英語のまあ英語話者の方っていうのはやっぱその単語を並べて歌ってるのではなくて、音がつながって滑らかになったその一つのこう波をコメロディに乗せてるので、そのだから歌詞を文字としてではなくて一つながりのその音としてやっぱ考えてるので、まあなんかそういったこうなんですよね、聞き取りにくさっていうのが多分あるのかなというふうに思いますけど、まあねこれは僕のちょっと一個人的な感想なんですけども、まあ何回も聞いてればね、なんとなく耳がね、はい、慣れてきます。はい、なので何ヶ月かすると、ああ多分こう言ってるんだろうなっていうのがいろんな曲で分かってきますので、ちょっとねぜひぜひちょっとね気になる方はねいろいろと調べてみてください。はい、ということで、ここまでですね、誘惑の歌詞が聞き取れない理由について説明してきました。それではここで曲をお送りします。 To be continued、 うまく言えないけど。

0: お送りした曲は To Be Continued でうまく言えないけどでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: はい、ということで、前のコーナーではですね、まあそのね、洋楽の歌詞がまあなぜね聞き取れないかっていうね、まあ、お話をしていたわけなんですけども、まあ結局その感覚だと思うんですよね。なんかそういったものって、なんか、まあ、例えばその私たち日本人でも、例えばその洗濯機って単語を洗濯機とかって言ったりするじゃないですか。まああとは体育を体育なんてこう言ったりするじゃないですか。でそういった時になんかそのね、まあ、例えばその外国人の方から、なんでそのなんかなんていうの、くっていうのがちっちゃいつになるんですかとか、いいはどこ行ったんですかって言われても、だってその方が楽じゃないですか、感覚ですって多分言うしかないと思うんですよね。でこれは多分その英語のまあネイティブも多分同じだと思うんですよ。その結局そのなんかなんだろう、いかにその口の筋肉を使わずに大事なことを言うかっていうのが多分根底にあると思うので、なんかそういったことをなんか紐解いていくと、なんかやっぱ感覚で やってんだろうなってなんか僕は感じますよね。はい、まあ、だからですね、なんかその余白をなんかその歌詞を聞き取る力をなんかつけたいのであれば、なんかその空耳でもいいからなんか真似してみるっていうのがいいのかなというふうに僕は思いますね。はい、ということでここまでですね、英語の感覚についてお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。矢上純子、水色の雨。

さあということでここまでですね、まあ、今回はちょっとね英語の、まあ、発音に関するちょっとねお話をしてきたわけなんですけども、はい、いかがだったでしょうか。まあなんかねそのやっぱ発音ってそのなんかねその国にいないとわかんないよねって多分ねものが結構多いと思うんですけども、なんだろうそのなんか結局その普段の会話でもそういったこうなんか略数というかなんだろうこう省略数とか多いのに、多分その歌になってもそのなんかそのノリっていうかまあグルーブが加わってくるので、まあさらにその感覚では多分加速すると思うんですよね。その結局歌ってなるとまあビートそのだからタチチタチチってその打つまあリズムとかまあその枠がまあ時間がね結構やっぱ決まったりするので、その枠にその言葉をまあ収めるためにね、まあそういったこうなんかなんだろう感覚的にその音をね縮めたりしこうしてるのかなというふうに私はやっぱ思いますよね。でまあ結局それは結果としてまあその私たち日本人にはまあ呪文のようにまあね聞こえてしまう部分もねあるというわけなんですけども、まあだから何でしょうね、お勉強というよりかはなんかそのなんだろう身体の構造上一番楽でなんかその歌いやすいものを追求したら多分あなたんだろうなというふうにねなんか僕はちょっと思いましたよね。はい、さあということで、ここまで KIT マンミュージックタイムをお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の斉藤朝日でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: にテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
4: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは
5: サウンドトレジャー。リクエストも待ってるぜ。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

前回も大麦の話をしたんですけれども、皆さん麦の色っていうとどんな色を思い浮かべますか？北陸とかだと大麦を作っているところが多いので、あのアニメのナウシカの、あの黄金色の畑みたいなのをイメージする方も多いんではないかなと思います。まあ私も麦の色っていうと黄金色というか金色っていうイメージなんですけど、あのただですね、小麦ってありますよね。まあパンとかでも使われてますけど、この小麦も私の住んでる富山県でも少量ながら作られてるんですけど、その小麦畑を見るとですね、小麦色なんですよ。まあ当然なんですけど、皆さん小麦色っていうとどんな色を思い浮かべますか？小麦色に焼けた肌って言われるとどんな色を思い浮かべますか？結構ね、焦げパンじゃないですけど、あの黒ずんでるような色を思い浮かべるんじゃないでしょうか。まさにそんな感じの色で、まあ大麦も実際のところは黒いんですけども、ただ小麦の方が粒がまとまっている分だけその黒色の部分が目立つっていうのがあるんですかね。いや、大麦と小麦でこんなに違って見えるんだなって思いながら、あの

先日小麦畑を見ておりました。これからね、夏になってまさに小麦色の肌の方増えてくるかもしれませんね。そんな色を思い浮かべていただければ良いのかなと思います。気になった方はね、ちょっとインターネットでね調べてみたら出てくるかと思いますんで、見てみてはいかがかなと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはアンダーグラフが2005年平成17年にリリースしたファーストアルバム、ゼロへの調和に収録された楽曲です。アンダーグラフ、忘却の末海へ帰る。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学電気電子工学専攻博士前期課程1年の富山晴人さんが電気電子工学科4年時に2026年電子情報通信学会総合大会ジュニア&学生ポスターセッションで優秀ポスター賞を受賞されました。電子情報通信学会総合大会ジュニア&学生ポスターセッションは若い研究者たちが将来のキャリアの発展につなげることを目指し研究や成果を発表する大会で、3月11日から12日に九州産業大学で開催されました。富山さんは高速転送機能による IoTDEP の低遅延化と題して発表をされました。近年さまざまな分野でインターネットオブシングス IoT のサービスが普及していて、 IoT デバイス数は今後さらに増加することが見込まれています。そんな状況下で IoT データ流通を支える基盤として IoT データエクスチェンジプラットフォームIoTDEP が提案されている一方で、産業用途では低遅延が求められるユースケースが多く、このプラットフォームの適用にあたっては通信遅延および遅延揺らぎの低減が課題となります。そこで富山さんは IoTDEP における転送機能の低遅延化を目的として、軽量化転送プロトコルを対象にしたローソケット通信の実装を提案しました。この内容が評価され298件の発表の中から優秀ポスター賞に選ばれました。富山さん、発表お疲れ様でした。そして優秀ポスター賞の受賞おめでとうございます。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1982年、昭和57年の6月7月の CD オリコン月間チャートを1位にランクインした楽曲です。1982年、昭和57年の5月にリリースされた岩崎宏美の28枚目シングル曲で、テレビ火曜サスペンス劇場の初代エンディングテーマでした。当初はエンドロール用にワンコーラス分のみ制作されていましたが、視聴者から作品化の要望が殺到したため、正式なレコードとして発売されることになった作品です。お送りするのは岩崎宏美、マドンナたちのララバイ。

大人世代のエモミュージック。今回お送りしたのは岩崎宏美、マドンナたちのララバイでした。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。女性歌手大原櫻子のサードシングル真夏の太陽のカップリング曲をお送りします。2015年平成27年、大原櫻子、マイウェイ。

お送りしたのは大原桜子マイウェイでした。次にお送りするのはアクアタイムズの14枚目シングルマスクのカップリング曲です。2012年平成24年アクアタイムズ空に続く道。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部メディア情報

0: 工学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの野市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ、あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今回は1910フルーツガムカンパニーのアルバム1910フルーツガムカンパニーをお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回は、1910フルーツガムカンパニーのアルバム、1910フルーツガムカンパニーをお届けしています。引き続き、音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回は、1910フルーツガムカンパニーのアルバム、1910フルーツガムカンパニーをお届けしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回は、ナインティーンテンフルーツガムカンパニーのアルバム、ナインティーンテンフルーツガムカンパニーをお届けしています。引き続き、音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回は、ナインティーンテンフルーツガムカンパニーのアルバム、ナインティーンテンフルーツガムカンパニーをお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けします。

PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしています。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウン七一 SDGs の推進のもと、市民主体の

0: 町づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある町を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して、世代を超えた共創教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KITPMC 一周回って歌発見。2008年平成20年にリリースした中野森バンドの曲をお送りします。中野森バンド、イソブラボー。

中野森バンド磯ブラボーをお送りしました。1975年昭和50年にリリースした杉本雅人のファーストアルバムアスファルトからお送りします。杉本雅人 MC への頼り。

杉本雅人 MC への頼りお送りしました。2009年平成21年にリリースした電気グルーヴのタランチュラをお送りします。今からお送りするのは2011年平成23年にリリースしたベストアルバム電気グルーヴのゴールデンヒッツ Due to Contract に収録されている別バージョンです。電気グルーヴタランチュラアンリリースドバージョン。

シリーズが続々と入荷して棚を一つ占領するまでになった。あなたの面白いがきっと見つかる、眠れなくなるほど面白い図解シリーズ、皆さん一度は手に取ったことがあるのではないでしょうか。シリーズ累計300万部突破の本です。この本ね、現代人は忙しいじゃないですか。そんな皆さんにぴったりサクッと読めるワンテーマなんですね。ワンテーマっていうのは、例えば睡眠についてとか、自律神経についてとか、世界史についてとか、そういった一つテーマを絞っていろいろ教えてくれるというものなんですが、体のことから新ニーサ、お金のことですとか、あとね、鳥、動物とか、そういった分野など多岐にわたっているんですね。私はね、風水の分野があったので、そこも気になりましたね。苦手な分野も好きになるかもしれませんよね。専門家がしっかり教えてくれる、図解で楽しく学べるという、眠れなくなるほど面白い図解シリーズ、今度はどのテーマを手に取ってみましょうか。たくさんある中からぜひお気に入りの一冊を見つけてみてください。

KIT PMC 一周回って歌発見。アンディ森2枚目のオリジナルアルバムファンファーレと熱狂からお送りします。2010年平成22年リリース、アンディ森グロリアスケートラ。

アンディ・モリー、グロリアス・ケイトラ、お送りしました。1988年、昭和63年にリリースした泉谷茂のナンバーです。泉谷茂、旅から帰る男たち。

泉谷しげる旅から帰る男たちでした。2011年平成23年にリリースしたマキチャングのセカンドアルバム、作詞作曲すべてマキチャングが手がけたというアルバム、私の歌からお送りします。マキチャング、大都会のモンスター。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。1960

イティー PMC 一周回って歌発見。私、車でわからない場所に行くときは目的地を設定してスマートフォンの地図アプリのナビを使うことが多いんですね。で、先日もそれを使って目的地に向かっていたんですが、途中からあ、この道わかると思って、そのナビも参考にしながら走ってたんです。で、まっすぐ行けば着くはずの道のところでナビが左に曲がります、左に曲がりますって言ったわけですよ。へっと思って、思わず、ここまっすぐ行っても行くんじゃないって独り言つぶやいたら、いきなりそのナビが、そうですね、まっすぐでも行けますが、その場合は所要時間丸々分ですって答えが返ってきたんですよ。いや、驚きましたね。ああいったナビも日々進化しているんですね。いやー、でも独り言へのつぶやきに返事は正直いらないかな。後半はこの季節にぴったりの雨のナンバーからお送りします。たくさんある雨のナンバーの中から今からお送りするのはジッタリンジンの雨です。ジッタリンジンが1997年平成9年にリリースしたベストアルバムザ・ベリーベストコレクションからお送りします。1990年平成2年にリリースした曲です。ジッタリンジン雨。

チッタリンジン、雨でした。2012年、平成24年にリリースした岸尾大輔の曲です。岸尾大輔、あの月に女神がいなくても。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。

お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。2007年平成19年にリリースしたサリュ2枚目のスタジオアルバムターミナルからお送りします。サリュハートクエイク。

サリュハートクエイクお送りしました。ラストにお送りするのは斉藤和義のナンバーです。カーラジオをお送りします。まさにこのラジオにぴったりのナンバーですよね。2013年平成25年リリース、斉藤和義カーラジオ。

して私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はジェントルジャイアントのアルバムインタビューをお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はジェントルジャイアントのアルバムインタビューをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー、今回はジェントルジャイアントのアルバムインタビューをお届けしました。

ITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はビリーボーン楽団の演奏をお届けします。

KITPMC サウンドパーティー、番組後半はビリーボ音楽団の演奏をお届けしています。

KIT PMC サウンドパーティー。番組後半はビリーボ音楽団の演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ。金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
4: ステーションアイ。
3: 明るく
5: 楽しく
3: 元気に
5: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
6: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: ホームタウンのの市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区のの市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティのの市を目指して、
0: ホームタウンのの市。この番組はのの市市の提供でお送りします。

0: 6月12日金曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日金曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の谷本真子がお伝えします。テーマは山岳遭難の防止についてです。近年のアウトドアブームで登山を始めた方や登山をする機会が増えた方もいらっしゃると思います。毎年山岳遭難が絶えないのが現状で、特に多いのは道迷いによる遭難、怪我や体調不良で行動不能になり遭難、転落・滑落による遭難となります。そこで安全に登山を楽しむために山の事故を防ぐためのポイントを紹介します。 1. 登山届を提出し家族にも行き先を伝える。 1. 万が一に備え食料や水分は多めに準備する。 1. 雨具や防寒着を準備する。 1. 迷ったら引き返す。 1. 携帯電話等の通信機器と予備バッテリーを準備する。 1. ご自身の実力や体力に合った山を選ぶ。万が一遭難してしまった時や救助が必要になった時は

0: 110番または119番に通報しましょう。登山やハイキングはリフレッシュにもってこいですが、天候や体調、ご自身のレベルを十分に検討し、登山アプリなどを活用し、安全で楽しい登山を行うようお願いいたします。交番インフォメーション。白山警察署野々市交番谷本真子が山岳遭難の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いてマイナンバーカードの休日窓口についてお伝えします。野々市市市民生活課では毎月マイナンバーカードに関する休日窓口を事前の予約制で開設しています。今月は6月20日土曜日です。この窓口ではマイナンバーに関するさまざまな手続きを行うことができます。例えばすでに申請を終えてカードの案内はがきを受け取っている方に本人確認をした上でのマイナンバーカードの交付、マイナンバーカードの申請を希望する方には申請書の受付とマイナンバーカードに必要な顔写真の撮影、マイナンバーカードの電子証明書の更新案内通知が来た方にはマイナンバーカード電子証明書の更新手続きなども行うことができます。その他にもマイナンバーカードに関する手続きであれば対応できますのでご相談ください。今月は6月20日土曜日午前9時から正午まで開設します。事前の予約制になりますのでご希望の方は野々市市役所市民生活課の窓口または電話でご予約ください。市民生活課の電話番号は 076-227-6046 076-227-6046 です。マイナンバーカード休日窓口は毎回多くの方にご予約いただいているとのことです。予約状況によってはご希望の時間帯に予約が取れない場合もありますので、できるだけお早めにご予約ください。ここまではマイナンバーカードの休日窓口についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はジャンゴラインハルト、シャイン

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。歯周病とは、歯垢の中にいる歯周病菌が歯茎や歯を支えている骨に炎症を起こしている病気の総称です。歯周病菌は血管に炎症を起こし、血管を硬くしたり血栓を作るように働いて動脈硬化を進行させます。その結果、血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また歯周病によって増える炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳、50歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患健診の対象になりました。健診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては児童手当の現況届についてお伝えします。6月は現況届の提出月です。現況届とは、毎年6月1日時点におけるご家庭の状況などを記載していただき、手当を引き続き受ける要件、例えば児童の看護や保護、生計を同一とする関係など、この要件を満たしているかを確認するための書類です。対象となる人は引き続き児童手当を受給するための手続きをお願いします。現況届の提出が必要となる人は、別居している児童を養育している人、離婚協議中で配偶者と別居している人、配偶者が海外に住んでいる人、養育している児童が18歳から22歳までの大学生年代かつ学生以外の人、その他野々市市から現況届の提出の案内があった人です。受給者変更の手続きが必要な方には、7月以降に手続きに必要な書類をお送りします。現況届は令和8年6

月1日現在の状況を記入し提出してください。提出がない場合は6月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず提出するようにお願いします。提出書類は野々市市から送られる令和8年度児童手当現況届のほかにも、必要に応じて書類の提出が必要な場合があります。野々市市のホームページも再度ご確認ください。受付は6月30日火曜日までです。提出方法は野々市市役所1階子育て支援課までお持ちいただくか、郵送でも受け付けています。6月中旬以降になっても用紙が届かない場合には、野々市市子育て支援課までお問い合わせください。子育て支援課の電話番号は076-227-6077 076-227-6077 です。ここまでは児童手当の現況届についてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はジョージ・ウェットリング、 I've found a new baby。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署小沢青葉がお伝えします。テーマは住宅用火災警報器についてです。皆さんは住宅用火災警報器を設置していますか？そして確実に作動しますか？火災はほんの小さな火が原因でもあっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して大きな音で火災の発生を知らせてくれるため早めの避難につながります。日本ではすべての住宅に設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動しないケースもあります。また設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器はボタンを押すか付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事救急は119番。消防インフォメーション、野々市消防署小沢青葉が住宅用火災警報器についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時23分です。
2: 毎月第1水曜日は
3: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
4: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。挨拶日本一を目指す
3: 不良小学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はご飯、ウインナーのケチャップがらめ、カラフルサラダ、スープカレー、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、チキンカツ、ウインナーサラダ、ごぼう抜き豚汁、牛乳です。市内中学校の今日の給食は応援献立となっています。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて阿波高明市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、阿波高明市長の今日から来週月曜日までの日程をお伝えします。6月12日金曜日午前8時45分から庁舎内で行われる会議庁議に出席します。6月13日土曜日所要で市外に出かけます。6月14日日曜日午前10時から御園小学校で行われる野々市市消防団の全体訓練に出席します。6月15日月曜日庁舎内で執務にあたります。以上、阿波高明市長の今日から来週月曜日までの日程をお伝えしました。

0: ファームタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 自分好みの週末を見つけませんか。おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報などちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。

IT PMC 一周回って歌発見。少年ナイフのナンバーからお送りします。1996年平成8年にリリースしたアルバムブランニューナイフからです。少年ナイフ、ワインドユアスプリング、ネジを巻け。

少年ナイフワインドユアスプリングネジを巻けお送りしました。2011年平成23年にリリースした CA2 枚目のシングルをお送りします。 CA デリデリデリシャス。

CA デリデリデリシャスお送りしました。1977年昭和52年にリリースした秋しげるとビューティフルロマンのデビューシングル、寄せばいいのにの B 面をお送りします。秋しげるとビューティフルロマン、あなただけ。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア Y ショップアクア店では、天然岩のり入りのりつくだ煮が人気につき再入荷しました。ご飯のお供にぴったり、ご飯にかけて食べるだけではもったいないですよね。いろいろレシピを見てみたら、納豆にあえてみたりとか、あと意外だったのが、食パンに岩のりを塗って、その上からチーズマヨネーズをかけてトーストすると、和と洋のコラボレーションですよね。手軽にがっつり食べたい時いいなと思いました。あとね、これちょっとご飯の一品困った時に作れるなと思ったのが、岩のりをペンネなどのショートパスタに和える、さささっとできるし、なんか一品足りないなという時にお助けレシピだなと思ってみました。人気につき再入荷の天然岩のり入りのりつくだ煮、ぜひいろんなアレンジで楽しんでみてください。

KITBMC 一周回って歌発見。1976年、昭和51年にリリースした

杉本雅人のセカンドアルバム遠路はるばるからお送りします。このアルバムはリリースから2週半ば回ったくらいの2008年平成20年に CD として再リリースされています。このアルバムの中から杉本雅人ジプシーウーマン。

杉本雅人、ジプシーウーマン、お送りしました。ビギン、23枚目のシングルをお送りします。2002年平成14年リリース、ビギン、シマンチュヌ宝。

ミギン、シマンチュヌ宝、お送りしました。2012年平成24年にリリースした阿部冬美のセカンドフルアルバム沈黙の恋人からお送りします。阿部冬美、いつかまた微笑み合える日が来るまで。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1982年ビルボードホット100 14位の曲、トト、ロザーナ、お送りします。1983年にグラミー賞最優レコード賞を獲得しました。そしてリリースから一周までいかないんですが、1991年公開の映画、邦画ですね、波の数だけ抱きしめての劇中歌にも使われていました。この映画は学生生活最後の夏をミニ FM 立ち上げにかける若者5人の男女の恋の行方を描いた青春物語だったんですが、この映画で使われていたラジオの周波数が 76.3MHz FMN1 と同じで驚きました。それではお送りしましょう。一周回って海外編、1982年リリース、トト、ロザーナ。

イティー PMC 一周回って歌発見。今日はね、食べ物ネタが多いんですが、私ね、今米粉のスイーツ作りにハマってるんです。耐熱容器に入れてレンジで 2,3 分で手軽にできるという米粉スイーツなんですが、うまくいく時もあれば、あれ全然膨らまないなんていう時もあるんですよね。米粉ってお菓子用とパン用に分かれていて、使う米粉によって水分量が違うから、レシピ通りに作っても仕上がりが全く変わってくるということを後々知ったんですよね。なのでうまくいく時もあれば、あれれれっていう時もあるんですよね。まあ今のところあれれれっていう確率が高いんですけど、せめて蒸しパンくらいは 100% の確率で膨らませてうまく作ることができるようになりたいなと思っています。いろんなアレンジを加えていこうと思うので、またご紹介していきますね。さて、後半にお送りする曲、6分を超える中島みゆきのナンバーをお聴きいただきます。1983年昭和58年にリリースした10作目のオリジナルアルバム、予感からお送りします。このアルバムは何度も再リリースされていまし

で、リリースから3週回ったくらいになるかな。2018年、平成30年にも再リリースされています。このアルバムの中から、中島みゆき、誰のせいでもない雨が、

ITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT BMC 一周回って歌発見。ユウスケ9枚目のシングルをお送りします。テーマは愛。2011年平成23年リリース、ユウスケ一生懸命。

ゆうすけ一生懸命お送りしました。ラストは辻彩乃のナンバーです。1999年平成11年にリリースしたミニアルバム君への気持ちからお送りします。このアルバムはリリースから一周回ったくらいの2013年平成25年に配信リリースされています。このアルバムの中からヨーグルトの CM ソングにもなっていた曲をお送りします。辻彩乃、置いたままラブレター。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 野の市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野の市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ

今月、野々市市内の小学校では、授業参観に合わせて、児童の引き渡し訓練が行われています。引き渡し訓練とは、自然災害や事件が起きた際に、子どもたちを保護者へ安全に引き渡す手順を確認するための訓練です。何も起きないことに越したことはありませんが、備えあれば憂いなしですね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。チープトリック、 He's a whore。

チープトリックでヒーズアホアでした。次に紹介するのはベッシー・スミスです。アメリカのブルースシンガーベッシー・スミス、ブルースの女帝と呼ばれ、1920年代から1930年代にかけて活躍しました。圧倒的な声量を誇りながら、聴くものを包み込むような歌い方が特徴です。彼女はピアニストのフレッチャー・ヘンダーソンやジェームズ・P・ジョンソン、またサックス奏者のコールマン・ホーキンスやルイ・アームストロングなど、数多くのミュージシャンと共演を果たしています。それではベッシー・スミスの歌唱でお楽しみください。曲は Me and My Jean です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

この時期はカビが気になりますね。松本隆の句です。おもむろにカビがはびこる気配あり。なんだかゆっくりとカビが広がっていく感じがすると読んでいます。おもむろにカビがはびこる気配あり。松本隆の句でした。先日お風呂場を掃除していると、普段は見えない場所にカビが生えてしまっていました。これからはこまめに換気や掃除をして、カビを増やさないよう気をつけたいです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート FM N1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。プロコルハルム TB シーザー。

0: お送りした曲はプロコルハルム TB シーザーでした。最後の曲です。ハンブルパイノーマネーダウン。
1: Wait a minute. See here. As I was motivating.

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢東大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のビバハウス安田です。大学まで徒歩5分でリノベーション済み、新品家電付きでより快適に。独立洗面台も設置したので身だしなみのチェックも OK。
0: ビバハウス安田の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
4: そんなことより、
5: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

6月は祝日が1日もない月で、会社や学校の休みが少なく、残念に思う人もいるかもしれません。そんな月だからこそ、週末の過ごし方や気分転換の工夫が大切です。無理をしないよう適度な休息を取りながら、7月や8月の夏休みやお盆休みをモチベーションに乗り切りましょう。次の祝日まであと5週間。一緒に頑張りましょうね。未来のお宝ソング。今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目は、よすがら。昨年12月にメジャー

デビューした4人組アイドルグループですが、攻めたサウンドでロックアイドルとも呼ばれ注目されています。そんなよすがらが5月6日にリリースした新曲をお届けします。よすがら、バニバニラ。

お送りした曲はよすがらバニバニラでした。2曲目はリサです。日本でも人気のミニオンの最新映画ミニオンズ&モンスターズが日本では今年8月に公開予定ですが、その日本語吹き替え版でリサが吹き替えを行うことが発表されていました。ハリウッドの女優役だそうですけど、リサ自身がミニオンの大ファンで実現したということです。今日ここでは2021年の作品をお送りします。リサ、裸足のステップ。

お送りした曲はリサ裸足のステップでした。3曲目です。4月リリース、ミセスグリーンアップル、風と街。

お送りした曲はミセスグリーンアップル、風と街でした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。ノルウェーで散歩に出かけた男性が、木の根元を棒でつついたところ、6世紀、およそ1500年前の黄金に輝く剣の鞘を発見しました。男性が散歩中、前日の夜の嵐で根こそぎ倒れた木が道を塞いでいて、棒でその根元の土をつついたときに、泥の中で金色に光ったものを発見し、すぐに文化財当局へ連絡したということです。考古学博物館の研究者によると、この金具には同じ6世紀の似たようなものには見られない、激しい使用と摩耗の痕跡が残っていて、飾り物ではなく、実際に長期間戦いの中で使われていたことが分かりました。同じ時代に作られた豪華な剣の鞘のほとんどは、儀式や地位の誇示のために作られた飾り物で、実戦で使われた痕跡はほとんど残っていないため、今回発見されたものは歴史的価値も非常に高いということです。嵐で根こそぎ倒れた木の根元に黄金の鞘があるなんて、ゲームの重要アイテムみたいですね。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング FML1 第4スタジオサンセットからお送りしています。担当は FML1 北条真也です。次は洋楽です。マドンナが来月7月3日にニューアルバムコンフェッションズ2をリリースします。今日ここではこの新作から先行配信曲をお送りします。マドンナ I feel so free.

お送りした曲はマドンナ I feel so free でした。今日最後は2024年の作品です。友成空鬼の宴

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 様の町のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
1: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない。
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
2: 冷暖房設備をご希望の時、
4: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
5: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ、私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電気工事株式会社。
6: 先生、政治ってよくわからないです。
7: じゃあ一緒に考えてみましょう。
6: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
7: 先生と
6: 私、
7: ドクター金之助と
6: 木村沙耶香がお送りします。

0: FM
1: 金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。6月第2週に入りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。先週の話になりますが、金沢工業大学は創立記念日が6月1日で、私自身は、3年間下積み期間を加えて今年で勤続10年ということで表彰されました。パチパチパチパチパチ。この大学を卒業してこの大学で働くことができて本当に良かったなっていうことを思っております。金沢工業大学は1957年北陸電波学校を起源としており、今年は69周年になります。まあ、来年70周年ということでちょっと盛り上がっておりますが、電波学校

ということで、ラジオとかテレビなどの電波に関する技術とか応用をもともとは目指していたということになります。まさに FMN1 も日本

世界中どこに行っても聞けますので、インターネットさえあればどこでも聞けますので、もし機会があればまたいろんな場所行っても聞いていただけると嬉しいです。また電波に関してなんですが、ラジオそのもののハードウェアとかだけではなく、例えばメディア情報学科、私たちの学科では音声とか映像の収録技術であったり、音声や聴覚、視覚の研究、またコンテンツとかの制作に関する学問なども盛んに行っております。これからも金沢工業大学の活躍を応援していただけると嬉しいです。長くなりましたが、今日は6月にちなんで6に関わるお話をしていきたいと思います。6っていうのはちょっぴり不思議な数字です。有名なのは六角形。六角形は6辺と6つの角を持つ非常に安定した形です。皆さんもよくご存知、蜂の巣の形状です。蜂の巣の形状は時々聞いたことあると思うんですけれども、英語でハニカムっていう、ハニカム形状とかって言いますね。このハニカムは恥ずかしいからハニカムではなくって、蜂蜜のハニーですね、恋人に向かってね、ハニーとかっていうのは甘いからですね、そういうハニーの、蜂蜜のハニーと、髪の毛を溶かすときにコームっていう言葉もあるんですが、これクシっていう言葉で、ハニーコーム、蜂蜜の枠がたくさん並んでいるものをハニーコームと言って、日本語ではハニカムっていうふうに呼んでおります。私もうちの窓に防熱ができるブラインドをつけようと思ってるんですけど、これハニカム構造の、ブラインドをつけようと思ってるんですけども、これは六角形のハニカム構造をしていて、少ない材料で強い形として自然界でも蜂の巣であったり、サンゴの骨格、細胞組織とか、魚の鱗の並び、六角形なんですね、とか昆虫の複眼なども六角形に並んでいるということが言われております。というわけで、それでは6月の6にならんちなんで次の曲を聴いてみたいと思います。アン・ルイス、六本木心中。

アン・ルイス、六本木心中でした。この曲は1984年、42年前の曲になります。でもすっごい新鮮ですね。作詞は湯川玲子さんで、今でも六本木といえば六本木心中という言葉が私の場合は出てくるような気がします。さて、6にちなんで六角形の話をしておりますが、雪の結晶も主な形は六角形です。これは水素結合が六角形になると安定することが知られていて、日本の石川県加賀市出身の中谷宇吉郎先生によって中谷ダイアグラムとして報告されております。また皆さんも聞いたことがあるように、ダイヤモンドの結晶は強いっていうことで、これは炭素原子が立体形状につながっていて強いっていうことがありますが、鉛筆の芯とかにも使われてるよとかっていう、あの炭素原子の集まりが、炭素原子グラファイトっていうんですけど、黒鉛ですね、これダイヤモンドになるっていうことを理科の時間に習ったことがあると思いますが、皆さん覚えてますかね。でさらにこの炭素原子が、あのこれ立体ではなくてシート状に結合することによって、ダイヤモンドより硬い結晶ができるっていうことが2004年、まだ20数年しか経ってないんですけども、そういうことも発見されました。この、先ほどの鉛筆の芯ね、この炭素分子がシート状に並んだものはグラフェンって呼ばれているんですが、これは例えて言うならば紙1枚分を薄イメージしてもらって、それが薄くなって分子1層分の結合でできた非常に硬い結晶っていうことがもう2004年に発表されたっていうことで、物理の世界ではすごい驚かれまし

で、それ驚かれたのが、単に そういう物質があったんだっていうことだけじゃなくって、セロハンテープ、スコッチって言うんですけど、そのテープ皆さんも使ってますよね。あのセロハンテープの上に鉛筆の芯の粉を巻いて顕微鏡で観察して、こんなのがあるっていうことを報告したっていうことで、すごく、当時話題になりました。で、このグラフェンなんですが、分子レベルのエネルギーが最小化してるっていう意味で、先ほどの蜂の巣状の構造的に強いっていう話と全く別次元の話なんですけども、六角形っていうのは生物のマクロ的な構造としても、本当に分子単位のミクロ的な単位としても、物理現象的にエネルギーを効率的に利用できるっていう意味で、まあ、偶然の一致というか、本当に物理っていうか、本当にすごいなと思います。声優技術研究部、金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、人間の第六感が働くためには経験が重要である。今日は6月の6の算数や理科の話をしていますが、せっかくですので心理学の第六感のお話をしていきたいと思います。まあ、第六感ということは、最初の5つの感覚は、まあ、皆さんご存知、視覚、聴覚、触覚、それから嗅覚、味覚になります。第六感ということで、映画シックスセンスでは、ある男の子があるおじさんと話をしていくのですが、男の子にはこのシックスセンスがあるというお話です。まあ、これ以上はネタバレになるのでやめておきます。まあ、一般的にはこういう第六感を非科学的な感覚という意味で使いますが、科学的にはこのような五感以外の感覚でコミュニケーションができるという意味では使わないです。で、科学的には第六感の定義として、日本語的には直感っていうのが一番近い感じで使っております。第六感の定義としては、無意識レベルで統合された身体内の感覚、経験ベースのパターン認識、情動処理が、理由の説明を伴わずに直感として意識的に立ち上がる現象であるということが言われています。とにかく今まで経験があって、それによって説明はしないんだけど、考えもしないんだけど、意識的、あ、こうだって感じる現象と言われています。まあ、一般人が思う、まあ、私が思う第六感とは少し違うこともありますけれども、研究を始めるときに何を調べるかっていうことが非常に重要で、この第六感っていうこういう意味だよねっていうことを曖昧にすると誤解が生じるので、こんな風に第六感、直感について調べますっていうことを宣言して研究をするということになっております。研究者の定義では、超自然的な能力は含まない、未来の、予知とか霊感とかっていうのは第六感には含まないっていうことで、普通の人が思ってる定義とはちょっと違う気もしますが、これは個人の考えではなくて定義ですので、受け入れて、経験に基づくということで、受け入れていきます。で、第六感について調べようと思ってウェブサイトを調べたんですけども、まあ AI が推測で書いたんだよな、だろうなっていうものがたくさんあって、まあ、大学教員としてはこういう第六感についてのウェブサイトを見たら、これ直感で、あ、これデタラメねって、これもっていうのが分かるので、元の責任ある論文を調べてきました。ちなみにネットで調べるときに、大学レベルの基礎の学問、まあ、中高大学レベルぐらいであれば、おそらく AI でもネットでも間違ってないんですけども、最先端の研究とかのウェブとか AI は、まあ、こうであったらいいなみたいな都合のいい推測を言ってくることがあるので気を

つけていただく必要があります。やっぱり本当に自分の興味のあることは大学できちんとちゃんと教わった方がいいなというのをやっぱり自分が教員になってからも感じております。でちゃんと論文を調べてきたんですけれども、ゲイリー・クレイ先生のディシジョンメイキング、意思決定に関する専門家の研究のお話をしたいと思います。直感の研究の一番大事な部分、クレイン先生が、消防士の現場検証で実証した研究があります。そしてそれで分かったことは、直感っていうのは魔法ではない、経験に基づくパターン認識であるっていうことをおっしゃっていました。第6巻直感の研究として単に直感を感じるっていうことだけでなく、さらに意思決定っていうことに踏み込んでいるっていうのも大事なことで、この直感を意思決定としてどうやって実生活に生かしてこの力を伸ばしていくかっていうことを研究されています。2009年のクレイン先生の論文では、直感は深い経験がある人ならば不確実なところ状況、時間的制約がある、すごいやばい高リスクな環境 であってもその直感が特に働くということでした。でその直感が働くのはいいけど、それ本当に信頼できるんですかっていうことまで調べて、経験が豊富であるっていうことと、今までこれでうまくいったうまくいってないっていうフィードバックがあるっていう環境であれば直感は有効だということでした。逆に予測不能な 領域では直感は誤るっていうことが言われているので、本当にそれが合ってるか正しいかっていうのを答えが返ってくるっていうことも大事だと言われております。つまり初心者では直感第6感は働きませんよっていうことを言っております。どんなに AI が発達してもやっぱり自分自身の経験を重ねて自分で多くを学んでいくことによって第6感直感も鍛えられていくっていうことが言えそうです。それでは最後に6に関して、エメの6のついてる曲を聞きたいと思います。エメさんはテレビアニメ鬼滅の刃遊郭編のオープニングテーマとして大ヒットした残響散歌を歌っている歌手です。素晴らしい歌声ですのでじっくり聴いてみてください。エメ、六等星の夜。

エメ、六等星の夜でした。エメさん本当に素晴らしい歌声ですね。で、私ネットでエメさんのこのライブの映像を見たんですけど、もうこの録音もいいんですけど、ライブの方がさらにすごい感情が入っててめちゃくちゃ良かったです。あの強さと弱さ、息遣い、それからリズム感も本当に抜群な歌い手さんだなと思います。

の声優技術研究部楽しんでいただけましたでしょうか。今日は6月の6についてお送りしました。6月は雨が多いですが、ジメジメして気分が乗らないことも いろいろありますが、六本木心中などロックな曲を聴いたり、ロックな曲を歌ったりしてアゲアゲで頑張ってまいりましょう。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子でした。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町の清和ハイツです。大学まで徒歩6分ほど。部屋は全室南向きで、1階は 7.5 畳のフロア、2階は3畳のフロアと 4.5 畳の畳から選べます。
0: 清和ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 電気の安全調査やメーター取り替えって？
4: ご家庭の安全調査やメーター取り替えを法令に基づき行っています。事前にハガキなどでお知らせし、委託証明を持つ作業員が伺います。費用は無料です。
3: そうなんだ。
4: 北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
6: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で、自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
7: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: はようございます。6月12日金曜日、時刻は午前9時を回りました。 FMN1 のスタジオサミットからお送りします。金原ゆかりの夕方の週末、担当の金原ゆかりと
1: FMN1 石倉康之です。
0: どうもよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 朝起きたら、外の、ね、道路雨に濡れた跡があって、
1: はい、
0: だから、まあ、夜の間ちょっとこうね、私が住んでる地域だけなのかもしれませんけれども、雨が降ったのかなと。だから朝方はね、早朝はとっても涼しかったんですよ。
1: あ、今朝は。そうですか。私ね、昨日というかもう今日になってからですけれども、はい、午前2時ぐらいですかね、雷のドーンという大きな音が聞こえて目が覚めまして。
0: あ、そうですか。
1: はい。
0: まあ、天気予報など見てみましても、やっぱりこう今日は発雷確率っていうんですか、そういったのもまだこう北陸もありますし、
1: はい、
0: 日本の、ね、地域によっても、雷が、ね、鳴るところが多いっていうふうに出てましたけれども、
1: 現在も、ね、雷注意報石川県内出てますね。
0: そうですか。
1: はい。
0: なんかでも、ね、やっぱりこう朝が涼しいとすごく気持ちがよくって、散歩するにもね、とてもいいな。最近はもうやっぱりね、早朝もこう日が強くなってきて、日差しが、はい、そうするとそれこそ紫外線のこととかいろいろね、それから汗もかきやすくなってきて、まあ、いよいよ本当に暑いなと思ったんですが、やっぱり今朝みたいにね、はい、ちょっとこうほっとするような朝、それが週末だと本当に嬉しいなというふうに思います。
1: はい。ちなみに気象庁発表の金沢市の気温を見てみますと、はい、ここまでの最低気温は午前5時53分の 18.1 度。あんまり低くないな。昨日の方が低かったですけどね。ここまでの最高気温は午前8時48分の 23.6 度となっています。はい。
0: そして今日日中の予想最高気温、金沢では26度、輪島では27度ということですから、まあ、夏日が予想されている
1: もう夏日が普通になってきちゃってます ね、
0: とですね、
1: 毎日、はい。
0: さあ、そして、まあ、さらに熱い熱狂といえばいよいよ始まりました。
1: はい、はい、サッカーワールドカップ、
0: はい
1: はい、
0: 第23回ワールドカップ、北中米3カ国大会になるんですよね。
1: はい。まあ、アメリカ、カナダ、メキシコで、各国で試合が行われるということで、初日はメキシコで、試合行われまして、